Indique el medio. No. Ñu fay yaakaar na ni émission bi dootu mëna dem te jégglu bu baax a baax. Daañu gis ni kon doomu aadama bi waxtu woo xamee ni yàlla dogal na muy jëfandikoo riba wal iyaas billaa bu keroogee ah na ko wóor ni daje borom bi tabaraka wa taala conséquence yi ci juddoo loola dañu xam ni suñ borom waxoon na ko ko lu jëkk muy faatu suñ borom waxoon na ko lu jëkk muy faatu ya ayyuhallazina aamanu taqullaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ma nga suratul baqara la suratul baqara suñ borom ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim ñun yalla fu ñu fekk jalub riba dañuy kos al metekca loolu la suñ borom wax fu ñu fekk jalub riba rek dañuy kos al metekca mun nak ñun yalla ni ñu aramale riba noonu lañu daganale lépp loo xam ni commerçant bu jaar yoon la bu tege ci alal kitaab wa sunna nga xam da ngay moytandiku lépp lu bon lu ñaaw mu ñu ndax man yàlla bëgguma gis dëgg teg ci sa tànk la yuhibbu kullu kafarin adhimin man yàlla bëgguma ko gis dëgg teg ci sa tànk alqissu junji naa ko ci waxtaan wi lan mooy alqissu te yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ni man qassana fa laysa minna képp ko xam ni yaa ngi njar lépp lu ñuy jaay di ko jaay julit ñi ba nuppi nag di ko njar bokkoo ci ñun bokkoo ci diine ji bokkoo ci man yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam lan mooy alqissu bokk na ci mooy ixfauna al uyuba aman jahila def naa sëñ Touba way na ko ci xumatuma jawharu nafis wala lu mel ni tasawudu subaan goréetuma ci ñaari téere yooyu ban la ci ne Cheikh Mohamed Bamba lu mu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nuxila ixfauna al uyuba aman jahila qad kaana aybu diini hina asala aw dunyawiyan kaana fima asjala Seigne Touba neena deug deug ñar deug deug xissu deug deug nax ab julit ci digeunte jaay ak jënd neena du lenn lul moy li ngoy jaay ayib am ci nga xam ko ba nopi lank bañ ko ko wax

bim lay jaay xam na ni pomputeer bi daa nëb waaye du la ko wax, xam na ni soble si daa nëb waaye du la ko wax, du la ko wax. Waaw, nga gis koo xam ne ndeysaan dalay jaay loo xam ne dafa am original ak xëyru original, maanaam première ak deuxième. Mu lay jaay deuxième gim gëm loole na première la lay jaay, première qualité, première qualité. Dafa am lu l'islam di tudde tadlis, am lu ñuy tudde xilaabat, am lu ñuy tudde alqadiatu. Yëpp xeeti naxe la yoo xam ni nit waxtu bu ko naxee mbokkum doomu aadamaam day dugg ci waylu lil mutaffifin, mooy babu alali jàmb. Cheikh Mohamed Bamba nee nag radiallahu anhu, njar du dara lu dul fekk loo xam ni original la ak loo xam ni du original, nga jël li nga xam ni du original jaaye ko ci baatu original. Première qualité ngi ni deuxième qualité, nga jël deuxième qualité ni première qualité la. Nee na loolu mooy alqis, mooy njar. Waxtu boo xamee ni jullit bi dañoo bëgg bu la doon jaay ab oto, bu lay jaay ab oto te oto ba di lekk iwil sax, bala la koo jaay nee la ah oto bi day lekk iwil de, bala la koo jaay na la ko wax. Bu la dee jaay oto fekk oto bi vitesse bi day retard, nal na vitesse bi day retard de, soo bëggee jënd ba bëggut bàyyi. Da lay jaay oto, oto bi dafa manqué këyit sàngam, na la wax ni oto bi day këyit sàngam amu ci, boo bëggee jënd boo bëggul ba, waaye danaan miix mi xeeral jaay la ko ci ni këyit yépp mat na. Léeg-léeg sax mun la oto bi fay na duwaañ, te fekk ndekki oto bi jëru sax duwaañ. Lëkkaloo naag benn waayam fële boo xam ni nee na mooy duwaañ yi, nga gis mu woo ko téléphone, waaw numéro sàngam ak dama bëgg nga vérifié ma ko ba xam ndax jaar na foofu wala déet. Waaw kii sama xarit moom duwaañ la, ma nga cee kii aramse ko, aramse ko, aramse ko, bëgg laa jaay rek, fexe ba nga jënd oto bi nga dem génn fii duwaañ ñi la nuus, nga ne oto bi fay na duwaañ, ñu la oto bi mosta jaar duwaañ, nga dem fekk muy dëgg, fekk muy dëgg. Suñ tubaa ni dëgg-dëggi njar nag mooy loolu, dëgg-dëggi mooy xam ayib ci dara ba noppi nëbbu ko jaay ko nit ki. Mu ni moo xam sax ayib bi diine la mbaa ayib bi addina la bu mu ci mën a doon. Bu dee ayib bi diine, boo demee ci ñi nga xam ne tey ñooy xiyaab yi, ñooy giddi yi, giddi spirituel yi, mbooloo topp leen, mbooloo topp leen, mbooloo topp leen. Am koo xam ni moom dala ni li tax ma topp la yaakaar la, dama bëgg yowmal xiyaam nga xett li ma fa. Nga ni ko yowmal xiyaam doo fa gis looy ragal, te fekk li nga wax aramse ko, aramse ko. Yow xamoo fu yàlla fa naan bi, xamoo fu yàlla fa naan bi ba naan ko yowmal xiyaam doo fa gis looy ragal. Mu ni kon yaa ngi njar ci diine. Ba ci tey ba ci des mooy mooy da ngay woote woo ak diine diine lu ba ñëpp yaakaar ni borom diine nga, fekk borom daani nga, borom daani doo borom diine de, borom daani nga. Ba tey da ngaa njar de, da ngaa yorewe melaw diine, comportement bi, wax ji, waaye jëf ji sero dara niwu fa. Da ngaa njar, da ngaa njar. Moo tax mu ni xat kaana ayban bi, xat kaana ayban, xat kaana ayba li diini defe naa bu ma juumul, aw xat kaana ayba diini. Moom daal ayib ji ji la waa ji di nëbb ci diineem la nekk, ci diineem la nekk. Aw dunyawi yan wala sax ci kojug addina, mooy li ma doon wax léegi, da ngay jaay aw fas, fas yu day màttee. Nee ko fas yu day màttee de, waaw su bëggee jënd nga xam ne bu àggee këram kee la wax gone yi nii e bu kenn jege fas yi, fas yi day màtte. Da ngay jaay mbaam neel mbaam mi day màtte bu fekkee day màtte, bu dee weqe nga ni day weqe, waaye mbaam mi day moo gën a lewet xarum yar. Aramse ko, aramse ko, aramse ko, aramse ko. Da amoon mbokk muñ ma nettali, nee nañu taalibeb Cheikh Mohamadul Fadal la woon, defe naa bu ma juumul ma nga dëkkoon boori njote siyaan, njote siyaan.

di altine fajari ak aljuma fajari aljuma lay départé Dakar leg leg leg leg takusani alkhamis bi nga xamné fajorona Dakar ak ci fi waxtu yor yor dumane sarah ci veranda wi nar bu ni won bit ni kep ci souf ni ka huwa mané ko la taqul ka huwa qul huwa mu jox songuma mu jox songuma ka huwa mané ko la taqul ka huwa mu ne dedet mané ko bu wax lolou bu waxati mukuma da melni moma neel moma rek mu laxasuma ndaysan ma ba wax ubi sama appartement beugatu la xam kenn ku dir man fa lañ nek fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu andu julli ji aljuma ñu wañ ko wat delu ci taal sunu ataya mané ko fajar damay delu ma xamay jangale ji Dakar fekk na ma ban Dakar yalla nako yalla art sam ko mo ndax mi dund ba legi wala deb Mauritania yalla am nako yalla art waye seigne touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa seigne touba yonent bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci dagi ni busra lana qad atal judu wal karam lamasta'alat muni lamastahalat alayna al ashur al hurum busra lana qad atal judu wal karam lamastahalat alayna al ashur al hurum wala ashur al hurum radiyallahu anhu waru rajab masana teru day xamal sun borom ni ko wéru mbëkte fekk na ci ñun wéru teranga wéru njéggal fekk na ci ñun busra lana qad al judu wal karam lamastahalat alayna al ashuru al hurum no ngi sédé ni wéru wi gën ci wér yi wéru mag wéru reuy wéru teranga wéru barké wéru mbëk wéru njéggal teru na ci sunu kaw feñ na ci ñun fekk ñi dund ci kaw suuf kon nak sun borom fasna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawd man hurimu wer wi moy wer wi nga xamni ku ci jeggul yalla bal huslana lako wax ci wer wi lañu ci lañu laq jeggalal yalla daiman Usna mataban ma al kufrani rajab wa weru rajab day weru njegal di weru texe weru yermande muni niñu amé njegal ci weru rajab ñun señ Touba niñu yalla wërsegalé ci weru rajab mba yalla ñu jegal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci ni yeneen wéri ci dess yépp non lañ yalla di def usna mataban ma al kufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi arada man urimu ci lolou lañu yaakaare ni wéri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla dañu ñu mbaay yalla dañu ñu bal yalla nañu yalla bal ci war may sahru rajab al mubarak waye yeneen wéri ci dess yépp yalla nañu yalla boole suñu bakkar lakku ko bal nu faw daiman bi hurmati hazi al abyad yalla mën nako de yalla man nako hurmati hazi al abyad yalla man nako busra lana qad ata al judu wal karam lamastahalat alayna al ashur al hurum husna mataban ma al kufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawd man urim yuri nam ja kharitam ba sopem ba kamislihi mo wax ji ma wax ji radiyallahu ta'ala sallallahu alayhi wasallam da wax ni akrimu rajab yukrimukumullah akrimu rajab yukrimukumullah bi alf karamatin yawm alqiyamah mustafa ali salam neena war mal len wer rajab magal len wer rajab bu ngeen ko warbalé yalla dañ leen warmal
bu ngeen ko terale yalla di leen teral waye yalla nak mom tirangam bokku ta tirange nit yalla bu lay teral bi alfi alfi karama yawmal qiyam ay jinni jinni tiranga la lay teral bu bis fiñci la wax ay jinni jinni tiranga ay jinni jinni tiranga daana wax naan mom mustafa ali sallatu wasalam fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam wax bu gëna reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll ni alquran toll mom la yalla mom la yaronata sallallahu alayhi wasallam jël diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëne ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëne ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp neena rajab nim gëne yenen wéri moy ni alquran gëne yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya Taurat, Injil, Sabur, Suhuf Ibrahim, Musa, ila akhiri, ila akhiri. Mui, ni Al-Quran gine yenen tiri yoyu, ni Muhammad gine yenen yonanti, nun Al-Quran gine yenen tiri yi. Mui, ni Al-Quran gine yenen tiri yi, nun la wero rajab gine yenen murami wero yi. Fadl rajab, ala sa'iri suhu, ka fadl al-Quran, ala sa'iri, الكلام لا ساهر الكلام بوكنا شي نغنيلي وير رجب تيرن صلى الله عليه وسلم وحكو سن بروم دغال كو سي القران مودي بروم دا فا ام نينتي وير برلين جوخ لين درجه جو خامني يينن ويري كي داس امو نيو كو ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam ni xamene sun borom jël na juroom yonante gënal leen ci yeneen yonante ci yépp ñu di leen tuddi al ulul asma min rusul kazalika ñi ñepp jang nañ al qur'an tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd tilka rusulu fadalna ba'dukum ala ba'd al qur'an la borom neena man ma bindima mom ma gënalé ba xam ko ci man dara ma bind ma mom ma gënalé lool suñu borom mako sañ muni ma jël yenn yonent def leen ñu gën yenen yonent ci dess tilka rusul fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñenti wër yu yalla ber ci biir ñenti wër yu yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber ndax ñenti wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañoo toftolo dañoo tegalo waye gis nga mu ngi ci bir wër yi toftolo wër yi waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tudde ko rajabul fard wër wi yalla ber wër wi yalla ber amna ku ca gané amna ku ca gané adina fi ci senegal te ñepp xam ko momit yalla ber ko ci bir walli ñu nan ko muhammadul fadl al-bakki ibn sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala anhu amna ko yalla ber ci bir walli wami momit ni wéru wér wi nga xamne ci la ñew jamono ni ko yalla béré non la ko yalla béré ci bir walli ñu di ko muhammadul fadl al-bakki ibn sayyid al-khadim radiyallahu ta'ala anhu ku yalla béré ngo ci bir walli cheikh muhammadul fadl ku yalla ber ci bir walli momit ci wér wi yalla ber ci la ñëw jamono rajabul fard cheikh muhammadul fadl ni yalla béré wéru rajab ci bir wér yi bañ tuddé ko rajabul fard non la yalla béré cheikh muhammadul fadl ci bir walli ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara teñku ko yalla xam nako innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mom dara teñku ko dara teñku ko daratum yalla daratum ko innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha dama adama kay moy fek ngeneen lu yalla def mu di ca soxor wa yalla mom daratum ko mom dara daratum
lutax rajabul fard yalla ber ko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla da ko def muy wer wo xamni wer wu njeggele la ci la yalla di gëna tap ci ak njeggelam way yalla da ko def muy wer wo xamni weru jamm la weru jamm la arab yi li ñi mëna xex xex bu weru rajab tero ñu arit ci xex ba arab yi li ñi mëna xex xex bu mësaana xex ba weru rajab tero ñu arit ci xex ba mi dem ba am consensus ci d'accord ci ni ñent weer yi mom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ni eppon ci julit ni buñu massaan di umra ji wër rajab lañ daan tan ndax da lañ ci mëna dem gëndlu ci te xex du am ci digënté bi rajab lañ daan tan pour umra ji ban lañ mëna dem gëndlu ci xex du fi am ndax wër la wax ni wëru jamm la wëru jamm la wa mani wëru jamm ci la ko ñu wax mohammedul fadal mbacke gané ci dëkkub jamm wéru jamm ci la cheikh mohammedul fadal al mbaki gané adina ci dëkkub jamm bu ñu wax daru salam motax bu ñu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono seigne fall jamm rek aw ay waxu ci dara jamm rek cheikh mohammedul fadal bim togué lañu aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 guma djumul waye bim togué lañu jamm mom manam lepp luy aw ay ak jaxlé mom jeexna jamm rek légui kollu mut dara dirir comme niko gaay yi waxe kollu mut dara dirir ñu sant jaxate ci la ñooñu loolu la ñox ni seigne fallu bam toge mom kollu mut dara dirir ndax bi seigne fallu togugul am lo lek jafé na la sol yéré yi rafet jafé na la waye bam toge la ni ñak jeexna ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla da ko ber yalla da ko ber yalla da ko ber nim bere rajab def ko muy wéru njéggal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dëkk bu ñuy wax daru salam keuruk jam nu mëna doon nu mëna def nek nitu jam yalla ñu ko yalla fayal yalla ñu ko yalla fayal da melni lool da jeexatal ci njabotam gi sax gis nga njabotam gi ñima ci xam ñepp ay nitu jamm lañ waxuma ñepp nak ndaxawuma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nitu jamm rek lañ aw ay waxuñ ci dara dara dara fuñ ci ko ay fay ko bam fay kam ak rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka abul baraka mom ñu jamm waxu ci dara dara mom jamm rek jamm ak salam rek mom lay wax mom bëggu ta gis bëtt bu xonk cheikh abou bëggu ta gis bëtt doom adama bu xonk dedet am nak fi yalla yagal ta arko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédé lo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom ab dir nak 20 ans day tégal di dem de 20 ans yo xamni mom damay goné batay damay goné batay mang mama man nako yalla sam inshallah taala sun borom neena ci alquran inna iddatu suhuri indallahi isna asra sahra fi kitabillahi yawma khalaqa samawat wal ard minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim man yalla bama bindé asaman ak souf ak tay wér yi musuñu wésu fukki wér ak yar isna asra sahr fukki wér ak yar 12 mois bama bindé asaman ak tay 12 mois rek fi ma sam muni ci bir 12 mois yoyu setté na ci ñenti wér yo xamni wéruñ wara wor mal la ba kenn du ci xulo wéruñ wara wor mal la ba kenn du ci xex wéruñ wara wor mal la ba kenn du ci jël alal jambur wéruñ wara wor mal la ila ak muni lool nak moy diiné ji jub ji dé loolu modi njub loolu modi njub dé nim wala balé ci wér yi non la wala balé ci yeneen wér wayé nak yi mom da ci raw mom ñenti wér yi da ci raw
ñent wër yi mom da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñent wër yoy mom da ci rawati ci wër yépp lañ seenu jam wër yépp ko wara am waye ñent yoy dañ ci rawati ñent yoyu dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku sotti ci senegal jam ñi bëgg lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla sepp ni ñi seppé wé ñu dé ci msoow boko ñaan seigne touba makoy dé diw sangam bam songé touba mané yalla seppi ko seigne touba ma dé ñaan gi seigne touba ma dé ñaan gi mané yalla seppi ko senegal ku fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sepp ni ñi seppé wé ñu dé ci msoow bi hormati shaykhina wa wasilatina wa habibina si ahmad bamba yalna senegal nek rewum jam nam ko nekke won inshallah taala yalla man nako yalna yalla senegal def senegal muy rewum jam rewum jeggelante rewum yeremante rewum jappalante rewum dimbulante lol la yalla massa def senegal depuis ba senegal de senegal ba ila yawmina hasa ba ila yawmina hasa ba ila yumina hasa kon yalna yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jamal senegal yalna yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jeggal wa senegal yalna yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam xettimi senegal wa ma salik ala layb asis ya rab innaka ala kulli shay'in qadir rajabul fard yalla man nako yalla nako yalla def inshallah taala yalla man nako yalla nako yalla def kon sahur rajab al mubarak ci lañ am wali wu tedd wu mag wo wu ñi wax cheikh mahamoudul fadal al mbaki waye ci la yalla dogalit sopemba muhammad sallallahu alaihi wasallam donte khilaful ulama amna ci fan yi rek deg na ci benn borom xam xam buy wax ko lolu mom naka jekk senegal ak fudul senegal diine ji yanabi sallallahu alaihi wasallam daf na beggona dimbele mo taxam wax ni al ikhtilaful ulama rahma khilaful ulama min du te ñu gëm ni sallallahu alaihi wasallam al isra wal mihraj ci wer rajab la khilaful ulama du te ñun ñu gëm lolu kenn ku ne am nga liberté nak gëm ci wenen wer waye ñun liñ gëm moy al isra wal mihraj ci sahur rajab al fard ci lako yalla defale muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddik fukki fan ya ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm sayyidatuna aisha netti leen al isra wal mihraj waye nim ko netti le bokut ak muhawiya ci ñi may wax ni ño doon dund ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulama wal akhar rek al ulama wal mutaakhirin yi rek du ci agnu ikhtilaf bi ci ñom la jëkke dedet sayyidatuna aisha nim netale al isra wal mihraj bokul ak niko muawiyah ibn abi sufyan netale al hasan al basri kenn la ci ñi gis manam al hasan al basri nampandona kenn ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam al hasan al basri mi nga xamni bokku na ci ñi jangale yonu tasawuf te dile ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba danaka man na fuk mom al asun al basri ci sahabatul kiram waye nim netti al isra wal mihraj bokut ak niko ñeneen ñi netti le abdullah ibn mas'ud ab sahabi la nim netti al isra wal mihraj bokut ak ni aisha netti le bokut ak muawiya nim netti le umhani mo ngi yonent sallallahu alaihi wasallam neena ño bok ben lal buñ fanan ñom ñaar nim netale bokut ak ni kon ikhtilaful ulama rahma lolu buñu ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilaful ulama rahma yalla na ra yeureum xet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñi wote ci seeni waxin ak seenu doxalin lolu yeurmande rek la wala me ci ngir yi non la mel shafi abu anifa ahmad anbal malik ñom ñepp ken ku ne wote gi ñu wote ci yennati detaay du dara lu bëgg yeureum xet wi rek yalla na la yeureum xet bi rek baye du dara yalla na la yeureum xet bi waye ñun daal liñ gëm moy
الإسراء والمحراج ويار رجب لخيو نيار فك فان ياك جوروم نيار كلا الشيخ محمود الفاضل غاني ادنا الشيخ محمود الفاضل كان كوني خمنني عارف بالله لا واي دينجين مودال وخنان ما جولي نيو شيخاندو بمعنى بس بي يوننت جيلي جولي بس بوب لاكو يالا تانال مو مو نيو جامانو واخو كو بار كاتولي ني رك بوكو خمول وون دوكو واخ kon nak wer rajab bi ñu nek ci la al isra wal mihraj xew ci la xew ibn khayyim rahimahullah net li na histoire al isra wal mihraj waye mom waxuma la sax guddi ñaar fukk juroom ñaar ci aw rajab waye dalay indi detaay yi sax muhammad sallallahu alaihi wasallam bi muy def al isra wal mihraj ñim rankonté ci yoon wi lol téré tarikh yépp bind nañ ko kérok bi sallallahu alaihi wasallam def al isra wal mihraj lol mo xono ibn khaym sax wanako modi sallallahu alaihi wasallam guddik al isra al mihraj bimu deparé tan la jëk rankonté adama amul abul basar ki nga xamné fa la yalla jëk tambalé bind doom adama koku la yalla def mu jëk ko rankonté adama asman su jëk si néna ci la ko fekk ci niko téré tarikh yi netlé moni jibril ki kan la ngi ti moy sa mam adama sa bay adama ngi ni alayhi salam abul basar moy adama alayhi salam abul basar sallallahu alayhi wasallam taw nuyu ko banu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gesu wetu nday jor big ba xaqtaay lele mu gesso wetu chamone muy gauche am naqar ba joy wa sallallahu alaihi wasallam jibril lako upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo wa sallallahu alaihi wasallam xamuguko neena fima xame ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima ande ak mom def al isra al mihraj moy ag nañ ci beureup bo xamni lu melni tagu nguru sa fa nek ma ngom ñu bok ci tok mu am lu mel nim pitti naw jëm ci ñun jibril xam daanu xam neena ci la xamni jibril mopp xam xam ndax jibril da xam ki naw jëm ci ñun kana man maqamal amé ñan daraja la amé te man xamaguma ko sallallahu muni ko adam li muy def lan la bu geeso nday jor beug ba xaqtaay bu geeso chamoy am na xarba joy lu ko waral muni ko waw ahlu suhada arwahu suhada ñoko fete nday jor bepp ru gunara taxé gep ru gunara taxé te bokku ci ay seutum ñing ko fete nday jor mom adam alayhi salam gep ru gunara taxé di ci ay seutum ñing ko fete chamoon muni muy def bu gesso nday jor gis seutum ñi nara taxé lolo ko deglo bam re waye bu gesso chamoñam gis sotam yi na taxé di lolo ko jox nakar mu joy yal nañu yalla bolé ci nit ñi tuddé ahlul yamin ñu wa nday jor ñu wa droite yi gina nak amna wa gauche de mom gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla bolé xuma nak bon politiciens yi ñew ñu djublu ci wa gauche waye en tout cas dal wa droite mom ñoo gën wa gauche alcorane nit lool la wax ahlu droite ñoo gën ahlu gauche ahlu droite ñoo gën ahlu gauche waaje bama ko gisé muy nané chamoñ mané ko saay nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu dii ko ko mumay jaay philosophe na mam mo sama loxo chamoñ bi li tax yalla bindal ma ndey jor bi do nga tax mu bindal ma chamoñ da ko bind pour ma jëfëndiko ko rek bi
waye reccinu ko de reccinu ko de yenen sallallahu alayhi wasallam masna ko wax ben way niko sama lekka sa ndey jor mu ko wax dama meuna lekka ndey jor fa la loxo ndey jor bu doxé paralysie meunou ci def dara meunou ci def dara kon ahlu droit moy arwahu shahad arwahu suhada arwahu suhada ñu wara taxé ñu fété adam alayhi salam ndey jor ñu ahlu droit yalla nñ ci yalla bolé al asqiya fete ko chamoñ yalla nñ ci yalla musul yalla nñ ci yalla musul kon sallallahu alayhi wasallam rankonté nan bolém yonanti yalla yi musallam bu yalla mësa yoni ci asman yi lool nak limuy tektal rek moy wér la wo xamni wér wu mag la wéru taxé wéru yermandé dama ni won munuma ñak baña yekati sama kaddu ngeen degguma xamni dara xew lu jamm galam ko war yi wessu dara lu rek baat bi ci bopam moy faral di bañ leg leg ñu don ko noppal tuuti ñu don ko noppal tuuti lo rek la motax ngeen dañu deg sunu xarit bi di sunu wëlëre ci Moudou Mbaye Thiam gis ngeen effort yi nga xamni ci sunu la koy def pour bëgg rek émission bi ngeen man koy am xamna du jom sax inshallah ci 2006 bi ma aje ni touti waxtani diine yi di waxe ay ci xew xew yi ndax bari na sax ñuma ko yagga ñaan manam majalis bi may def ci daara ji moy jangale téré fiqh yi di ñak ma defal len ci ay quelques émission rek bu defé ñu tambalé ko lexdeur yi buñu joggé ci lexdeur yi jall ci yenen téer yi ba momit fuñ ci mëna arrêté rek ñu arrêté ko déllu wat ci émission bi ilaahi ilaahi comme amna ñuko itté wo té lool rek moy li nga xani motax ñu def émission bi lama waxon bokkuma mëne dama la bëgg invité ci télévision bi ban bis bis sangam mëna bis sangam day damel amna ci ngant nangam munuma de tega ñu bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratu ko fekke ñu xam ma do nga la mu jëratu Sénégal fukk ño dajal juroom ñent ñu xam nañ ma munuma di xam nga radio bi la télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fa wa bitim rew ñu ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim rew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitilu naan waaw yow bitim rew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu mané ko suñu borom mom non lay dogalé parce que dima wax ci radio nek biti rew xeyna waxuma ko ci radio né Sénégal radio né Sénégal arijna émission yi ma ci doon def yu bari donc parfois rek ay invité lay doon ila akhir ila akhir yi lama waxon mbokuma ni len gor gor len ci sen émission radio yi ngeen nek ndax yeen radio tax ñu xam len bu ngeen baye radio ken dut len xam man na xam nañ ma avant radio radio dañ fi joggé ñu ko né dima xam kon munuma bokuma ak yeen bu len ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wuté ak dara ci l'islam rek dama la fay wacc yak sa radio dem séti fene ndax man waxtani diiné yi koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy daara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndol len sa wou dire man ma bëgg ay nafilay ndol len def ko muy waxtani def ko muy waxtani ndax bu fekkonta ni alal la bëggoon ci waxtani duma samp daara damay def conférence muy sama métier di dem bitim rew ak ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama jël alquran def ko muy sama tool bu may xeyele seigne touba bustani kitabullah alquran mum la jël def ko muy sama tool bi may bayele seigne touba ni xane bu ma jamana won rek seigne touba dama koy terbiou nekkal ko ci toolam ba faatu mu julle ma sangama sulma nako ko nekkale non ci alquran lolu moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmu seydal la wa lolu moy sama yene man di xeyel seigne touba ci alquran diko ci gontu lolu rek la yi ci def nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben fursa nga dem defiko ñewat non la ko gisé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg siw lolu taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jariñu rek
sama kem lay katan la yonent waxon ni balikhu anni wala aya jotalen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif lam mim muhammad ko wax mang ci alquran doyna ci donc lolou la ba taxna ma ngi gërem ñep di sant ñep di ndokel ñep di ñaanal ñep émission bi seigne modou len ko gëna bëgg seigne modou mo len gëna bëgg émission bi ndax momit ben obsessif dongul am moy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam jari ñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ta baña boole waye lool donc ité du len moy nit ñi jari ñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fu mu tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bimu créer difa jaarale waxtani tuddé ko radio mustapha mbaye sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani bari yalla nako yalla fay ci jëfum jott yalla bu neen inshallah taala yalla bu neen ñu ngeen di wax jere ngeen def di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu nima ko waxe sank ginnaw bu ñu jéggalé mu yërem ñu def sénégal jamm fi nara indi lu jamm yalla na la yalla sempi sanni ni ñi sam sempi wéñu dé ci mso wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. وكويتي راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مالين يون سيت ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sant yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla mayee ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono yi siburu lañ tollu, doomu yi ñu ci bari siburu soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoom ñu xaw ma ci wàll tuuti. Moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bii ñu fas yéene mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi ta'ala, te la ko sabab bàyyi koo ci الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى ووتون الإنفاق في سبيل الله جملكو تي نيغا خامني يالا دا فا دوغال سيني كير ولا في جامونهي توبي ويسو ني واخون با اكسي تي فاسون بوروم دي جاجي جامام ني موي حديث بو خاني حديث القدسي لا yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awla minam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. Sun borom dani yeen samay jam dimbali len ni ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama. Dama adam man naa bëgg dimbale mbokkum doomu aadamaam am ci lottaange ba mu des yàlla. Yàlla moom ku mu bëgg dimbale moom mooy alwaahidul qahaar, moom lottul ci dara, kenn natu ko moo not ñëpp. Faxaalun li maa yurid, lu ko soob lay def ci waxtu mu ko soobe ci nam ko neexe. Kon bu ne dimbaleel ki nga tane man yàlla mi la tane ma dimbale la, irhamoo man fil ardi yarhamukum man fi sama, dimbale leen ñi ngeen tane man yàlla mi leen tane ma dimbale leen. Am na aw gaay dégg nañ wax yàlla jooju gëm ko nangu ko di ko jëfe di ko pratiquer. Mu amu gaay yoo xam ne bañ déggee wax yàlla jooju dañ koo sànni ci seen gannaaw li gannaaw. Gëmuñu ci dara, nanguwuñ ci dara, di dajale alal jëme bu kenn xamut. Alal jooju fi nga koy bàyyi mu wàññi ku nekk sa loraange. Alxuraan ak ñuy junj aw gaay ni ay nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko xiif, aw nit lañ yoo xam ni seen yoon nekkul ci ko rafle. Benn objectif rek lañ am mooy dajale alal.
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko rafle seen yoon ci ko xif seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi li len ay gor gor len ci di lel way xif ñi way di len gor gor lu ci di lel way xif ñi muni dedet ñom biñ ko def de ñi ni nak muni ñom dajale alal bu lupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek du ci ak niñ koy fubrek def ci seen biir waye xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna fenen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa wayo difo ko fofa wa tuhibuna al mala alala len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala alala mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kala baxna bisangi ci kanam iza dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogné ko dama koy mu xogné li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gé ri bo defu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekkelé do jekkelé do jekkelé mo tax dinaay fara dox ni tamé baxna tamé baxna waye tamé fa yalla bëgg ko fa tamé mo gën tamé lu bax la tamé lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman daf leena wax ni na ngeen tabé de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabé waye nak israf bu mu ci bok moy yaq yaq moy lan moy duggal alal foko wërta duggal def ko foko wërta def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wërta def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk la ko seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj na yeyo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xiin bo len di jox melal ni aw xiin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi matar al-atahi in kunta sakhinan
in kunta sakhinan lol la seigne touba wax ci masaliku jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf wa yor alal di sedd la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di lako lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs c'est comme ni gaay di genné asak ko li ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dédé ay wéccet rek ay wéccet rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila de gëna sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yom waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delok ak loxoy nen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lum fi wut wa amé fulu du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dédé wa jojo nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba neena boko jox melal ni xinu sax fasbub alayhi mataral ata mataral ata melal ni xinu sax bokay jox melal ni xinu sax motax mo tekke ni in kunta sakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam num tollu li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta sakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye poche dara ñew ci motax Seigne Touba ni in kunta sakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta sakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte banque kenn xamul lum tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta sakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku léeg ñu solo dalal ñew fi man sa kër gi day batay dama amagu robina ma bëggoon nga dimbali ma ci xëccal ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépassé daram sax duy ndaysan waye yaakar rek yaakar yaakar ah su ko defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako léeg léeg ben waye ni ma waaw mané dama am addié sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma défal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow mu nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye woor na ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna ab robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nak ko joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj se yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawfi darar wala tahtakir malan ila qaddin seigne touba ni bu fi neur alal ji
jëmi ëllëg da nga xam da nga fekk ëllëgam déet kon bu ko fi nër jëmi ëllëg wala tahtakir maalal ila qaddin li xawfi darar mu ne ngir ëllëg yaakaar ni beneen situation mën na laa gaar ngay dencal situation boobu li xawfi darar bari na ci gars yi loolu la ñuy wax dañ naan ah lii moom ma ko joxeet ëllëg situation sàngam mën na maa gaar waa situation sàngam bu la gaaree yàlla mi la ko joxoon di fay jóg waaye lii borom tawhid a ko xam ku am tawhid ba mel ni sëñ Touba moo xam lu mel nii wala tahtakir maalan ila qaddin li xawfi darar loolu la sëñ Touba wax bul nër alal ji ngir xalaat ni situation sàngam mën na maa gaar ëllëg li xawfi darar bu ko fi nër mu ni li annahu subhanahu wa taala wa huwa alladhi ahtaaka saakal maal mu ni ngir bu fekkee ne yaa ngi xalaat ëllëg maanaam mu ni yàlla mi nga xam ni kuy dund la tudd faatu mukk moo la joxoon alal jooju te jógu fi te fam ko doon tibbe di la jox jeexul xaajut xanjut jeexul xaajut li annahu subhanahu wa taala wa huwa alladhi ahtaaka saakal maal loolu la sëñ Touba wax lu yàlla ay joxe te moo la ko jox te moom miy joxe du jeexal kon bul denc ngir ragal lori ëllëg lori ëllëg sayidatuna aïcha radiallahu taala anha soxna si yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam mas nañ ko indil alal mu di ko séddale di ko séddale di ko séddale ba mu jeex mbindaanam mi ni ko ma yow Aïcha li nga def lu mu doon yow xam nga ni gëj nañoo lekk yàpp xam nga ni kër gi moom lu neex gëj na fee tàkk waaw alal diñ la jox nga séddale ko ni ba mu jeex mënoo ci woon a bàyyi sax lu ñu reere benn suuf sax boog di moyes saytuna Aïcha ne ko hee fàtte woon naa ko wallaay booba ko fàttali woon it ma def ko nag waaye fàtte woon naa ko gis nga ko gis nga ko fàtte woon naa ko sallallahu alayhi wa sallam bu daan joxe noonu la daan mel noonu la daan mel gaa yi nag koo ci dajal bu la joxew ñaari junni defee na ni jox na la addi naag ni ci biiram yàlla xam na ko waaw aw ñaari junni aw ñaari junni am na si ñoom ñu néew ñoo xam ne nag ñoom bu la nee xoole sa téléphone rek boo ko xoolee gis lu dun gis lu dun diggante boobu ñaan nga cay topp boo ko xamoon la illa mu ni su la ko wax sëñ Touba ni kon bul nër waaw bul nër muy ndax boo ko fi nëree tamit bàyyi ko fi ëllëg sa njaboot ñoom ñooy nekk trace bi ñoo koy donn te xamoo ci fuñ ko jëmee xamoo ko de wax dëgg yàlla moom koy bàyyi nga leen fi alal ji moom koy demal rek nag waaye bul xam fuñ koy def nag léeg-léeg sax ngay dem battali leen sax fiñ ko war a def nga wan leen gannaaw ñu ni waay faa bi day font loolu xalaatuñ ko xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ñoo xam ñoo xam ni boo leen joxoon alal ji wallahi ñu defal la ko foo xam ni boo demee yow mal xeyam fekk ko fa waaye naan say doom suma faatoo Sëñ Morib la digeen mu yor daara it xurul lumbe wa na ngeen ma ko joxal million bàyyi bre digeen ma ca jumaa ja joxal leen ma ko 500,000 say doom lañuy lànk lànk la ñuy def bi nga daataan faatu nga ko war a def ndax bi ngay dund nga moom alal ji bi nga dee moomatoo ko ñoom ñoo ko moom bi ngay dund booba nga moom alal ji waaye bi nga dee moomatoo ci dara ñoom ñoo ko moom lu leen neex lañ koy def bu leen neexee sax naane ji ko sàngara ñoo xam waliyaasu billaa waliyaasu billaa moo tax sallallahu alayhi wa sallam posé woon question saxaaba yi benn bis toog ak ñoom ba yàgg mu ni waaye yéen lii lan la ñu ne ko lu mu doon yaa rasulallah mu ni man damaa gis ngeen di sonn ci alali jàmbur bàyyi fi seen alal ñu ne ko déet yow ki yàlla yónni ñun suni alal kay nag moonu gënal alali jàmbur mu ni déedéet yéen yéen a ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen war a doon na ko moom xam ngeen lan mooy seen alal mooy li ngeen jox yàlla mu jiitu leen loola ngeen moom kët waaye li ngeen fi bàyyi moomu leen ko de ñi ngeen fi bàyyee ko moom li ngeen fi bàyyi moomu leen ko ñi ngeen fi bàyyee ko moom
motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba neena al waylu kullu al wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa qaddima ala rabbihi bi shar sallallahu alayhi wasallam musa alayhi salam neena khuru sawara khuru mbugal ñel na wa jo xamni bu muy genn adina dafa baye njabotam ay r plus 4 ay compte banque yu fess ay vite vite bi muy genn adina lool la baye njabotam mune khuru sawara ngoy xaar ni ko lutax mune bam deme fa yalla fikku fa dara lu massa dencal bopam wa qaddima ala rabbihi bi shar bam deme ci yalla musiba rek la fa fek wa qaddima ala rabbihi bi shar musiba rek la fa fek bayyi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayyi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayyi na fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ñu way nak waqaddima ala rabbi bi shar ba nga demé sa fassa borom fekko fa lul aw ay fekko fa lul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defal ko neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa yaqaddima ala rabbihi bi shar bi mi dem baye nak njabotam tiranga bi khayr tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara dara dara dara dara na'us billahi minha na'us billahi minha fiku fa yalla dara waaw boko de wax ci sunu jamono ni jeufandiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim beug lan la ken waxula nga sar xeli nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jek sax lebal yalla da joton bu yag way da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati ya worna la li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy juru alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo déggé wotam yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamuko di kenn xamuko ma ngi déggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé woow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye tay bu yalla taxé ci bu yalla taxé wéddi laaj ko Ousmane

yonentou sallallahu alayhi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sama borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu fi usman niko defal ma bit sama deg mu niko nangama koy final usman dem yelu lepp ñew jox sallallahu alayhi wasallam xam nga lum ci gobe li jaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko usman mom lam ci gare ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli musaha alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci usman di diso ak yalla ci usman ge ba fajar musaha alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci usman yalla usman beugatu ma nga top ko dara yalla dossier usman yep na nek blanc effacel yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal usman daiman ma yalla ko yematuma ci lol waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atté na leen ba dar yewit ñom lu dem safara Ousmane momé amna pouvoir waxu dem xetti li len nima yalla ñi aljina len yalla la len di yobbu te duma ci man dara juroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone ni julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ni xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal ju lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal ju lew waye ndax Ousmane bu muy def li amna ampul ben employé bu mu fayut dedet employé am yépp fayna len yorélu len 15 Ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard da say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangu de yalla koy def nangu de yalla koy def waye mu ngo ce milliard bobu nangu yalla koy def waye mu ngo القران ان او غاي ني نيو خامني الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اهلده دا ام كي نيت ني نيو خامني جمع مالا لوني ام وي دي سين كونت لوني ام ريك وي دي سين كونت غا خامني ياو بو دون كو ليغي با ريتريتي ياغي جوخ سا سالير بار 3 mois ينيك waye yemo ci yalla joxna la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jama amalan wa adada sa bo xey ya ngi calculer wa adada banque sangam amna fa nangam banque sangam sama recette nangam la tollu banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yaasib an maluhu akhlada mom yaakar na ne alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yaakar na ne alalam gi li feek mi ngi fi du de lolay yaakar na ne li feek alal jangfi du massa de ndax lutax bu febaré amna lum fajo lu biye ser lu riew sori man na dag biye dem faju ji mom parce que amna ko

0: bu fajo ba wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu aghlada yalla neena yaakar na ni alalam ji taxna du dem ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam ba waxtu de jot nga xam alquran la de alasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu aghlada yahsibu anna malahu aghlada japp nañu du dem mukk ndax alalam ji bari ji ñu ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié cher cher mën nako jënd dem faju ji déllu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu fébar dem bitim réew faju financer fa alal du lu jeex té du leen taxawir ci du leen taxawir hakay naam ku yor alal bo fébaré war nga faju kenn wërënté wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yeyo set señ tubax nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa kër daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa pochette wala sa calpé saniko 1000 francs lolou da dib sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewoo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca boole nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggey di genné li donga yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waaje ca kokki comme na waaje ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu naan nga ne nañ ma rasel sel kër yi fi ne ñaata kër lañ ñu ni ñaar fu kër lañ ñu ni kër guñu nañ fa duggal ab robina kër guñu nañ fa duggal ab robina nañ fa duggal ab robina motax señ touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarax bu melni mom señ touba sarax bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw wa lula mana fegal juroom ñaar fukki de ñu ñaw man na guddal so fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep masse nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxe di sarxe di sarxe ba xey dem ci docteur yi setat ko ni ko ayo ana sa febar ba mune anam lu ko wiral ñaani way sarax ñaani way sarax ñako wiral waye alisi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen
1: nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax señ touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu la fi dinké alal jula upp na mune fakh talafa talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasse ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jallal khalafa boy joxé rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wati ahtaka jallal khalafa lol la señ tuwax te masali bu la fi yalla joxé lula doy muna mune way nak joxé wat ci ngir yalla muna mune bokay def rek yalla di la wutal lenen
0: sun borom neen lu ngeen dépassé rek mo wotal fa leneen lu ngeen dépassé rek mo wotal fa leneen kon li ngay joxe bo bëggee mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe reyna muntu indi dara lu reey li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox di koy yem rek aha xamal li joxe nga kérok amma sama classe gi nga xamni ñom dañoo doylo doylo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante sante ba ñepp dekk ko dañ ci sante sante ba ñepp dekk ko alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëgge yalla defal la li nga bëgge da nga bëgge wir da nga tawatul masalan bëgge wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalu al birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wa ma tunfiqu min shay'in alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa gërem lu de ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalu al birra ata tunfiqu mimma tuhibuna yalla neen bo beugé ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow kamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talhata defina waxna ko ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talhata radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma so wacc dundu nako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 am xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakka yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakka yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 am bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yim am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam bi du madus mëna wara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talhata dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alayhi wasallam ni ngok jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digña am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako may wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digë ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xamnañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la Abu Talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaaraku wa ta'ala ndax amna ay emploi yum fayegut dedet dedet nga bo xolé sun état réew yi sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélen ay billet billet maké billet maké billet mak momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam da jott ndax sama alal ak alal mo waxu ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak lolou la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aja lolou mom bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxaju ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñu fajo jiko farata la tabaxaka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata té ñepp la ñi sédd nak kër sëriñ ci ek militant yi ek etc sun borom neena ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mën na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mën biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko sédé ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax na man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jak jakara li ngay def gisna ko fa sayara allah amalukum gisna ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola etat rek nga da walu jindi mbala tax nga joxe ko man xamna fa sayara allah amalukum xamna de li tax nga joxe ko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji nga ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ne xamna de fekke lolo tax xamna xam nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp di ko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bimay wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo suukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw beug bu ko état requier mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul etc lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gemna yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gem yalla deug deug dañuy témoigner jëfi waaji ci lu bax ñi gem yalla deug xam ngeen barki demb de ngeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen waye ñom li lu tax ñu jog taxaw tem moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki
1: toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñoom ñep ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla
0: waye gis nga ñi say par parlo ñoom dañu daldi deug bal bi ci fekkon ni lu bon la defon kat duñ deug bal bi ñoom ñep lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay moom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba tu waye gis nga wal mu'minun ñoom ñoom ñep fay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abou bakkar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sa borom muma bind te mom ñoom ñoo ñuy ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog defandar leen taxaw ci seen kanam wurna ma ni nit nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun non la yalla wax motax yalla neewul wal muslimin de waye muni wal mu'minun neewul wal muslimun de waye muni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbéd mi wallahi bisé gi ñew muna amuni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñew témoé ko ñew témoé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum mal warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gënal alal muni ahakay alal gi ngeen di neur ak nab nabbe manam mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen fu ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bok nak ci likoy mussel ci safara moy dépasse ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis ba ittaqun nara wala bi siqti tamra ittaqo nara wala bi siqi tamra sallallahu alaihi wasallam moko wax mutafaqun alayhi sallallahu alaihi wasallam neena xexe leena mucc ci safara donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tandarma ci kan ci ki nga xamni amul lulul xaritu tandarma waye yor ay compte banki cheikh di sarxe xaritu tandarma yalla dula geesu sax yalla xamnako ki nga xamni amut dul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxe ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqi tam bu ñu ne asadakha muy sarax sarax moy lo jël jox rek ngir yalla rek ñun nak fi liñ min ci sarax ba sama classe gi sax mom bo leen ko joxe ñu delo la ko moy da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mu gudd mom teere da ngay dem ci ku melni mbay ndjay mën la yi ay sey bi yow mene ko li pexé mën sa la xel juroom ñaari keet yu wex te sarax ko serigne dara ak ñetti doomi guro man bama ko joxe ma delo la ko ni la duma yey guro ay kay du jeex ci dara yi ba nga delu ci mbay ndjay mu digal la sax ba ñaari sa ko ciep tanta mom gone yi man nañ ci lek sax ñaari fan xey delu watal ci mbay ndjay sama doñu badje na mi ngi fofu ci bitim rew bu ngeen fi gisee ko guddu te reey te ndol rek mom ñu gisee rek mom
1: ñaari ki ñaari sondel ñaar ñaar ñaar loolu la fi ci Senegal tuddé sarax ñom
0: ñom loolu lañ tuddé sarax loolu lañ tuddé sarax
1: wala nga xey jënd juroom ñaari donji glace donji fukki dërëm li nga dem fekk kër bu amu rëbbi nga xëccal ko rëbbi na def ko sadaxa nga juroom ñaari so juroom ñaari doomi glace
0: hãn ngi bobu sarax mën ta fekk juroom ñaar fukki dée yu ñaaw di sarax bi Seyd Touba naan juroom ñaar fukki dée yu ñaaw mom lay fank صدقة واحدة خط الدفع سبعين ميتة من سوء فعل
1: سرح بي فاي ميروم يالا خول كو تي ريك كير بي تاك نجي سوتي تي بن سيوم نخ با خام دا نا فايام ديت كون بو سيغ توبا ني وتطفئ القدب والقطايا امنا لو تخ سرح بي فاي ميروم يالا sarax bi tax yalla balla sa bakkar
0: di juroom ñaari sondel ak juroom ñaari keyit tabax dedet mune xam nga bobu sarax ban la moy sarax bi nga xamni itfa ma anar sil ataya
1: moy sarax bo xamni ni ndox de faye safara safar pompe bu ñewé jol ko rakol bi rek te bayyi
0: ah legi tay safara wi fay
1: mune sarax bobu la wax man Seyd Touba sarax bobu moy fay merum yalla
0: sapeur pompier bu ñewé rek jol ko rakol bi rek te bayyi day mujj fofu fep lu rek ndox mune yow tamit sarax bu mel nonu la wax
1: bo saraxé aji neew ji doole na yek ni sarax nga ko
0: na yek ni sarax nga ko yek ni sarax nga amna mel na mbokum geewal mu nekkon Louga te sant sambu xamna turam may baña mo massa netti fofu ci keur gu mag ñu dajé ci barab bu maam cheikh bi ñi wax ba yegg ci lu melni may netti ni bay jili de masnay duggandok nit ko xamni dafa amone am tuddu mu daf ko ci yoon mu ni ko yobale ma mu yobale ko nonu nit ñi def rek leleg buñ amé lu leen jaaxal fuñ tok rek dañ koy jambat ñu ci biir auto bi rek di jambat dal ni muy def ak xewam wi nangam lepp rek alaaji jileek ni seum rek mu bayiko ba nga xamni neena wacce leen ma fi chauffeur ba taxaw mu wacc alaaji jili dal di rocc ab ambulo jox chauffeur bi ni ko demal joxal mako bim ko ko joxe bu ubbi ko xol muy lu reere dafa tit ba julli ci yonent bi ndax bu ko ne wa saway borom ambulo bi moy kan ne amone ko ki de moy alaaji jili mbay ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam ne lolou la ko ci tegal lolou goor ga sambu momako netti goor ga sambu dana and ak bay jili lu bari momako netti
1: kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm da fay jariñ
0: fay jariñ rek doga am jariñ
1: da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bumu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat fa bi imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bumu ci mana don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf ji yalla tax bu ñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu Abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donte la Ousmane bimu def fele alal gi bari la mais Abubakar dépasser bimu def ba alquran diñu ko netti day lo xamne dafa xawalal sentiment xawalal xol Abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé nonu wala sax ben étrangé bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légui mu am xew bu xew Abubakar bu xew keur Abubakar te moy domi Abubakar Mustafa Ali Salam mokay denj Mustafa Ali Salam mokay denj ñu nan ko Aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqiwu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi deg xibar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi liñ koy bind ko bind mu reey xonkal ko ciuru bako ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi ñu gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci deontologie xam nga bu fekkonteni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonteni samonté nak deontologie dong sax du guenné xibar bi dama jëlale nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlale nak waye deontologie sax bu ko samonté won rek du guenné xibar waye and ak lolou lepp liko Abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste buñ wax mista mo bind a une ci journal am ni domi Abubakar da doon jadd yoon def ko ci bop journal bi ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal waye yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko laacc ci li fay bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la mu don ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon deglo émission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant bi yepp daana ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gay mu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji war na def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net li ma situation mi doy war lima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ngoy doga net li tay jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñëpp dañoo daw res ta ci man la ñew ndax man ma siiw man lay dégg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song te man état ñi mëna ma song buma jëlé doomi jambur lu ta xew ëlëk te yeen ñi état ñi më wulé na song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñep ñu dellu gannaaw mayna def la Abu Bakar defon rek te wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye boole ko nakari deren go xamni kenn mënu ko supporter ku dul man njabot gi ñepp joté nak ñom et cetera et cetera waye sama xel ni yar ci Abu Bakar rek ak way ak waja lam ko defon lamuy metti metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jàngalé daara la yor di jàngal ñu yor daara fi ci dekk bu seuss ci Touba gi di jàngal waye adina mom ngok bo re daw ay circonstances am danaka do def dara daraka do def dara adina mom ak ay circonstances am ni rek la mel Abu Bakar bi nga xamanteni waji bind na Allah im ci ni Abu Bakar domam da do nangam munuko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal fa ama man muni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra allasi yuti maluhu yatasakka wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa a ila ibtikhaa rabbil ahla wala sawfa yarda ci top wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alquran ni Abu Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abu Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazaka buy joxe alalam yalla dongoy tax mu diko joxe lumi def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahad indu min ni'mati tujsa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyeluko wa mali ahad indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mum Abu Bakar malgré gis nga fu journaliste bi mu jeug mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom niko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niw na garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dedet boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jumbat garab gi na yalla tax rek kon bokk julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo donon sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku telephone yiñ daan def bañi doga tambal emission bi ñu ubbi wat telephone yi waye ni mako faral di wax te wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñu dégg mu bax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nekk ay yaq kat rek fo fek ab yak kat monsieur par parlo la mba madame par parlo ñaar ñi kenn la ci ab yak kat foko fek rek par parlo la waye yalla taxul yalla taxul de yalla taxul de yalla taxul waye amna lo xamni ku ko nara yak la waxon rek yalla bu reddé nga far
0: muridan nga far dalay far ba pare reddi ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ñi doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêter amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manam ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far reddi ci seen kaw wa lool la yalla def yalla de leena far ba far reddi ci seen kaw yalla kën du far aw redd dede lolou mom ñakali bu ko fayda yalla kenn du far awre dem ku far awre dem dalay far ba far ridat ci sa kaw te kenn du ko fajj kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon do ngi tollu ñu ni majalis bi tambaleegul won te xam nga legi suma noppi ni ci emission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen tiofel ak seenu mbeugel ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ño xamni seen tiofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dello ci ko sénégal sax dana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogaluko té pourtant soriwuma lool sax dé wayé yalla ko dogalu xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gëd dem fenn wayé bi muy sukura di génn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man dé dama amone yéene buma yalla mayatul ma dund ba am dom Mustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal Mustapha Mbaye Sam waxna ak tiofel fi la meuna yam ak tiofel fi la meuna yam yalla na len yalla sop yalla na len yalla geureum mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal bamelam no ngi ndokel serigne kossofal momit ndokelu ñaanal ko waye ndokelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xamé daara ji ak tay amul wenn wër lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alcorane mo mu doon def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alcorane yeureumal ko way jur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddi léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waye wonale ko sunu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya sun borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonent di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak munta wessu nga am dom fep fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak mbax muntu wessu lolou ci dom ju bax ak mbax muntu wessu lolou ci dom ju bax al waladu salih kune war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juurem rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khairu waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juurem ñu jot ci dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique la kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan waju ñu yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawal nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñu ko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio Mustapha Mbaye Sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko Serigne Youmane Niang nek fofu ci France jamono bu nek mi ngi jokko Serigne Modou Mbaye Cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko gu mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wétali ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wétali te dello la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def kam yalla safara tawad inshallah ta'ala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako dal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len xawma len men mbokk wax na mako ci beccere bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow maneko wallahi wax nga dëgg maneko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxe kéro bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñu ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg té gisoo leen way way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg numa dé Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma dé wallahi bëgg ñuma Seigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira bobé lool lay dëggalat rek dé gaay yi bëgg ñuma dé Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bop lay na Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man buñ dañ mi ta fekk buñ dañ fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna waye man neena baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah ta'ala kon jazakallahu khair jazaihi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal ni leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal ni leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmane yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yërmane yërmane yalla kep mo xat ci jaamam yërmane yalla rek yalla ni yalla yërem yalla ni yalla jéggal barme baqiya sa adina day tukki bolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ li ñi jox ñun ñi fi déssat xamuñu kañ leen leen di fekki ko godul xalaat lula neex defal ko godul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na benn way dama joy manam nek ci internet bi ak télé yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waw xana mosto tok benn goudi rek nga xalaat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay waji le xalaatal genn goudi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo no xibar ni kep ku dugg ci sa bammel ba nga ne o wé ci sa tanki ndey ba biñ lay teural fofu lo fi massa def ma nga wax ko fi dang ko netti munkir ak nakir way waji adina jeru ko di politique jeru ko di wax len lu rafet adina jeru ko politique jeru ko wax len ci jami yalla yi lu rafet bayi len gor yi ngeen di tumal bayi len gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jeru ko sallallahu alaihi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku len ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jeru ko tiranga yi sakku len ko ci dignité non la yonentou sallallahu alaihi wasallam wax sakku len tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërem yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon seigne modou ñama dafa waxtane benen yoon di ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax sun borom ko alhamdullilah lisi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين يا ربي اللهم اتم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

nek na adama yow boko deful sax ñu limale la ci ñu nay ñi limale la ci ñu fonkul koor ñi limale la ci limale la ci fekk bobo warutuna deme nonu warutuna deme nonu ndax yalla duñ ni sant koor daf ci jiblu mu nek al yusuf ci ñun wër yi nga xamni mom lañu deggal muy sahr ramadan al mubarak sahru khair andi aw yi ak mursaluna yi dañ ko daan teru diko tatangal tatagal lepp luñ am ci lu bax ñu genné ko ngir téro ko gan gogu ci sahr ramadan al khair sahr al mubarak sahr sahada dañ ko daan fuglu di def li ñu tuddé murakhaba ñu mus di def dina ngir bañ mu raw ko ci genn wet moy ñew ba tim paxam dina xni ko santere wu jox regaram ci pax mi ngir bañ dina xni rëcc ñu ci yalla yi bu wéru koor masana deggul non lañuy def dañ koy préparer ci jaamu yalla diko murakhaba diko tullu ñu ci gënon ak jafé gis naqaré gis bu wéru koor masana téru dañuy yomba gis comme li ci ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu dañuy yomba gis ngir lan ngir dañuy ubbi seeni buntu afal ndax gan gogu ci sahr ramadan al mubarak nit yalla yi ñu fonk al qur'an bu jël al qur'an def ko muy seen ndoxum naan bi seen ñamu lek non lañu fonké sahr ramadan mi nga xamni al qur'an mo wacc ci mom ci mel no seigne touba bok na ci nim ko daan fuglo daan ko sagal ay way wan ko ni ko man xamni wuma lak jëmmi doom adama ji ñew bayu ko xosun borom ñew di ma ganesi watax mu daan wax ya khayra dayf ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما بقراءات هات والسدد محسما عند رب لا شريك له وعند اهل التقى والعلم والرصد او كما قال رضي الله تعالى عنه ونفعا له بعلومه وبركاته وفيوداته شيخ احمد البمبا رضي الله تعالى عنه نيو نغن غن غن غو خامني تابو ديكي نديك نغني انديل ñu tubani ko man day bokuma ci ñi sant jaxate wala silla nga xamni boy deggmal ñi meccatu nan koor ga ñi ñew ay way man fuma jëm muni man bokuma ci ñooñu muni ko ndax yow mbegum kesse nga kon nak mang lay wax ni la ahlan wa sahlan dalal jam diewani welcome sama kër ñi yaatuna yaatal na la fi amo fi dayo manam fo wara yam amo limit yow amulo limit sama keur man seigne touba yow gan gi ni wax wéru koor mune ko ndax yow moto dañ dima ganesi ko yow gan gu tedd nga gu mag bo xamni ko siyaré rek mu am barké ko siyaré mu am taxé ko siyaré mu am ngëm ngen gefewal lol taxna man seigne touba dana la teral xamna ni do gan guy lek do gan guy nan kon duma la rayal ay xabon ba ay naga lomay terale muni ko xana top yalla gu ma seuk ci sahir ak ci batin bi qiraatahat top yalla gu ma seuk ci sahir ak ci batin man seigne touba lan la lay terale man

bëggoon conférence booy defati ñu ànd muy ñuy sant suñ jiitu munumaa dem ma yabala ma ne ko déet man pharmacie may dox ñaar rek la représenté Cheikh Ahmadou Bamba ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu ma dem fu ne ñooy sama première marjia alquran yonent bi Serigne Touba ñooy samay marjia li may wax nit ci lu koy jariñ ak lu koy lor fofu la koy jëlé ji ak yeneen waram xam-xam yi ci dess rek ñu dugg ci seen biir waaye ñaar ñooñu moom foo ma seen xamal ne ñoom laa représenté ñoom laa représenté yàlla nañu yàlla defal tawfiq te defal ñu am ndib wërsëgal ñu texeeg addina ak alaxira musal ñu ci lépp ay wi bàyyi koo ci kaw mbaa ci suuf mbaa ci diggant bi yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def noo ngi gërëm bu baax suñu xarit suñu wëllëre Serigne Kossa Fall moomu nit di ko wax jasaakumullahu xeyru jasaayihi tamit jasaalika taxawaayam ci daara ji waaye saa bu ñëwee fii jamono bu nekk day ñëw ci daara ji la kërëm muy delluwaat ñu koy wax jërëjëf jasaakumullahu xeyru jasaayihi wallaay seen cofeel xam nañ ko bu baax a baax seen cofeel ci ñun xam nañ ko bu baax da ngay gis ñoo xam ndeysaan dañ lay sopp sopp ba duñ la ñeega xool ndeysaan ñenn ñi yërëm laa yërëm wallaay ndeysaan jërë ngeen jëf seen mbaax la rek seen mbaax la rek maa ngi koy wax Serigne Modou Mbaye Serigne Modou Ndiaye Baye Fall Modou Ndiaye Baye Fall rek bi may woo fii fekk booba yaram nga xaw a libbal ma ne ko nag ñu dimbi la rek boobu wax mukk Modou Mbaye Thiam ñu ko damaa feebar ndax moom yaakaar ni moom malaaka laa man warumaa feebar moom yaakaar ni man dara warumaa dal rek waaw te yaram muy tooy wëni dana metti ma ne ko bu mu ko yëg rek dimbile ma rek bu mu ko yëg moom bu yëgee ni dangaa feebar rek ndeysaan duut am jàmm loolu lépp ak tefeel rek ndeysaan ak tefeel rek waaye nag yàlla leen gën a baax yàlla na ma leen yàlla fayal sëñ Mor Ndeng ñu ngi koy nuyu au passage moom it gën nañ koo déggi ci rog bi may dem Daaru Muxti di Jaale ji Cheikh Basirou Anta Niam moom it ñu ngi ñaan yàlla dolli ko leer ak njëggal te taaf ni ci barkeem noo koy jaali sunu xarit ba Serigne Mahmadam li ñu toll foofu laa koy wan naan ko fii mooy kër ñoom Serigne Mor Ndeng ñoom maanaa ko xam naa bu ma wàññikoo dinaa fa jaar waaye far bi ma wàññikoo naaj bi tàng ba yaram bi commencé yigaat ak diis tuuti rek moo tey ma jaar fa waaye Serigne Mor ñu ngi lay bàyyi xel yow ak sa rak Serigne Ngañ ñu nekk fi Dakar di leen wax jasaakumullahu xeyru jasaayihi di ñaanal Serigne Basirou Anta borom dolli ko njëggal ak yërmande te wanale ko maam Thierno Ba Fatty Mbacke man ñooñu mooy ñu jeexal seen dund gépp ci xam-xam ak jaamu yàlla boo xam ne jiite nga presque 30 ans nga di ko jiite nit ñi loolu suñ bu dara nuyub ni moom 30 ans te sorofot moom tamit nga ñëw kër maam Cheikh Rahima Fall kasalik ndaa bari daa tolloog rek ku bari mag rek ñu ko wolof di waxe ku bari màggat rek faw nga bari siggal ndigaale waaye jamono bi moom wax dëgg yàlla yoonu mirit bu fekkoonte ni malakal mawti daal mën nañu dimbale tiim ñi ba ca kanam dana baax de bu ñu tinul daal ñu ndigalal yàlla bàyyi nu fi ba ca kanam a kanam waaw bàyyi nu fi gaa yi ba ca kanam dana baax de wax dëgg yàlla de ñu ni jël fii moom soxla nañ leen lool ndax seen taxawaay ci diine ji nga béréb bi ñu dem ubbi barki démb wax ni 1313 personnes ñoo fa nekk di jàng alquran ku ko def maam Cheikh Rahima Fall maam Cheikh Rahima Fall daa mel ni moom ba ko yàlla di bind pour Serigne Touba mooy fu lu bon nekk mu jële ko fa indi fa lu baax lu Serigne Touba jaaxle rek moom la koy sant maam Cheikh Rahima Fall lu Serigne Touba jaaxle rek bañ naan kenn mënu ko rek mu ni santal Cheikh bi bu Cheikh bi ñëwee day mel ni xob ci moom moo tax seen ànd bi yàgg na de seen ànd bi yàgg na xam nga ñu ma koy faral di waxe ñaari kuréel wallahi kuréel amutit bëgg nga leen moom kuréel amutit bëgg nga leen ñaari kuréel yii kuréel bii ñuy wax Baye Fall ak kuréel bii ñuy wax tariqa ismu tarqiya kuréel amutit bëgg nga leen waxuma julit ñi même ñi nga xam ne duñ ay julit sax bëgg nañ kuréel bu mel noonu yàlla xam na ko

may xolal kuréel boo xam ni boo ko nee kaay liggéeyal ma, yow mi ko ni kaay liggéeyal ma, bala laa liggéeyal da lay neexal ba noppi, ni la jërëjëf ci sant gi nga ma sant, kaay liggéeyal ma, doog a ñëw nag futtiku nag, ni la loo amoon téye ko, loo xamoon dencal, yow daal toogal rek ba ma ne la mbir maa ngi nii. Waaye lii ku ko bëggul, ku koy xas ku ne dala ko añaane rek, waaye bëgg na ko, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. Ñaari kuréel yi moom ñëpp ko bëgg, ñëpp ko bëgg. Yàlla na leen yàlla fay ci taxaw gi ñu taxaw ak tariqatu muridiya. Yàlla na leen yàlla fay ci sagal gi ñuy sagal ak tariqatu muridiya. Yàlla na leen yàlla fay ci sàmm gi ñuy sàmm ak tariqatu muridiya. Ñu ngi nekkee sagub murid, sagub tariqatu muridiya ci àddina. Yàlla na leen ko yàlla sagale noonu yow mal xiyaam. Yàlla na ngeen doon sagub si Ahmadou Bamba yow mal xiyaam. Yéen ñaari kuréel yooyu yàlla na ngeen doon sagub si Ahmadou Bamba yow mal xiyaam radiallahu taala anhu. Ni ngeen sagale Sëñ Touba ci àddina, yàlla na leen yàlla sagale noonu yow mal xiyaam. Jasaakumullahu xayru jasaa. Sëñ Moudou, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

ba tax mu daj ci nattu ak tiis ak bala boo xam ne moo ko jural tey màggal gii nga xam ne moom la woote ngir ñu sant la ko ci boromam rabbi sa jàlla. Képp koo xam ni sant la nga ko ci yàlla, yàlla dana yëkkati say daraja ak say maqaama, tabal ko ci ay darajaam ak maqaamam bu fekkee ni defe nga ko ni nga ko bëggee. Ndax lu ko waral moo di innama ahmalu binniyati, yow mënoo résister na sëñ Touba doon résister, mënoo ko, amoo kattan gi, amoo ngëm gu ko mat, amoo doole ji. Waaye nag yéene ji nga yéene bokk ak sëñ Touba tiis wi, bokk ak moom naqar wi, ànd ak moom bokkaat ak moom mbég mi muy cant gi, te la suñ borom di dëgg ba yéegal sa daraja ak sa maqaama ci darajay sëñ Touba ak maqaamam sëñ Touba, bu fekkee ni xam nga ni nga koy defee te defe ko ni ci ànd ak yéene ni. Bu ma fekke woon jamonoy sëñ Touba maag moom la ba géej gi fekk, su boobaa daañu la bindal tuyaaba ju tol noonu, ndax innama ahmalu binniyati. Lu ko waral moo di daañu gis ni yow man sayidina Mohamed ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam ci xaswatu badrin am na benn saxaabi boo xam ni bi muy ñëw daa fekk xare bi jeex. Ñenn ñi neen mooy Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, fekk na xare bi jeex ak tuyaaba ji nekk ci xaswatu badrin, nga xam ne ñoom la yàlla xool ba seppali leen ni leen baal naa leen, toppatuma leen dara dara dara, lu leen neex def leen, àjjana dong ngeen dem ëllëg. Bi nga xamee ni Ibn Mas'ud ñëw na, ñi wax ni moom la, bi mu ñëwee yonent sallallahu alayhi wa sallam lu mu ko wax dane ko dugal ci xare bi rek nga xool, koo fa gis muy lapp lapp te deewagut ba sedd nga jekkali ko, di nga am yoolu ku fekke Badar, da nga am yoolu Badar. Ibn Mas'ud di dugg ci xare bi di xool, di xool ba yàgg mu seen benn waay buy luux luuxi, ndeke Aboo Jahlin la, ndeke Aboo Jahlin la. Te bu leen fas ni Aboo Jahlin moo ni kët suñ borom moom moom niñ ko waxee du tooñ. Aboo Jahlin moom yi keroog bi suratu rahmaan wàccee te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni waaw ana kan mooy dem ca Kaaba ga jàng fa suratu rahmaan ci kanamu yéefar yi, kenn ñemewu la dem. Ibn Mas'ud moo ni man ñeme naa ko, jox ma, ñu ne ko ay ca demal. Mu daal di ñëw taxaw ci Kaaba gi jàng suratu rahmaan, Aboo Jahlin ñëw dóor ko ba xotti nob bi ba dagg nob bi. Aboo Jahlin moom keroog moo ko dóor ba dagg nob bi muy car-car yi. Mu ñëw ak deratam bi car-car yi yonent bi di reetaan, yonent bi di ree. Ñu ne ko waa yow ci yàlla yónni kii nga yebal ko ca Kaaba ga mu jàng suratu rahmaan ñu dóor ko ba toj boppam bi nii nga way. Mu ni waaw damaa gis sayidina Jibril toog ci gannaawam, nee na bisa ngi ñëw, bisa ngi ñëw. Ibn Mas'ud mii mooy rey Aboo Jahlin bisa ngi ñëw. Mooy ban bis? Bisu Badar. Bi mu duggee ci biir di xool ba yàgg rek mu yem ci Aboo Jahlin muy luux luuxi, mu ni la ki ngay xanaa du Aboo Jahlin. Ah dan ni lii du muur muuraake la, daal di waaxu ni ñonkoos ci kaw dënnub Aboo Jahlin bi. Ibn Mas'ud nit ku tuuti la woon, maanaam xawma ndax yéen baal ma, amoon naa fi dong boo xam ni moom laa ko daan wooye, Ibn Mas'ud laa ko daan wooye, ndax li ma jàng ci taarix dong bi daa nduroog Ibn Mas'ud, mooy tànk yu sew yeeg njoolaay beeg bari sola geeg nangam nangam nit nekk as nit soo xam ni rek moom moo tax ma daan ko wooye Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud noonu la meloon, nit su tuuti la woon, tànk yi daanaka tànk yi kelaw tew, xam ngeen kelaw tew de picc muy ñox kelaw tew, moom bu ma ko saa bu may jàng taarixam sama xel dem ci loolu. Bi nga xamee ni ñëw na ni ñoo ngi koos ci kaw Aboo Jahlin ci dënn bi, Aboo Jahlin di ko xool ba yàgg mu ni ko ah laay yëg nga ci dënn bi jàmbaar, waaye xam naa ni mënoo maa rey te waxuma la li may rey. Mu ni ko loolay rey lu mu, mu ni ko lenn képp ma mën a rey mooy sama paaka bii. Ah Ibn Mas'ud daan ni roccet paaka ba, daan ni da jiit bopp Aboo Jahlin ba. Nee ni bi mu ko daggee ni ko cas bëgg koo yanu, bopp bi diis na diisaay boo xam ne attunu ko, nekkate Jibril moo ci teg loxoom bës ko alayhi salatu wasalaam. Comme attunu ko mu daal di wut ak buum bënn nopp bi, nopp Aboo Jahlin bi, takk ci buum gi di diri bopp bi, di diri bopp bi ba fekk fi yonent bi sallallahu alayhi wasalaam toog. Mu ni ko bopp Aboo Jahlin baa ngi nii, yonent bi sallallahu alayhi wasalaam daal di ree, daal ni ko ndey saam Firaw na dee na kii moo doonoon saam Firaw na ca Muusa. Firaw na nam sonale woon Muusa, mu ni noonu la ma kii sonale woon, kon sama Firaw na dee na. Kon gis nga Aboo Jahlin benn acte dong la def, daal di bokk ci dara jay waa Ahlu Badr. Waaye
amna leneen mooy sayidina ousmaan radiallahu anhu, moom jot a dem badar, moom mi ngi toogoon fi mu toog ci madinatul munawara ci njëgalal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, soxnaam moo tawat mu di ko toppatoo. Gannaawam ba nga xam ne sax waa badar bi ñu daatal ñëw fekk na soxna si wàcc ab liggéey, loolu taxoon sallallahu alayhi wa sallam waxoon ko mu des fi. waaye ànd ak loolu xolam ak yéeneem mi ngi ànd ak waa badar, ba tax saa booy tudd waa badar boole ko ci ni ko sëñ Touba ci raay ya. Kon nag màggalu sëñ Touba gi képp ko xam ne sa yéene sell na te nga xam ni ñu koy defee, nga jël saw ñaq def ca te am yéene ni bu sëñ Touba fekke woon jamonoom, bu woote xare danaa dem, bu wootee nangam danaa dem, te muy dëgg ci yow, ah su boobaa suñ borom mën naa yëkkati sa daraja yéegale ko ca daraja yi sëñ Touba ja radiallahu anhu. Yàlla nañ ko suñ borom defal rabbi si wa jàlla. moom Cheikh Ahmed Bamba nag mu bàyyi fi loo xam ni dafay des ba faw dootu fi jóg, mooy drapeau l'islam buy foloote te dootu daanu ba ila yowmil xiyaam, ba ila yowmil xiyaam. suñ borom nee na wa amaama yanfau nnaas fa yamkus fi l ard, li am njariñ dëgg dëgg dëgg du effacé, li am njariñ dëgg dëgg du primé, li am njariñ dëgg dëgg boo geesoo gis ko boo lànbe daj ko, mooy sëñ Touba, mooy sëñ Touba ak yoonam bi. wa amaama yanfau nnaas fa yamkus fi l ard, fa yamkus fi l ard, njariñ li nekk ci sëñ Touba day sax du lu fiy jóg, du lu fiy jóg. bu ñu seetloo niti yàlla yu bari bi ñu fi bàyyikoo la leen yàlla mayoon ci maqaama ci daraja, bi ñu fi jógee daraja yooya, gisuñu ndab luñ mën a sottiku, gisuñu jëmm duñ mën a dugg. noonu la ñuy def, dañoo ne ci kaw jaww ji rek di foloote, ndax yàlla du maye nangu waaye nag du def aw ñamam ci ndablu setuti nag moom sëñ moom suñ borom. yàlla du maye nangu mukk waaye nag ndablu setuti nag yàlla du ci def aw ñamam, yàlla moom boogu ñàkk fayda amu ko. mooy lu may sa baay, sa baay nekk walliw mbaa yonent mbaa lu mën a doon ci lu baax, sa baay doon ko ba jóge fi, la demoon ci sa baay suñ borom du ko nangu mukk ma nga fa. waaye nag boo dee wër doo ko gis ci doom yi, lu tax moo di ni seen ndaba setut, moo tax yàlla du ca sotti ñam wa mukk. léegi nag bu amee jeneen doomi ruuxam ju jóge feneen te ndabam set, yàlla sottil ko kooka mu dem. su ko defee ñoom ñu ne fa di ñuul lim ñag rek, waaye dara nekku fa nag, dara dara dara niwu fa, dara dara dara ñuul lim ñag rek, waaye dara niwu fa. sëñ Touba nag ni moom loolu yàlla musul nu ko ci, moom li ko yàlla jox jamono bu nekk am na ci biiram ay doomi ruuxam yoo xam ni ndab lu set la ñuy yore yàlla di ko ci def. nga xam ne loolu bu ñu ko seetee bokk na ci li ko yóbboon gànnaar, mooy suñ borom ni ko gànnaar kat day suuf soo xam ni maanaam suufu leer la, al ardul anwaar, suufu leer la, suufu barke la moom gànnaar. la ma fa def ci leer def ko ca barke, waaye nag bari na ci ñoo xam ni bañ fa jógee daal bayiwuñ fa doom ju ko mën a doon, demal nga jëli ko te ñëw. loolu bokk na ci li yóbbu sëñ Touba gànnaar. mu ni ko ndax leer ga ak barke ba ma nga ca jaww ji wëndeelu rek. ñoom buñ gisee ndablu cer rek daal na ca carax, bu ñuy gis ndablu cer rek li ca carax. boo gee déggee arabe naan al waladu sirru abihi, mooy doom mooy donnu mbootum baayam. ñu ni na fekk ndab la sete woon ni ndabal baayam sete woon, waaye yàlla moom ñàkkul fayda bay def ci ndab lu setul aw ñamam. ñaareel bi ci def mooy walli wi dañoo am ay doomi ruu, doomi ruu yoo xam ni dañuy simmeeku ci ñoom, yàq yépp ñam wu ñu amoon ci ñoom. nga xam ni boo leen séenee da ngay yaakaar ni ñoom la, boo leen déggee dafa ni ñoom la. fekk dañoo simmiku ci ñoom, lu tax seen doomi ruu la, ñu gis ni ndab li set la, ñu daal di simmeeku ci moom. mu mel ni yow moo xam ni da ngaa sol ab tëni ba yàgg rek nga simmi ko jox keneen, ku la seen ngay ñëw day defe ni mooma rek. moo tax alquran ni wa amaama yanfau nnaas fa yamkus fi l ard, man yàlla duma maye di nangu, man yàlla duma maye di nangu, duma maye di nangu mukk. mu ñëw nag daal di taxawal kon drapeau boobu, mu nekk benn dawla xaq nim ko waxee moom ci boppam moom sëñ Touba, bam ne
dawlatul batil sa'a way wa dawlatul haqq ila sa'a lepp lo xamni dañ ko tek ci sincérité dara mënu ko mabbu ba yowmal khiyam lepp lu tege ci sincérité ko mënu lu tege ci ay tapalé ak propagande ak propagande ak triser néna lepp luñu tek ci ay propagande ak triser mom bi dem fenn yag yag mabax rek ya al haqq wa sahaq al batil ان الباطل كان سوقا رك موتي مجي موتي مجي دي دوله الباطل سا دوله الباطل سا نمكوي غيس تي نيغا خامني نوي لوم دي تامبرل جيد دي تامبرل لي دنجكوي غيس تي نيوم لين لاي وان اك لاني تي بير كوم بينكوك سو موتا فوني مجي باطل تي باطل رك لاني مجي guide temporel yi dang koy gis ci ñom ñuy incarner lo xamni gëmu ñuko nekkul ci ñom ñukoy jema incarner nak su ko defé ñi nga xamni nak lañu gaawa gëm ñepp gëm leen ñi gaawa gëm ñepp dañ leen di gëm waye fu ñi mujjé na sax ndax lan netarul ci ñom nekkul lo xamni lu sincère la batil la batil propagande rek la waye dawlatul haqq mom ila sa'a dara munuko mab dara dara dara dara dara dara ndax al haqq sabit al haqq sabit waye al batil mom lumu guddu guddu lumu yag yag lumu sori sori lumu siw siw li wax ñay di wax yeg bu borom nara daanu sori kaw baxu ci lo gëna sori kaw sa gel gëna metti rek lay doon waye yag yag ci suuf nga jëm yag yag ci souf nga jëm ndax lutax li nga taxawal lepp batil la dara sincerity manam da nga won nit ñi da nga wéx fekk da nga ñuul kuk won nit ñi da nga wéx fekk da nga ñuul kuk motax borom bi ni wa ja'ala kalimatul lasina kafaru sufla ñun yalla yep ko xamni leader nga bo xamni temporel nga di wote wo daraja di wote woni da nga sel di wote woni da nga mag fekk ya gëna ñuul kërign ko mëna doon soufla ci souf rek nga jëm da ngay primé soufla ko mëna doon da ngay primé rek ci souf nga jëm wa ja'ala kalimatul lasina kafaru soufla wayna wa kalimatul lahi hil hulya ñi sincère te taxawal lu sincère nga xamni li ci seen biir moy li ci seen biti niko imam khassali misale imam khassali neena liñi tuddé al adab ñaar la al adabu sahir ak al adabu al adabu al batin al adabu al batin sa dig ak sa borom la al adabu sahir nak sa dig ak say morom la légui nak nga fexé ba sa digënté ak say morom rafet ni rek ndégata sa digënté ak sa borom dara dara dara dara ndax wallahu azizul hakim yalla néna loolu duma ko foyé wa kalimatul lahi hiya al hulya ki sincère nga xamné biram moy bitem bitem moy biram muna mune hulya rek kanam rek la jëm lu boom ga sew sew sew dara munu ko dag muy nax wallahu azizun hakim man yalla may aji xereñ ji ba luma def non la may aji tedd ji ba luma def ken munu ci dara luma def ken munu ci dara dara dara dara dara lo tax sallallahu alayhi wasallam ak ñeel benam ca makka sew ruuj ni neubutu ci ay xunti di laqatu ci ay keur tewruj wa makka jema dag dag bum gi meunu ñu ci dara dara dara dara mu fexé ba genn ak bum gi ñu exilé ko mu dem ni stuti bum nga mag digi reuy ba kenn atanatu ko mu delu ci wat fañ ko exilé won ñu dégg ko mu naan waxul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa sunu surat isra gis nga aya bi sax fam nek moy fam gisé won ak borom biko joxon bum nga rabbi sitwa jalla jalaluhu bum gu sew gog mo mu di conquérir makka ba mom ko lolu moy li dalon señ touba
ndax yàlla nee na sama sunna ci kaw suuf mooy nattu sama xarit ak jaarale ko ci ay mitit ak i balaa ngir yëkkati darajaam ak i maqaamaam. sunnatullahi allati qad xalat min qablu walan tajida li sunnatullahi tabdila, ma nga suratul fathi. ñun yàlla sunu programme bii nu teg amul kenn ku ko mën a soppi lu sol ni dee deewu weex, mooy sama sunna ci kaw suuf. mu ni sama sunna ci kaw suuf du dara lu dul man yàlla su ma naree yëkkati sama jaam nar koo dara jaal, nar koo def mu nekk guddi spirituel, dama koy jox épreuve, jaarale ko ca mu daj lu mburu dajul ci taal. mas nañ naa maa nettali ni Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiallahu anhu dafa am benn tubaab bu jógee France boo xam ne dafa jàng taarixu Cheikh Ahmadou Bamba, ndax moom maamam daa bokkoon ci ña nga xam ni ñoo daan commandé Sëñ Touba ak li aju ci moom. moom tubaab boobu neeñu tubaab ba ñëw Sénégal ni day laaj ci fi nekkal Sëñ Touba, ñii bu ko ci Cheikh Abdul Ahad radiallahu anhu, bi nga xamee ni ñëw na di waxtaan ak Cheikh Abdul Ahad ba yàgg mu ne interprète bi waxal ma Cheikh Abdul Ahad nee ko pour bi muy dégg ni fa lañ dugaloon bàyyam sama maama ko tabax. la ilaha illa pour bi ñuy wax naan fa lañ dugaloon bàyyam nee ko sama maama ko tabax, Cheikh Abdul Ahad moom daal di teqalikoo ak sagoom, wallaay jar na ko Cheikh Abdul Ahad daal di teqalikoo ak sagoom fi saasa moom. waaye tubaab bi ni interprète bi waaw laajal ma sëriñ bi lu waral changement bii, mu ni ko waaw tubaab bi dafa may laaj lu waral sa changement bii. mu ni ko xanaa tiis wi ak balaa bi ak naqar wi lu ñu teg Sëñ Touba rek. neeñu bi mu waxee loolu tubaab bi tubaab bu jigéen la, neeñu mu daal di roj ci jaarab oor bu mu takkoon ci loxoom, daal ni interprète bi waxal ma sëriñ bi nee ko sama jaaro oor bii nii mu rafete ba ku ko gis bëgg ko man ci ay milliards, nee ko bi mu ko daataan mel dañ koo jaarale ci safara lakk ko dóor ko tàpp tàppal ko ba sonn. Cheikh Abdul Ahad nee na mu mel a mel ni dañ maa sotti glace rek radiallahu taala anhu, ma ne ko mooy dëgg de or or lim daj biñ ba ku ko gis man ci milliard daj na lu mburu dajul jiftaal Sëñ Touba it kasaalika, li tax ñëpp bëgg ko, nitu yàlla yëpp bëgg ko, malaaka yi bëgg ko, ndax moom ci boppam moo waxal boppam ni yonent sun borom daf maa bëgg bëgg ba ma gënal ko ñëpp, yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg maa bëgg bëgg ba ma gënal ko ñëpp, malaaka yi bëgg maa bëgg bëgg ba ma gënal leen ñëpp, ñun tamit yàlla nañ ko bëgg ba mu gënal ñu ñëpp radiallahu taala anhu. ñu nit yàlla nañ yàlla defal tawfiix ñu bëgg ko ba mu gënal ñu ñëpp radiallahu taala anhu, ndax bëgg ko ci la njëriñal adina nekk, ci la njëriñal alaxira nekk radiallahu anhu. waawaaw borom nee na man yàlla bu ma jëlee lor teg la, man mi la ko tegoon dong maa ko mën a teggi, pexey doomu aadama munu ci dara te man yàlla nëmbuma ko. waaye su ma la joxee ngëneelit ku ko fi bëgg a jëlee it day sonn rek, waaye munoo fexe fexe ba mu jóge fi ndax man yàlla maa ko fa def. yàlla nee na fu ma def ngëneel ay pexe munu ko faa jëlee, fu ma def lorit ay pexe munu ko faa jëlee. wa in yamsakallahu bi durri fala kaashifa lahu illa huwa wa in yurid bi xayri fala radda li fadlihi, lu leer la. moo tax Sëñ Touba ne addurru wa nafqu min arrahman laysa min albidani wassudan, waa ji nga gis ngëneelal yàlla ne ci moom nga añaanee ko ay pexeeg tuumaal koog yàqub deram ak du tax mukk yàlla jëlee fa lam fa def. lay tax yàlla jëlee ko fa daal mooy waaji ci boppam rek def ko diggam ak boroomam, dong mooy tax mu jóge fa. waaye say pexe ak say kompoloog say mbooloo munu ci dara, munu ci dara. ki yàlla teral kasaalik munoo ci dara, munoo ci dara. liggéeyal walliw dafa am njariñ, njariñal saahir ak njariñal baatin. xanaa waxoon naa ko ci benn président bu fi bàyyikoo bu yëggul rek, ma ni man politique wu ma politique lu ma xaw ma ko xaw ma ko ko xam, waaye li ma xam mooy
subaam gi nekk mooy dàq tayam. Ñi ma foo ko teg ma ne du ak wilaya de, walliwi Sénégal yi laa xam, damaa xam walliwi Sénégal, ñoom laa xam fa leen yàlla teg. Ñooñu laa xam ni yàlla teg ni leen foo xam ni ku leen ñaqal ba ñu gërëm la, addina baax na sa alaxira dana baax, yàlla xam na ko. Walliwi Sénégal laa xam man, man xawma waa ji, walliwi Sénégal laa xam. Te walliwi Sénégal yooyu ma xam, ñi leen fi représenté ñoom laa dégg ñu gërëm waa ji, ñoom laa dégg ñu sant waa ji. Walliwi Sénégal yooyu ana kan moo ci gën a représenté Cheikh Ahmadou Bamba ak Sidi Alhadji Malick, ñaar ñi leen représenté kenn ku ne dégg naa nga gërëm waa ji. Ma ne ñii kuñ gërëm teguñu ko ci bakkan, ñoo xam ni seen addina daanaka na ma yàlla baal paase nañ fuñ mën a daaw ñu waxee bakkan sax, waaye léegi paase nañ ko léegi, seen borom lañ gën a jege ka addina. Ñooñu danañ waxee bakkan, seen borom lañ gën a jege ci addina, ñooñu danañ waxee bakkan. Ñoom ku mel ni Cheikh Moustapha dana waxee bakkanam ak fi mu toll ci at, ku mel ni Cheikh Abdou Aziz Al Amin dana waxee bakkan ak fi mu toll ci at. Te sa nopp yéema may ma dégg leen ñu wax, man ñettilu ñoo maa leen dégg, maa leen dégg ñu wax ñoom. Ak man ni ma xamee walliwi Sénégal, kuñ gërëm sa affaire baax na, yàlla nañ ñu gërëm, yàlla nañ ñu gërëm, wallahi kuñ gërëm sa affaire baax na. Addina ak àllaaxira nag lay baax, addina ak àllaaxira kenn mënu la koo xañ. Kenn ku la ko jéem a xañit du ko nettali, du tal boppam, day mujj rek ñëw ni ay la yéwen, day mujj rek ñëw ni ay la yéwen, du tal boppam. Ad dur wa naf'u min arrahman laysa min albidani wa sudan, loolu la sëñ Touba wax. Waaw sëñ Moudou, waxtaan wi jeexut, waxtaan wi jeexut, waaye ñu taxawlu foofu. Xam ngeen ni gëj nañoo di ñëw ci émission bi ni ma leen ko waxee. Wolof Ndiaye nee na ku am gan yokk cere ak ñeex, daara ji moom bu ngoog. Bëggumaa wax rek nit ñi yaakaar ni damay jàmbat fekk déedéet, waaye dañuy benn bopp bu yamoo lu bari rek, nit yi day bari, yi ko wër bari, yi nga war a regle bari. Ni la axri yi ci benn loxo, te la yàlla xam doy na jàngalekat yu bari argent facile moo leen gënal yàlla facile, ba tax na rek mu ngoog ngeen baal ma daal. Émission bi ni ma ko waxee woon bu ma soñoon dimanche di nekk maag yéen la, waaye léeg-léeg daal gàllankoor yi am ba nga xam ni day gëj a am, waaye du tee sëñ Moudou di leen ko tegalaat rek insha allah. Di leen di ñaanal bu baax, di sàkku ci ñaan. Mu mel ni sëñ Moudou amoon na benn numéro téléphone bu mu leen recevoir woon pour ngeen mën cee woote ba tey ñu may leen ngeen baal ma ñu may leen ay quelques minutes rek, bu ko defee ngeen woote ci mën a joxe seen participation. Ma jubul numéro ba jubul 0 39 351 413 34 28, jubul 0 39 351 413 34 28. Ma jubul daal noonu la woon numéro bi incha allah. Ci képp koo xam ni yaa ngi déglu jataay bi te bëgg a participer sëñ Moudou, ñu may ko ay quelques minutes rek, ñu may ma ay quelques minutes incha allahu taala. Bu defee ñu ànd ko. Loolu mooy seen émission bi nga xam ni ñu leen ko defal, ñu leen ko doon defal muy min haajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bu nekk insha allahu taala. Doomu aadama yi mi leen suñ borom bindee wàcc leen ci kaw suuf, daf leen a orienté. Orientation bi mu jaarale ko ci yonante yi alayhimu salaam ak kumalul awliya yi nga xam ni ñoo leen fi wuutu. Kumalul awliya yooyu jamono fi ñu toll, ñu bari dañoo bëgg a gëmloo nit ñi ñeppayam. Rawatina ñi ñuy tuddee ay salafiste ak ñi am seen fikr, maanaam seen idée. Daam ñoo xam ni idée salafiste lañ am, mooy dañoo bëgg a gëmloo nit ñi ni
doomu aadama yi rewante wuñ ci daraja, rewante wuñ ci maqama. Pour ñoom ku jàng ba lañu riir rek yaag ñëppayam. Ñu jàpp ni ak cëriñ wërta am, te ñi la koy wax kat, ñi la koy wax ñoom ci seen bopp mbooloo mañ nekkal ak sëriñ lañ leen fa jàppee ak càng lañ leen fa jàppee, muy guddi spirituel bi, muy guddi temporel bi. Même leader bi nga xam ne temporel la yor sax, ay gaayam dañ koo jàppee, ku sell, ku màgg, ku tiim ñépp, ku gën a xam ñépp, ku gën ñépp. Andeem loolu moo mën a am ci temporel. Spirituel nag, spirituel nag, spirituel nag, yow léegi nga bëgg a gëmloo nit ñi ni li alquran wax ni wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat, loolu daal wërta am. Yàlla nee na kooku man yàlla maa ko def, man la neex, maa jël aw gaay teg ci kaw aw gaay, man maa jëlu gaay gënal leen ñu gën yeneenu gaay. Nga ni loolu wërta am. Ak ndof mënta weesu ñëpp yam, ak ndof mënu koo weesu, ak ndof mënu koo weesu, ñëpp yemuñu de waaw, ñëpp yemuñu, ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër, ñëpp yemuñu. Mooy la ma waxoon ca rajo ba ma daan defe waxtaan kero bañ ma nee kilifa gi nee na ñu yemale ñëpp, ma ne kon day dana am ñu gedd seen cër moom, ndax ñëpp yemuñu waaw, ñëpp yemuñu de ñu yemale ñëpp, ma ne kon day dana am ñu gedd seen cër ndax ñëpp yemuñu. Yàlla yemale wut, yàlla yemale wut, yàlla yemale wut. Kon ku bëgg a participer rek mën nga jaar ci 00 39 351 413 34 28 34 28, insha allah. Bu fekkee ni sëñ Modou téléphone am na nga def ma signe, bu fekkee ni téléphone amul nag ma daal di yewwi ko dawaat ci liggéey bi insha allahu taala. Te jéggul leen rek ni ma ko waxee, noo ngi ci weeru safar, safarul xayr insha allah. Maa ngi doon waxtaan, maa ngi doon wax sax ni xam naa bu may waxati damaa waroon a jël benn mawdu bu ñuy tuddee Cheikh Modou Bambacke mu jëddit, waaye daanaka lii ma wax nii rek sax laal na ci tuuti ci tajjiit bi nga xam ni doon na ko def, te mu jëddidoon yi ko fi jiitu woon. Ñoom ñëpp kenn ku nekk jaar ci, waaye nag moom stratégie bi mu ko defee wuute na ak ñoom nañ ko doon defee moom Cheikh Modou Bamba, ndax révolution pacifique bi nga xam ni indi na ko ci rénovateur bi mu doon def, nga xam ni tuurul deret te atteindre na oxystifam radiallahu anhu. Loolu nag moo bariwul a am, bu dee yonent yi bari dañoo tuur deret doog a doog a atteindre, waaye Cheikh Modou Bamba moom atteindre na oxystifam te tuurul deret. Ko xamal a tuurul deret, waaye weñ sax rëyu ko, weñ waaw, weñ sax rëyu ko. Suñ leader yi àddina yi rek bala ñuy atteindre seen objectif, bakkan yu bari faatu, bakkan yu bari faatu ñuy doog a atteindre seen objectif. Sëñ Touba rek lañ xam ci pacifiquement ku atteindre objectifam te weñ sax deewul, waaw weñ sax deewul. Loolu nag ku ne war nga ko cee roy, ku ne war nga ko cee roy, ku ne war nga ko cee jéem a roy. Mooy yegg fa nga jëm te doo lor kenn, yegg fa nga jëm te doo lor kenn, ku ne war nga ko cee roy radiallahu taala anhu. Yal nañ ko yàlla fayal, yal nañ ko yàlla fayal. Mbokk auditeurs yi, yéen ngi ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul abidin ilal janna, seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Su defee may nañ leen ngeen mën a participer ci émission bi. Ñoo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala suñ xel di dem ci mboolem ñi nga xam ni ñooy waa diaspora bi. Daam ko dugg de wala waa diaspora bi, ñu ngi leen di sant bu baax, di leen gërëm, di leen ñaanal, di sàkku ñoom ñaan. Rawatina ñi nga xam ni ñooy kóllëre daara ji, ci mel ni Serigne Mouhamadou Diallo ñoom, Serigne Kosso Fall ñoom, ci mel ni Serigne Waly Diouf ak soxnaam soxna Dieynaba, di ñoo xam ni xariti daara ji lañ, di jàppale daara ji seen kemtulaay kàttan. Ñoo ngi ñaan yàlla ci war may safar ak alquranul karim ji ñu fay jàng
nga xamni depuis ñu sante daara ji 2013 ak legi ta bu wéru safar téro ginnaw takusan ju nek danañ fi wacce ñaari kamil alquran diko def bu muy fukki fan di ñaar fukki kamil su ko defé ñu daldi tambali wat takusan ju ne ben kamil bu muy juroom ñetti fan tombe ak bisu magal ba lepp day nek 28 kamil de pok araf alquran lolu depuis 2013 ba legi ñi ngi koy def no nga ñaan yalla bolu ni yiwa yeen xariti ya ulumuddin dar ya ulumuddin yeen ñi nga xamni lu seenu ñak toti toti ngeen ciof ca duggal ca yiwu alquran wowo yal nako yalla def ci seen téré jëf yal nako yalla def muy karangé ci yeen di ak muccu adina ak alakhirah di seenu doliku wa yal nako yalla def muy fekk seen jariñal njabot wa yal nako yalla def ngeen téla noppulu ci war may teranga seen njabot yalla man nako yalla nako yalla def ci war may alquran mi tax ngeen di and ak daara ji di len wax jazakumullahu khayra jazaihi ñima ci tuddu yobale na ñima tuddu inshallah taala bokk auditeur yep rek bayuma kenn ñom ñep seen taxaway ñom seigne cheikh jonn ñom ak nga xamni daara jigen ñi ginaaw yalla bu tambale tay ni ba jigen ñi tambale jang bokk na ci participation da ma ca newon di ñet ñoti kéro bu fi ñewé tombé ak gis ni rahama dessé ak ay karo fasasa mu daldi ci djiblu kon ñing koy wax jissa kum la waxir jissa mom serigne cheikh momulé ñu diko wax serigne cheikh jonn di nuyu jigéenam bi nga xamni mo nek fi ci sénégal xamni da naka li yonne ci man ci mom la koy jaarale mom tamit ñu gëreem ko bu baax ndokel ko muy jigen bi bax bamuy ndeysane leg legi sax bu ko xex yonne dara ci daara ji muni ah may dama bëgg lu bax daldi participer momit kon jazakumullahu khair jazahi dal nako yalla nangu def ko seen téré jëf inshallah taala bayiwunu kenn ñiñ tuddul ñepp rek ñaan gi boole nañ leen ko inshallah jamono bu nekk non lañ koy defé jamono bu nekk non lañ koy sa buñu wote bisub alquran ci juma ji tutu da wax do ngay ni ah bu len fatte ñi nga xamni day gannaaw yalla bu ngeen fi nekké ma di len saytu tum ranki wulen xefu len maru len te yalwani wulen ñoma tax bu defé nga deg seen kaddu yépp yalla na len yalla téral yalla na len yalla nangam lool nak lu am solo la yalla nako yalla nangu rek inshallah taala ngeen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazaa non lañuy nuyo ku ci melni señ ba jang ko ni bu bax diko ndokkel momit ndaysan diko xir ci daara yi di ko le rek daara ji wax jazakumullahu khair jazaihi ñi wa seigne modou wa bu fekke amna ko bëgg participer bu fekke nak amul kuy participer ñu jéggel ma inshallah taala ko défé ma mëna dem ci yeneen ité inshallah képp ko xamné bëgg na participer rek mëna jaar ci numéro yoyu mo xam direct la mo xam whatsapp la fofu mëna jaar da nga fekk seigne modou mu duggal la inshallah taala waaw képp ko wote foofu rek suñu mu dëgël duwal fekké ni amuñu participer ñu jéggal ñuko ak noonu ñu ko waxé émission bi ñu bari xeyna diffusion bi lañuy gëna top ko sax ke ni bis bi ci bopam lay lay xeyna mu fekk liñ ci daayira yeek ci aju ila akhirihi naa inshallah képp bu participer rek mëna na jaar foofu inshallah taala e numéro bobu momo defon signe yalla nga yoni ma message mo meuna yeyiku inshallah taala ci imisa bi ñu ma wax seigne papa jeng ma ngui nuyu bu baax mom tamit diko xamni momit ku bëgg daara yi alquran yi la ñew ni ci suñu daara ji ay yoon di indalel gone yi ay yere ak ay dal ñu wax jazakumullahu khair jazaihi même bas bi xalé yi di lal sax mom moko fi indi won
mom suñu papa jëng momu ñu wax jëre jëf isaakumullah khayra jasa dem rek ndaysan mbokk mu nekk fele ci ngann def na ngann la tuddu ngann la dëkk bi tuddu muy fi ci ginaaw kafrin waaw da am ku tabbi de ñi di wax suñu abdou mbay ñoy ndaysan sa bu magal bi seeni ñi bëgg def ay tranga indi ko ci daara ji ñu wax jëre ngeen jëf isaakumullah dem rek ndaysan mu yonne suuga rek ay mbokk ak yoy jere jeuf ni sa ko na xir jisaayi ni wax ci abdou mbay nek fofu ci ngann gele ci ginnaw kafrin ni jere ngeen jeuf ñun ñep ndaysan non rek di deg gem ji di deg daara ji bëgg lu baax rek waye leen ko yalla fay jere ngeen jeuf ni sa ko mu la xir jisaayi way del non pat la bo xamni bu amul lu ko upp sax dina leen ko wax ni sa ko mu la xir jisaayi ñi ngi nuyu seigne ahmadou gallo momit di sunu soppe mom yemul ci sop daara ji rek ak japp daara ji waye fum yalla da dogal mu bëgg no bëgg ba foko natt wessu nak lay ndaysan da day wax ni man participation bi may def ci daara ji na mu ni suma demone ba awma départ sax mom bu daara ji la gëna faratal ci sama départ ci waye lo lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax xir rek ak bëgg lu baax dal leen ko yalla fay inshallah taala ñu ngeen jëf ñu ko xamna señ modou ñu wax ni alhamdullilah lisi bi ni'mati tati masalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ndax comme gisuma ko da melni amul ko participer señ modou defuma signe wa yoni won message ma xam ndax est ce jot na may xaar wala ñu tagto ñu ko may wax ak yeen ni gona ya nga ca kamil ba nalé di wacce té nak ñoom ko daan and kon nak ñu wax dal sunu borom alhamdulillahi lisi bi ni'matati musalihat allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ñu ñaan yalla yobbu ñu ci magal ga ci jamm ak salam way magal ci ñepp yalla indi len ci jamm ak salam ñu fekk fi jamm ak salam sama borom tabaaraku ta'ala ar ñu ar len ci war may seigne touba inshallah ta'ala dama ko faral dal waxe rek nak leg leg du ñak ay galankor waye ku saxal dem ci man yahru min bayti mu ajam ila lahi wa rasulihi ba mu jeex lu dik rek da nga xamni dogal borom bi la rabbi sujalla wa yalna ñepp ñu ci jamm delu ci jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجى. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañ beneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ilal Janna, te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk ñeenti waxtu jotee. Ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci Mustafa alayhi salaatu wassalaam, ñu ndokkee leen déggulu leen weneen yoon ci ñaari dimanche yi weesu te déggu leen ñu, te ñu bàyyi ko ci dogalub suñ boroom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bële weesu defe naa ñu ngi doon waxtaan ci lu aji ci wàllu njàng. Njàng mi nga xam ni doon nañ ko waxtaane ak ya ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makan maqal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol. Wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wolof dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yii càmmoñ, yii kaw, yii suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boroomam, xol bu réere boroomam, wal iyaasu billaa. Loolu nag bu fekkee doomu aadama bàyyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billaa jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Naa bu fekkee ni sëñ Modo may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
moy al khalbu salim ginaw al khalbu salim te moy al khalbu al mu'min amna benen khalbu ci top moy al khalbu khafil ginaw al khalbu al khafil bu la neex nga tuddi ko al khalbu marad khalbu febar ginaw bobu amna al khalbu imaya wala al khalbu kafir moy khalbu gumba wala khol bo xamni dafa kamaño ba danaka delu ci ak kifer mom khol bo bi le khol yi nga xamni mom la alquran di jingi sun borom ni aw ka sulmatin fil bahri lujin yahsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nuri turut nur ngam ni xol bi may jingi bu ci borom yegge ci al khalbu imaya muni da fay melni wa jo xamni da fa nek ci suufu leug leug gi geej ci suufu leug leug gi geej neena aw douss fare ko kaw wenen douss ñew fare ko kaw wenen douss ñew fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yekete loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendemay bu tar beutum du meuna dal ci temp loxom ndax lendemay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xet li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wali yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desuko mana gindeti lulu xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tekh lu ring musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tekh gumba lu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'udhu billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba bu moromum doom adama faato bu abdul faato ko liye ko mu ñaanal ko yalla mu jegal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekke safara ëlëk wal iyaazu billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis degg gu wex tal te duñ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe degg gu wex tal te do ko ñëmé ngaan deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yang ko dan sento ci ki xamul te nang wuta deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yang ko dan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nang wuta deglu ak waré nang wuta deglu alquran nang wuta deglu hadith nang wuta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam dan gumba ba mu saggan mba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci worom xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilege bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadithu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te nam len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug gañu ni wex tal nga xamni goné gu ndaw sax boko wowon mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax lenen aw kasulmatun fil bahri aw kasulmatin fil bahri lujin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'da fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha wa man lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin fama lahu min nurin lol alquran wax khol bu de khol bu gumba khol bu kamaño khol bu kamaño khol bu de mo yobbi nit legi nit yenetul morom ja dara lu bax amna ko xamni sa bu xeye bu yewo yenen ci nit sangam moy na dem kasso yenen ci nit sangam moy na de yenen ci nit sangam moy na torox ndax lan yak mom bokku len opinion ndax lan yak mom bokku len fu ngeen far ndax lan yak mom bokku len fu ngeen fete motax nga yene koko motax nga yene koko wallahi yonante bi sallallahu alaihi wasallam day bokku nak abo jahlin fuñu far waye musuko yene safara yonante sallallahu alaihi wasallam bokku won ak abo lahab fuñu far waye musuko yene dem kasso musuko ko yene jamono bu ne kay dakoy laye bir rek ngir mu delu ci te bayyi ci xolam bu de bi mu nek ak xol bu kamaño bi ak xolam bu lendem bobu ki ray lendem yi nga xamni mo dox digam ak boromam ba mën ta nangul yonentou bi sallallahu alaihi wasallam mo diko ñaanal yalla yalla nako yalla gindi en tuba neena borom xol bu gumba ëlëk yowmal khiyam neena tawati xol bu gumba bu ko nit kese am gisul safaram xol bu xese gumba señ tuba neena man gisuma safaram xol bu sagan manes nako war borom delu ci mu melni yow mo xamni keurign li dafa gem bo uppate rek mu boy boy upp rek muy boy waye keurign lu tak ba def dom ken meunatu ko upp bam boy keurign lu tak ba def dom moy xol bu gumba xol bobu la señ ci wax ni man gisuma safaram ba yag mu ah kay gis na safaram de mu ne ko lan moy safara xol bu gumba mu ne xana dem safar wuñ wax la sa imayatu qalb da'ul la dawa lahu ila dukhuli lasi ila dukhuli lasa mahwa lasi salama non la ko waxe waw imayatu qalb da'un la dawa lahu ila dukhuli lasa mahwa lasi salama tafara ñu wax lasa xam ni pointe di magya mom la len yalla wajale señ tuba ne na borom xol bu gumba fofa la jëm ëlëk borom xol bu gumba señ tuba ne na fi la jëm ëlëk wal yas billah xol bu gumba tax wute nit xalaat wute nit aw gisim wala nga nek nit ko xamni do nit ko demokrat parce ini nga gem nga yene sa mbokum julit dem safara ñu la sa mbokum julit deena nga diko ñaanal mu dekké safara wala ñay de neena yene neeg la borom tay fanan wala ñay neena yene neeg la borom tay fanan yene neeg la borom tay fanan fal bu gumba bobu mo yobbe doom adama yene tul morom doom adama dara dara dara dara du alal juko yalla wursugal du daraje juko yalla wursugal du maqamu ko yalla wursugal du may ko yalla may yene woko ci dara dara dara bo sañon rek mu ñak ko bo sañon rek mu ñak ko motax nga gis ay worom xam xam seen xol gumba ba yegg ci gis ku yalla defal dara ja ci ci waré mom yalla ci mbaxam mom yalla mu añane ko ko yemul ci añane ko ko waye mu wagnu ko nak far diko xex ci ay paralom ci ay paralom lo xam ci lu bon tek ko ci deram ngir lan ngir doom adama yi wedd ko rek ndax gis nga mbolo top ko diko sukkal ka ramal te defaluñ lako
yow kay li nga war def moy wan mboloma lan moy alkitab wan mboloma lan moy as-sunna te yalla tax te baye len ak seen sago la ci dess yalla waxal kitab ak sunna rek te baye mboloma ak seen sago waye nak ki nu tollu ci jamono al bu gumba yobbe na doom adama danaka dafa yore ratab gumba day xam ngeen ni lum jot lonku ko leg nak nga deg ko xamni day kaas di wax nan bayi len gumba yi ngeen di wax gumba ak nangam alquran ko wax lolu aw tag la alquran jeuk wax gumba du dara lu nit ko ay beutam muru du kaddu gu ñaaw du wax du ñaaw ndax alquran ko wax abdullah ibn maktum mi xamni moy serigne gumba yep abdullah ibn maktum mi serigne gumba yep gumba lako alquran woyé gumba dara niwu ci moy li ñu wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tudd ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak demba goor jigen la tudd looti laq la ko wërwërele sil naan ay sil mahaq nang dedet alquran mom himaya la tudd gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara nikku duru nakarlu dudul kaas wax nday nak neena ko bañ la nga don da fekk nga gën ca ñaaw ko bañ la nga don da fekk nga gën ca ñaaw aw ko sunu matun fil bahri li diin yaxsuhu mawjud xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato la yene ko safara wala sax do yam ci yene ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na deke safara

يقينا به المولى حتى كل سي دعبي نوني احكاي بما موي تي تيري بي بولي وما كو دارا دير بو غات لما تيري بي دالدي اوبيل بن كونت بانك بو خامني دو مسا جيخ با يوم القيامة بانكو تيرانغا بانكو تيدغا بانكو ييكتي كوي دراجا با نوبي نك دالدي ماي فغال ليپ لوي خيتو لور موم تيري بي موم تيري بي نينا بما تي موي تيري بي لي لا موجي فاي مان سيغ توبا بما موي تي تيري بي بولي وما كو دارا dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yemu ci nak mu fegal ma lepp luy lor yaqinan bihi al mawla hasa kulli fi da'i wa rahsun borom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa ma rabbuka al ghani su rahma system bi bax muna muné ko moy system bi nga xamni dalay jox te do jeexal mu jël yermedem xep la wa rabbukal ghani su rahma system bi nga yor muy system fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal ghani su rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal ghani su rahma doom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla doom adama lo rek la soxla yermande yalla bu le yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhirah bu le yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon wa rabbukal khanni tu rahma ndax doom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama inda lay baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox yako mom lula system bi jox rek euleug man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox euleug man nako nangu day jeex ben privilege la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inda lay baxi man yalla privilege yi may joxe duma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continue di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako mangi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ni sul ko ba nopi nga meena xam lu niub ba nekke wallahi lo xexon ding ko yaddu wuti alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekke wallahi sofa bayiko lo xexon ding ko yaddu wuti alquran lo xexon ding ko yaddu wuti alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'u alqur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura saman seigne touba neena jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani ba mel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhirah aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra'u alquran walil jinani la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu dekk ba kat la rawati bu dekke jan xar kanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale kat alquran yowmal qiyam bu dekke xar kanam bi day melni jan wujju khari'il kitab nadira يوم جشع للجميل الناشرة والله العظيم وجوه خارق الكتاب نادرة يوم الجشع للجميل الناشرة خركنا مجنكة القرآن يوم القيام من أم ديم النبجنت ديم النبجنت من بسوبايبا لي الله دي جفه جس من أم نجنكة القرآن yalla dana ñew ni sa mucc seen kanam ñom ñep ñu ni ko jakk nasira
ñu ne ko jàkk xam ni kii mooy yàlla, yàlla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci àddina, yàlla ngi nii, yàlla ngi nii. Moo tax nag yàlla tànn ay gaayam, yàlla tànn ay gaayam. Bu sun borom ne suma awrasna alkitaba la sina stafayna min ibadina, min ibadina, man yàlla jaam ñi ma tànn jaamoo leen, nangu ñu di samay jaam duñ fi weesu alquran di wuti leneen. Man yàlla jaam ñi ma tànn ba jaamoo leen ñu di samay jaam, man yàlla jaam ñooñu laa ni duñ fi weesu alquran di wuti leneen. Suma awrasna alkitaba la sina stafayna min ibadina, min ibadina. Ndax bul fàtte ni iblis, iblis boo taxawoon di jàng ayatul kursi mu dàq la koo jàngan la koo mokkal, waaye nag laysa min ibadillah, bi maana laysa min ibadillah, bi maana dëgg la yàlla ko bind nim bind yéefar yi. Du dégg alquran ni man yàlla maa moom julit ñi waaye moom ma yéefar yi te moo leen bind, mooy yéefar yi nanguma seenu njaam, julit ñi nag nangu naa seenu njaam. Jàngalekat alquran yi nag yàlla nee na ñi nga xam ne man yàlla nangu naa seenu njaam, ndax ngooy gi ñu ngooy ci alquran ñooñu man yàlla maa leen tànn donale leen téere bi, donale leen téere bi, waaw donale leen téere bi. Yàlla nañ ci yàlla boole, xam naa bokk guñ ci xëy na, waaye yàlla nañ ci yàlla boole, yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne awrasna alkitaba, yàlla nañ ci yàlla boole, yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ne awrasna alkitaba, awrasna alkitaba. Kamis li Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu, kamis li Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu, awrasna alkitaba, yàlla nañ ci yàlla boole, waaw yàlla nañ ci yàlla. Buñ ko mënuti di jéem rek, buñ ko mënuti di créer espace di tuur suñu ñaq rek di ko jox ne te ne di dundal ña ca ne nekk rek insha allahu taala, di dundal ña ca ne rek. Moo tax Serigne Touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubbi aw kama khala. Defenaa ma nga ca xasida min al haq ba léegi. Isa ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala xayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubbi al hubbi. Mu ni moom de gis na ni moom Serigne Touba isa ma talawna al aya fusna bi makhtafa. Mu ni man Serigne Touba yegg naa ci saa bu ma jànge benn aaya yàlla yàlla ubbil ma armu waalam ba mu denc ay secretam ma xool ba doyal tànn ci li ma bëgg. Fusna bi makhtafa benn aaya bu ma jàng rek yàlla wuñil ma ay secretam. Mu ni secret yoo xam ni secret yoo xam ni kudul ñun kudul ñun jaaroo fi ñu jaar secret yooyu doo ko xam. Ala xayrina min sirrihil jalibi bokk julli yi alquran mu ngoog. Li ma doon jéema misaal jële ko ci système bu jëkk ba mooy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ni ko alquran misaale ca afara'aytum al-lata wal usa wal manata wa manata salisatul ukhra. Loolee moom laa doon jéema misaal fi haasa samanina, loolee laa doon jéema misaal fi haasa samanina afara'aytum al-lata wal usa wa manata salisatul ukhra
في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم موم لا دون جيما مثالات زماننا زماننا هذا موم لا دون جيما مثالات في زماننا هذا نخ لوكا ورال سبب الواقع ابو خيو نجم بال تاغي نوني ما لينا غنا خم ما ماي كونتر بوليتيك داخ ملينا ان بوليتيك سما يون بوليتيك سما يون واي نك بغنا نيت كو خامني دا نا دغ با مير مو نيك مو واخ تا لاغا خامني موي دغ ولا م جاب ني موي دغ تا يالا تخ داخ بو فكيه ني كي جيتا سخارو داو دا ووتي bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lool lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di den ma don wote décrété na bisu alquran nga xamni legi loolu décrété la décrété donc fi meuna jëlé motax mani alquran dalay ma système bi fi nek man la may tay suba mu nangu ndax décrété bobu benen décrété man nako fi jëlé wala kulli hal décrété na surna alquran décrété ben fon kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon te saxaru daw ga bop saxaru daw bop saxaru ren ñew saxaru ren bi kené ci bop ba ñew kon bu len faté ni saxar gi mom du fi massa jog waye ñi ñi nekk ci bop saxar gi ñom ñepp fi jog ñom ñepp fi jog lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñuy mëna ko fe jëlé lu fi sé décret def rek bu décret ñuy mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décré def décré man nako fe jëlé waye décré sun borom bani diori maal khuyuri baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décré bobu nak lañ wara fexé am décré sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran mi ngi ci señ touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri maal khuyuri baqi sururi lil julasa mingi ci bir alquran mingi ci bir alquran kon sun modu ñu yamale fofu waxtan wi bokk yi bëgg tabbi suñ mu doon wax sang ni bu ngeen wote ci bu ngeen démé ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu ngeen leen signaler fofu bu ngeen démé ci YouTube bi non la mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio Ihyaoulo ki radio Khassidi online bi am bu ngeen ci démé bu ngeen xolé da ngeen gis mu signaler leen fo xane bu ngeen ci jaaré da ngeen mëna tabbi ci jotaay bi ben système la bu suñ modou installé bo xamné bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko mëna gis inshallah taala su ko défé ñu bayi leen ngeen joxé seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtané inshallah taala liñ doon waxtané nak du dara lu rek jéma ñongal alcorane ak ñun wa alcorane ba système bi du leen virusu système bi du leen yaq wa virus system bi ndax virus system bi ñen bal ma dañu gaaw lol virus system bi ak ñu gaaw ci yaq dara ndax yaq dara ni mako waxe legi mën ta passer jangal te bul yar te jang ak yar ay sheikh lañ ben mënu ci dem ci morom ja التربية والعلم العلم والتربية اي شيخ لاني بن منو تا ديمو سي مروم ني ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نو سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسا وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñewé ni yow systèmeul l'islam ma ak yow dama bëgg ñu sey amna ko lali nax systèmeul laïcité moy wo systèmeul l'islam
décrétel ko bis niko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey mag yow baxna bu la khutba ba labat la day bo muy ti nga am ci bop lo nakari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow al qur'an lay waxal système laïcité néna da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé système laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay néna li duggal xop ca pax sa génni wu ko ca duggal xop ca pax sa génni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu né dama bëgg ñu sëñ yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc yeewi waxal la ko ko waxon ndax nga mucc yaa say gaay fastamsik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratul mustaqim bop sa xaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gison daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gison daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara ndax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fond wala bok lewel ko ay fond bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaje ba xam dana ñi mayam dit moy assise national dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam dit yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastamsik bi lasi o ya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi u ya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi u ya ilayk ndax innaka ala siratul mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug kon ak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ci benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julli yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jazakumullahu khair jazaahi yeen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu ko ci melni suñu mapend ndjay gëm ñing ko dégg ñing koy nuyu au passage alaaji mapend noonu lañu nuyu suñu Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye ni gay la ci ñun ñu won ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñing lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagn nek fi ci Sénégal ñu ñaanal di sak ci yeen ñaan Serigne Cheikh Dione ñom Serigne
modou bey ñom señ daoudé bey ñepp suñu wëlëré lañ di wëlëré daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fa ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna daba jum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna mama jongu ñu dañ leen degg di nuyu serigne wali fay ak njabotam ñom soxna jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan tam señ ko sofal señ modou ñu nuyu tamit señ mustafa cham di rak ci sunu wëlëre wi di señ modou mbay cham di leen nuyu di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngeen lim rek man ñu ñoo fatte waye yeen ñepp dal yeen ngi ci sunu xel yeen ngi ci sunu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndiaye dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy defar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan sunu xarit ba sunu wëlëré nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique mom nit gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun detaay bi don dañu ci bari xeyna seeni tour fayna suñu xel a yalla xamna ni fatte wuñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy kontine di sàmm wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi in al ahda kana mas'ula amna ño xamni politique taxna ñi dag wëlëré dara jëru ko ci adina politique tax nga dag wëlëré ko leer ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala bu doon système l'islam bi may wax du ma sa démé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique ko kay xam nga ni dag ko leeré dula yegg fenn dag ko leeré dula yegg fenn lolou nit ko xam l'islam du ko ma sa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu doon yoon bu baax yonent bi def ko sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wa salam même yéfer bi bu fasante ak mom kolere dana ko respecté dana respecté kolere gogou politique du tax mu dag ko te seen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi kolere ga xamni dañu wote gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlër ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeur yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeur du l'islam kolere man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy kolere gi dox sa digge ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digge ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisine
لولو يالا كوي ديف ووتا غيس غيس الناس مختلفون كاي يونت كو صلى الله عليه وسلم نيت ني بوكو ني او غيسين نيت ني بوكو ني او ديغين كان مونتا فخي نك باني بوكو غيسين باو ديغين كان مونوكو بوكو يالا نام مون مو ام وا يالا كو نمبوت يالا كو نمبوت كون كوني وانين سي بوزيشن تا وانين كو تي يار اكي تيغين تا باي اك سا بوب سا بوروب lol dong mo sa bobon waxtanu taywi ndax man leñuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang systemu sengor président ak abdou diouf wad macky sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu manona nek jamono isni blat soti won na bu yag amna lo xani bu manona nek jamono isni cheikh abdou assid bax soti na bu yag waye da mën tane ñoo upp xam xam upp ñi pexé te ñom lañu gënon rus te taxul ñu am liñ bëggoon parce que système bi ko galam koor du personne yi du jëm yi dedet système bi la bëggal l'islam ba nan daye l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man malako wax bëggal l'islam ba nan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jëlé décret bo gis décret man nako fay jëlé bép décret bu mëne décret man nako fay jëlé waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal du lenen ay assise nationale ak ay dajé jak jak gima jak yé du ko réglé ben minorité nak man nañ ci sen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi senegal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagner quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé kenen ñew andi ay gaayam djubo ak ñom non rek lay démé ki ne ci bop saxar gi ñim djubol déggo ak ñom muy defleunte ak ñom sen tieb bi di nin ba kéro muy dem sa bu démé kenen ku ñew yaak say gaay seenu tieb bi niin ba kero ngay dem ni rek la waye general bo beugé mu don general kay def ko ni def école tuba bi rek dara public rek dara public waaw école public dara public lol dong kat waye du lenen waye du lenen njabot gi bo len beugé jox dépasse ñun ñëpp joxando len dépasse dañuy bokk genn kër wayé ki man bopam ba bëru nga ne ko bëss bu ni laahu dakhin bi may togg ci ngay lekk fa lay waccal sa laahu dakhin bobu wala koy waccal kon bo beugé njabot gi bokk genn kër nga di len jox benn dépasse defal daara public benta dolli dara comme ni ngi ko defé rek ci daara yi ci école publique yi su ko defé nga bayyi nak ñi man wala buñ mënuti ñom man nañu muñ seenu tumu ranké ngir lan ngir taxawal privé pour former doom adama pour défar doom adama nga bayyi ne ni nga bayé école privée yi ka baye ko nonu daara yi nga xamni ñom tamit liñu tan daara yi melni ñom señ jili mbacke ñom nga xamni liñu tan moy duñ am ak relation dara état alquran faqat dara mi ci dolik alquran rek kesse bu kenen bok ñoo ñu lol lañ tan baye len ak lol wassalamu alaykum
ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم صالحاته.

lepp suba lepp tisbar ndax lan ca tole ngay yandu tole ngay yandu di wattu mango wala mandarin wala orange wala wala lepp waxtu yeb doyna bakar legi nak ñu ñibbi ci kër gi war ko fay melni ganar gu ciopep nak melni ganar gu ciopep kep kep kep kep kep kep assalamu alaykum baxna baxna am Touba daf no laye bir mom ken ken dox ko laye bir mom Seigne Touba ak man laye bir comme yonnante bi sallallahu alaihi wasallam Seigne Touba daf no laye bir deug ni len laye biru Seigne Touba gi neena wa arqabul asya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-ayati wa law suwai'atan faqad liya'malu sali'atan tanfa'u in qafalu radiyallahu ta'ala in qafalu Seigne Touba neena man mi yalla may ma meuna wax ak wa barsak man mi yalla may ma meuna wax ak wa barsak laaj na wa barsak wa barsak ni len waaw fi nek ni lan ngeen gëna bëgg yalla defal len ko wa arqamul asya lil amwati radd ila ad-dunya xam nga li ñuy wax ñun kay delu aduna kep kep kep moy sun oxygène den adina ku ñu ndey gi seen bay ñu yalla téré a seen yaay ngeen nam ñu yalla téré ak ñu nam suñu mor ko dem yalla téré wa ñu leen taxa bëgg delu adina ñu xana julli fa doon te ñaari rakka la sarxa fa doon te benn dërëm la ngir yalla man ko multiplier fulatal nuko ba buñu jël ci waté buñu solaté fi ñu man ko jëfëndiko lek ko muy suñu tiyaba wala suway ak donte ben minute la yalla delu no adina ben seconde rek ban man fa dur ñaar rakka yu su jëm ji tax ba ñu mëna saxé alal jo xamni su jëm tax ba ñu mëna def lu baax su jëm ji dong tax ben minute rek may ñuko yalla ba xam nañ ni bo ñuko maye buñu del ci waté fi da nañu jariñ señ tiba neena ma ngi leen di lay bi wa barsak leen yalla lajoon tay luñu gëna bëgg duñ ko ni dem aljana duñ ko ni dem séti sa bay duñ ko dem séti sa yaay xam nga luñ koy waxa delu adina ba def lu baax walaw suwayata donte ben minute la donte ben minute la ak man laye bi Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu yent yalla salih rabbuma laye bi aw khatam dan ya khawmi laqad ablaghtukum ya khawmi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum suratu ahraf يا خومي لقد ابلغتكم رسالات ربي من واينا ونصحت لكم ين بال ياو سن بروم ين سمو نيت ين سمو نيت ين سمو نيت جوت لينا لين ميشن بما يالله جوخون يوماتي جوت لين لاي بينا لين ليب لو خامني ميشن بي ام نكو ونصحت لكم لاي بينا لين كو inti ala soyibu lol la aw nitam momit dina soyibu neena aw nitam laqad ablaq

risalati rabbi wa nasihatu lakum wamit comme nako yent yalla salih waxe non lako yent yalla sohaib waxe nako waxe amma ben way buñu wax jarir ibn abdullah radiyallahu anhu nena bayyahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqami salat wa ita shakat wa nasa li kulli muslimin nena kala bimay jayante ak yonnata sallallahu alaihi wasallam lima jayante won ak mom moy yonnata daf nima alayhi salatu wasalam bok na ci jayante gi dagay taxawal julli jurom di wax asaka bo amé lu mat nisab wilaya bir bepp julli bo gis nena li de la jayante won ak muhammad sallallahu alaihi wasallam billahi bir bepp julli bo gis ngir yalla nena lol la jayante won ak muhammad sallallahu alaihi wasallam mota alquran ni كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله من سورة آل عمران ولا سن برم واخ خير رسول الله صلى الله عليه وسلم سن برم نينا ني تي گن ني تي گن نينا بني موي ني لاي بير خير وي ني يار خير وي ني جانغال خير وي ني خمال خير لو باخ باج من كو توب دي ين خمال لو بون باج من كو موي waye muñu nak wat muñu ne billah dañ ko bolé ngam yalla gu mar sekk ba duñ fen tumudu waxtan yi jeexut waye ñu yamale ko fofu inshallah taala xamna yaakaaru ma sax ni telephone bu jeexat ay ci batay bu fekke ni am na nit ñu jégel liñ bi rek bismillah ma muskila fihi waye tay suñu tomb tay dal mo do non ad-dinu an-nasiha hadith la bu yanan sallallahu alaihi wasallam wax hadith bobu lañ doon jema layante yeen bir mi yalla rek tax tabaarak wa ta'ala ndax bu ne ad-din an-nasi'a da melni kon diine ji lepp lepp moy lay bir comme nam waxe won ni al-hajju arafa mu melni aj dong dong moy arafa dafa bëgg wax ni aj dara ëpp ko importance manam arafa dara ëpp ko importance ci aj ndax lu ko waral moy man nga essek lu ne am loko jange bam dess arafa bur kaaba amna loko meuna jange do safan marwa armal dag we wor dag sukki karaw go wor na sukki waye arafa mom bu essege deweniti dara mun tour dara duko defar koor duko defar dara acci wat rek asiwat motax muni al hajju arafa bu fekkon ni aj jinni dom adama la xol bi moy arafa wala nga ni bob bi moy arafa nit bo dagge bob bi mudé wala yonentu wax ni diine mu don jëm xol bi moy layanti bir ngir yalla ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a yalla yalla bo la dimbulé waye ñu bir mom yalla ab yonentam laye ñu bir ñu serigne subax ci yalla defal leen tawfiq ñu laye ñu bir ndax ñom kat dañu fi jige ba nopi wañ ñuko dila feñu dila laye bir dila tarbiya dila wan yoon waye nak mi nga aju ci sa volonté rek ak fi nga jëm li la taxaju mañu mayti ndiku te digal njabot gi ñu moy tindiko ñu leen wamat dem ci yoon wo xamni baaxul ci ñoom te du leen di texé di rek moy yoonu ñak kilifa seytane mi def day jigu ko man da wax ni seytane rek ba yoon proof benn proof buru wutaat benen ñak kilifa yal nañ ci yalla musul waye yalla bu ñu jox kilifa yalla ñu yalla jox kilifa gu mat kilifa waxna ko bataay ni kilifa ñaar rek la kilifa gayne ak gu mbeut yalla ñu yalla jox kilifa gayne legi kilifa mbeut ti ñu gëna bari kilifa mbeut ngay ñu def ko kilifa top ci gannaawam mu ni eh da nga jog gisab gi yeen ne amna de jam rek lay bëgg ñu war ñu tollok mom mu ne ah legi may sa morom ni man de jam lay ñu war ci kanamam ñu aha
légui nak da ngay for samay intérêt samay gunoor ngay for koy muccé do ma sa mucc li fa gaynde nak moy Seigne Touba ni melni mom Seigne Touba lu mel moy kilifa go xamni gaynde kenn ku ne xam nako gaynde day def lum fadlu jox la lo fadlu mu baye la lu lay bëgg fadlu mu fadlu mom gaynde day def lo fadlu mu baye la lum fadlu jox la ko te lu lay bëgg fadlu mu fadlu ko moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu moy Seigne Touba sun serigne bi radiyallahu ta'ala anhu ku ni ñaan na jox la ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam nak ku ne Seigne Touba defal na la nga xam ko nga bañ ko xam Seigne Touba da ana joxe aw turu yalla yalla wu am ñeñ waye turu wa da am ñaar ñum ko jox joxe ci ñom misal fekk du ñaar ñoñu doom waye ci ñom la joxe misal dañu du sangam dañu turu yalla wi dutu mako jox kenn kenn kenn ndax du sangam da ko ko jox mu diko xexé du sangam ma jox ko mu fuyu defé ni lim am moko may bopam di sangam da ko jox mu koy xexé amna ñu xam turu yalla mom xex do nga lañ ci xam xex parce que turu yalla xex tax ko jëp lay lay nak man na fa ci soxla waye xex tax ko jëp xex tax ko jëp lay lay nak ñu togn la togn yo xani man nga ko ci duma te delu ci top waye lool tax ko na jëm na ba okay señu podu waxtaan yi mu ko topé nak ñoo la waxtaan xam na tay majalis mom yeen ngoy xagn do ngay tay ci mass dépassé jangul mo majalis tane ko samedi bi tay ki mo tax lélé ma diko remplacer sax alarba bi waye nak lepp liko wara rek moy layanté bi ngir yalla subhanahu wa ta'ala xamna ma ngi don xalaat sax def émission par 15 sous ndax man dat na xana ci mudu di xana lu mata wax rek waxna ko lanaka de yalla xam nako émission yi bari na yi ci bari sax yi ci bari danaka def émission lay don donc moko rek ci waté moko don def fukki bind yon par visite bi ci ne rek day ñëwaat indi waat benen xam xam bo xamni nekkul won te bu jëk bu ma sha Allah waye nak bari na yi ci bari xamna du wax dire def di sakum la xeri ji sa yi non ngi ndoxal diaspora bi yep ak ñi nga xamni jox lañ ci nuyo ñep ma ngi koy deg ñom señ Moustapha Diamak ak señ Modou Mbaye Baye Fall ñom ñep señ Modou jott li ma seen nuyo ñu leen di wax jasaakum allah khair jasa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرين مود مبي جام بكوي تي راديو خسيد أونلاين ديلو سيني بنين يون سين ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche bi la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla maye ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Xam ngeen jamono yi siburu lañ tollu doomu yi ñu ci bari siburu soosu moo tax taxaw gi ma leen di taxaw ñoo ñu xaw ma ci wàll tuuti moo tax kon sunu dimanche tey jii di émission bi ñu fas yéenee mottali rek waxtaan wañ tàmbali woon te mooy al infaq fi sabilillahi ta'ala te la ko sabab bàyyikoo ci al khalifatul am li ta'ifatil muridiyya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemeliku ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono yi taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajje jaamam ni muy hadith bo xamni hadithul qudsi la yonentu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama dama man na bëgg dimbalé mbokum doom adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kennatu ko mon ñepp fahalul lima yurid luko soob lay def ci waxtu ko soobé ci nam ko nexé kon bune dimbalel ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jeffe diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemu ñu ci dara nangu wuñ ci dara di dajale alal jëmi bu kenn xamut alal joju fi ngui koy bayyi mu wagnou ku nek sa lorange alquran ak ñi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yoon nekkul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yoon nekkul ci ko raflé benn oxystif rek lañ am moy dajalé alal
nek milliardaire rek moy seen objectif waye seen yoon ci ko rafle seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna almal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way di len gor gor lu ci di leel way xif ñi muni dedet ñom biñ ko def de ñi ñi def muni ñom dajale alal bu nup alal joju nak ñu diko lekke gauche droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu ci ak ñu koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam ju di nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yow mal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow difo ko fofa wa tuhibuna almala alal la len gënal seen bakkan wa tuhibuna almala alal la mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte is plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna almala hubban jamma borom ni kala baxna gis nga ci kanam kalla baxna bisangi ci kanam isa dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogne ko dama koy mu xogne li ñi def doon ci suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kero geri bo defut ci alal ji li yalla beggon ko ko ci def do jekle motax dina fa do xani tabe baxna waye tabe fa yalla begg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wurtu duggal def ko foko wurtu def lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wurtu def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bula yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk de bisangi ñew lo way denk lu ne dana lako massa laaj nga war rander compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj na yeyo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan
saxina lool la seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustakhalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay di genné asak wuliyé ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna démal sa bop dedet ay wéccet rek ay wéccet rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ko loxay neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do lay gis lum fi wut wa me fu la du delu ci ndax bu ñëwé dula gis dula gis seigne touba ni dédé wa joju nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox seigne touba ni na boko jox melni xinu sax fasbu alayhi mataral ata mataral ata melni xinu sax bokay jox melni xinu sax motax mo tekke ni in kunta saxinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam num tollu li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta saxinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg gi mustafa mbay sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassey ris waye poche dara niw ci motax seigne touba ni in kunta saxinan ci may waxal xamna bopam in kunta saxinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte bank ken xamul lu tollu wallahi man nga ko jox te dula wañi dara te dula wañi dara in kunta saxinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir islam rek ay nikku leleng ni solo dalam ñew fi man sa kër gi day batay dama amagu robina na bëggon nga dimbali ma ci xëccël ma robina ko xam ci wab limi jar ila akhirih ko xani dépasse daram sax duy ndaysan waye yaakar rek yaakar yaakar ah su wa defé mané baxna dégg nako baxna dégg nako leg leg ben way ni ma waw mané dama am addi sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariya di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariya ci yow nek sadaqa jariya ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robina sa kër te ke lim may jox yalla tax mu dima ko jox kon nak ko joxal yalla sama gisin la seigne touba ni bu fekke ni waji ñew na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saq muni wala tahtakir mala ila qaddin li khawfi darar wala tahtakir malan ila qaddin seigne touba ni bu fi neur alal ji bu fi neur alal ji jeme ëlëk
da nga xam da nga fekk ëllëgam di kon bu ko fi neur jëme ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mune ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon difay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala seigne touba wax bul neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalat euleuk muna muni yalla mi nga xam ni kuy dundule tu faatu mukk mola joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe dila jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa lisi ahtaka zakal mal don la seigne touba wax li yalla ay joxe te mola ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori ëlëk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko indil alal mu diko seddelé ba mu jeex mbindanam mi ne ko ma yow aisha li nga def lu mu doon yow xam nga ni gëj nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga sédélé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydina ay séné ko hé faté won nako wallahi bobu ko fatali won nit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko faté won na sallallahu alayhi wasallam bu daan joxé non la daan mel gaay na ko ci dajal bu la joxew ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak ni ci biiram yalla xam na ko waaw aw ñaari jooni aw ñaari jooni amna ci ñom ñu neew ño xam ni nak ñom bi la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamoon la ila mune su la ko wax seigne touba ni kon bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëme xamoko de wax deug yalla mom kay bayyi nga leen fi alal ji mom kay demal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lele sax ngay dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen ginaaw ñu ni way fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xamni bo len joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xamni bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato señ morib re digen mu yor daara xurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re digen ma ca juma ja joxal len mako 500,000 say dom lañ ñi lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga dee momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund booba nga mom alal ji waye bi nga dee momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jiko sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alayhi wasallam posé won question sahaba yi benn bis toog ak ñom ba yag mu ni waye yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah mu ni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal ñu ko deed yow ki yalla yoni ñun suñu alal kay nak moonu gënal alal yi jamm bu ñu deedet yeen yene ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith ba neena
الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نينا قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بوموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي ويد ويد بوموي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام مونو خورو سوارا انكوي خار ملي كول تخ موني بام ديمي فا يالا فيكو فا دارا لو مسا دينتال بوبوم وقدم على ربه بشر بام ديمي سي يالا مصيبه رك لا فا فك وقدم على ربه بشر مصيبه رك لا فا فك bayi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gui day bayina fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayina fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ñu way nak waqadima ala rabbi bi sharri ba nga deme sa fasa borom fekko fulul aw ay fekko fulul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defaku neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal al waylu kullul wayl liman taraka iyaluhu bi khair wa yaqaddima ala rabbihi bi sharr bimi dem bayena ak njabotam tiranga bi khair tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fi kufa dara dara dara dara dara na'usu billahi minha na'usu billahi minha fi kufa yalla dara waaw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki daal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la kenn waxula nga sar xel li nga yor tok dedet waye amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jekk sax lebal yalla da jotone bu yag waye da ci rawat nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati yow woor na li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamu ñu toll kenn xamu ñu toll to sa bo digge wote ak yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li ken xamuko di ken xamuko ma ngi digge ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wow yu yowmal khiyam kuma nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye cey bu yalla taxé cey bu yalla taxé wéddi laj ko ousmane wéddi laj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laj lempo taxu ko wona joxe état rekk ko muy daw du walu taxu ko wona joxe yalla rek ka taxam mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom sayyidina ousmane yonentou sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne mën taxaw wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay nganay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam akoy final ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li gaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci garay ko am njariñ lam ci gobe moy ku tolli musaha alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar musaha alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatuma nga top ko dara yalla dossier ousmane yeb na nek blanc effacer yalla ba fajar xar
yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman ma yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit danañ ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena leen ba dar yeewu ci ñom lu dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xet li leen nima yalla ñi aljina leen yalla la leen di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihmala xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihmala paka ñaari bor la mom alal paka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhira mom alal alal bi lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhira jak alal bi lew waye nak ousmane bamuy def li amna ampoule ben employé bu mu fayut dedet employé mi yep fayna len yorelu len 15 ousmane bamuy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëm yi ma xujje neeku ci ñaat dërëm yi ma demba neeku ci ñaat dërëm yi ma samba neeku ci mom ousmane mom ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mo ngo ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mo ngo alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu anna malahu ahlada da am ci nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vidé sen compte luñ am rek vidé sen compte nga xamni yow bo don ko liggéey ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa amalan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba an maluhu akhlada mom yakar na ni alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam gi li feek mi ngi fi du de lol la yakar yakar na li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lum fajo lu bié ser ser lu rew sori sori man na dag bié dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wir delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna maluhu aghlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam di bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié ser ser man nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal ju dul jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kene wërante wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji
nga jox ko ñuko yeyo set seigne touba nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw ba sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posat wala sa calpe saniko 1000 francs lol da def sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li donga yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel sel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robina keur guñu nañ fa duggal ab robina nañ fa duggal robina motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw wa lula mana fegal juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw man na guddal saw fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep maase nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxe di sarxe di sarxe ba xey dem ci docteur yi setat ko ni ko ayo ana sa febar ba mu ne anam lu ko wëral ñaani way sarax ñu ñaani way sarax ñako wëral way allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu lu fi dinké alal ju lay upp na mune fakh talafa talafa dépasser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasser ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxe rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxe rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka jalal khalafa lol la seigne touba xam salik bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wutalal lenen sun baram neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo bëggee mu am njariñ na fekk muy loo xam ni boo koy joxe daanaka dangay wonk daanaka day mel ni sa xol ngay dag li feeg yëgoo ni li ngay joxe rëy na mënta indi dara lu rëy li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yéem saa boo joxee ñi ngi koy jox di koy yéem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama classe yo xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante ba ñepp dekk ko dañ ci sante ba ñepp dekk ko
alquran dañi bo bëggé yalla défal la li nga bëggé sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa geureum lu de ngeen set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna yalla neena bo beugé ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kama tu diinu tu daanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yoy kama tu diinu tu daanu lo tax Abu Talhata defina waxna ko ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talhata radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma so wacc dundu nako xaaral ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 am xol alalam ji lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna wax ben r plus 4 am bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yim am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam joju madinatul munawwara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talhata dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talhata da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ngo jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay digña am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digë ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français bi ñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la Abu Talhata bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaraka wa taala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun etay rew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur serigne su bari ñu sédélén ay billet billet maké momu ñu ko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alal mo waxu jëlëñ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak loolu la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aja loolu mom baxna lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niw dole ak nangam waye dag ko biye makka du farata
du farata de du farata jox ko nit ñi aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata du farata té ñepp lañu sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mu ne yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mu ne biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dinañ ko séré ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wal mu'minun المؤمنون دينا يالا تخ نامن من يالا مان سي جادي ماغي ني سي جاك جاكار لي غاي ديف غيسناكو اسير الله امركم غيسناكو دي بو فكي يالا تخ مان خمنا بو فكي بولا اتا ركي غا داو ولا جي نديمبالا تخ نغا جوخا كو مان خمنا فسير الله امركم خمنا دي لي تخ نغا جوخي كو خمنا bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo ta xamna am nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gëf yalla ko gëna xam ñepp ihmalu فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وي گم ني دنج كاي سيده وي گم دنج كاي سيده بيماي واخ بيماي واخ لو ملني لي ابو طلحه ديف تي سيرين سيك ديف كو سيرين سيك ليلو مسوكر دا ما بوكو سي وي گم يالله يي گيس ني لي مي ديف ني يالله تخ داو داو داو داو bëgg bu ko état requier mu daw wutu ji ndimbal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëmna yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañi dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug deug dañuy témoé jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki dem bu dengeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw té ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamulé way ñom li lu tax ñu juk taxaw tém moy ay bi wal mu'minun dañuy sédé yalla len di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm gi ñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggé l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi deug bal bi ci fekkon ni lu bon la defon kat duñ deug bal bi ñom ñepp lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw Samba ak Demba tu ay gis nga wal mu'minun ñom ñeppay jog taxaw Cheikh Maye Niass musuma ko gis Cheikh Abou Bakar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sa borom muma bind te mom ñom ñoo ñi ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog defander leen taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu baax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ
waye tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lool la yalla wax motax yalla néwul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun néwul wal muslimon de waye mu ni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ihmalu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu jëf leen lu bax rek sanni ci mbéddi mi wallahi bisé ngi ñëw mu na mu ni yalla dana ko témoé yonentam bi témoé ko way gëm yalla yépp ñëw témoé ko ñëw témoé ko amna hadith bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di sonn ci alali jambar bayyi fi seen alali ayyukum mal warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laaj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jambar la gënal alal mu ni ahakay alal gi ngeen di no ak nab nabbe mana momu len ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu len ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bok na ko ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadis ba ittaqun nara wala bisiqti tamra

mu daf ko ci yoon mu ni ko yóbbaale ma mu yóbbaale ko. noonu ñi def rek léeg-léeg bu ñu amee lu leen jaaxal fuñ toog rek dañ koy jàmbat. ñu ngi ci biir oto bi rek di jàmbat moom, di jàmbat daal nu muy def ak xewam wii nangam nangam lépp rek alaaji jiileeg ni sëmm rek mu bàyyi ko ba nga xam ne nee na wàcce leen ma fii sëfër ba taxaw mu wàcc. alaaji jiili daal di rocc ab ambuloo jox sëfër bi ni ko demal joxal ma ko. bi mu ko ko joxee bu ubbi ko xool muy lu rëy rëy rëy dafa tiit ba julli ci yonent bi ndax bu mu ko nee waa sawaay borom ambuloo bi mooy kan nee mu ni ko kii de mooy alaaji jiili mbay nee mu tegal ko ca sallallahu alayhi wa sallam nee loolu la ko ci tegal. loolu góor ga sàmb moo ma ko nettali góor ga sàmb daana ànd ak bàyyi jiili lu bari moo ma ko nettali. kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm dafay jariñ, dafay jariñ rek doog a am jariñ, dafay jariñ doog a am jariñ. suñ borom nag nee na sarax bi nga nëbb ak bi nga feeñal bu mu ci bu yàlla taxee rek baax na, bu mu ci rek bu yàlla taxee baax na. moo xam in tubdoo sa daqaat fa bi ma hiya wa in tuxfoo kazalika wa in tuxfoo haa kazalika. bu mu ci mën a doon rek ci ñaar yooyu baax na, na yàlla tax rek, na yàlla tax rek, na yàlla tax rek. yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax, yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax. bu nu xoolee li ma nettali ci Seydina Ousmane mën naa koo nettali ci ku mel ni Seydina Aboubacar Sadiq. bu Aboubacar sax nag moo gën a téye garaaw moom, donte sax Ousmane bi mu def fële alal ji bari la, mais Aboubacar dépense bi mu def ba alquran diñu ko nettali day loo xam ne dafa xaw a laal sentiment, xaw a laal xol, xaw a laal xol. Aboubacar dafa amoon benn surga buñ ko mënee tudde noonu wala sax benn étrangé bu nekk këram mu jox ko appartement mu ne fa, mu di ko dundal yoral ko lépp, yoral ko lépp. léegi mu am xew-xew bu xew Aboubacar, bu xew kër Aboubacar, te mooy doomi Aboubacar Moustapha alayhi salaam moo koy denc, Moustapha alayhi salaam moo koy denc. ñu naan ko Aïssatu. ay nit tuumaal ko ci loo xam ne tëqiwu ca laalewu ca. da nga koy gis ci suñ mbokk journaliste yi dégg xibaar rek daal di koy def mu nekk Aïn. nga xam ne ci bopp, ci bopp journal bi lañ koy bind, bind ko mbind mu rëy a rëy a rëy, xonqal ko cur ba ko gis dar sa gémmi. ku ko gis dar sa gémmi. nga gis journaliste boo xam ne mën na laa mere rek mere la. yoonam ci deontologie xam nga bu fekkonte ni journaliste bii nekk kër Aboubacar, Aboubacar jox ko appartement di ko dundal, bu fekkonte ni sàmmonte naa deontologie dong sax du génne xibaar bi dama jëlale nag mu sàmmonteeg ngor, sàmmonteeg sutura, sàmmonteeg sàmm yooyu jëlalaak. waaye deontologie sax bu ko sàmmonte woon rek du génne xibaar bi, du génne xibaar bi. waaye ànd ak loolu lépp li ko Aboubacar defal ci lu baax téewul rek génn na xibaar bi rek. ñu naan ko Mistah, Mistah, benn journaliste bu ñuy wax Mistah. moo bind à une ci journal am ni doomi Aboubacar da doon jàdd yoon def ko ca bopp journal ba ñépp xëy liir ko. Aboubacar doomu aadama, doomu aadama rek la, mu xëy ni ko génnal sama appartement, génnal sama kër.
non seulement yang may fenal waye yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni ko ko laj ci lifa yu bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la ku bëgg lu bax la mu don ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la don deglo émission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beuy yeb daana ma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñu wax Habib Gaye Habib Gaye mu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net lima situation mi doy war lima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dekk bi ni ki jël len ko masuliya jël len sen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ngoy doga net li tay jël len sen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñep dañu daw res ta ci man la ñew ndax man ma siiw man lay deg man len yeen ñi amul kenn ci yeen ko eta ñama song te man eta ñi meena ma song buma jëlé doomi jambur lu taxaw ëlëk te yeen ñi eta ñimi wu leena songu jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñep ñu delu gannaaw mayina def la Abubakar defon rek te wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jang alquran waye boole ko nakari deret go xamni kenn mënu ko supporter ku dul man njabot gi ñop joté nak ñom et cetera et cetera waye sama xel ni yar ci Abubakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jangale daara la yor di jangale ñu yor daara fi ci dekk bu seuss ci Touba gi di jangale waye adina mom mu ngok boore daw ay circonstances am danaka do def dara daraka do def dara adina mom ak ay circonstances am ni rek la mel Abubakar bi nga xamanteni waji binduna Allah in ci ni Abubakar domam da do nangam muniko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal fa amman muni fa amman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiruhu lil usra الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأهل ولا سوف يرضى شيء توب ولا سوف يرضى شيء توب سن برام موي جونجي سي القران ني ابو بكر لوم جوخي يالا تخ كو راغال يالا لا كو مانا ديف نيك لا واي جيفم جوجو تخنا يومبالال ناكو يونو اديان muni Abubakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mo diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indo min ni'mati tujsa jefaluko lutax mu war ko ko defal khayr entreprise gontaluko liggeyeluko wa mali ahadi indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxone mu don ko def mom Abubakar malgré gis nga fu journaliste bi mu jeug mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom niko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna
dana la jox ba nga ni ma doy na yàgg naa ko wax néew na néew na garabu nit nga jëmbat ko sooxat ko ba mu am ker mu may la nga toog ca déedéet booy ñëw mu lay football moo tax booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek booy jëmbat garab gi na yàlla tax rek kon bokki julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala moo doonoon sunu tomb diggante dimanche bële weesu ak ñaareelu dimanche bi xam naa ni waxtaan wi jeexul waaye foofu lañ koy yemale dëgg la yi tamit beneen bi ci des mooy ñu bari ñu ngi sàkku téléphone yi ñu daan def ba ñuy doog a tàmbal émission bi ñu ubbiwaat téléphone yi waaye ni ma ko faral di waxe te wax ko suñ Moudou Mbaye mii ni ko nit ñi ci seen bopp la kenn xamul lu ñu bëgg am na ñoo xam ni luñ dégg mu baax buñ ko mënee yàq-yàq ndax yàlla da leen a bind ñu nekk ay yàqkat ay yàqkat rek foo fekk ab yàqkat monsieur parparlo la mbaa madame parparlo ñaar ñii kenn la ci ab yàqkat foo ko fekk rek parparlo la waaye yàlla taxut yàlla taxut de yàlla taxut de yàlla taxut waaye am na loo xam ne ku ko nar a yàq laa waxoon rek yàlla bu rëddee nga far mu rëddaan nga far dalay far ba pare rëdd ci sa kaw waxoon naa ko fi aw nit waxoon naa leen ko fi ñu ñuy doog a tàmbali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yàq émission bi man leen ñaar yi rek a mënaan benn ngeen bàyyi fi li yàlla rëdd mbaa yàlla far leen ba far rëdd ci seen kaw waaw loolu la yàlla def yàlla da leen a far ba far rëdd ci seen kaw yàlla kenn du far aw rëddam déedéet loolu moom ñàkkaali wu ko fay da yàlla kenn du far aw rëddam ku far aw rëddam dalay far ba par rëddaat ci sa kaw te kenn du ko faj kon jëmbul xëy na beneen bi ci mooy sama temps bu ma ko permettre xam ngeen ni temps yi booba bon dong yi tollu ñu nii majaalis bi tàmbaleegul woon te xam nga léegi suma noppi nii ci émission maa ngi jëm ci majaalis la kulli xaal yooyu rek mooy tax xëy na ubbi téléphone yi dana doon muskila waaye buñ ko programme ba seet ko ba man ko it du teer ndax it xam nañ seen cofeel ak seenu mbëggeel ci ñun ci ñun daf cee rawati nag waa bitim réew daf cee rawati ñoom donte am na fii ci Afrique ñuy déglu émission bi di woote toujours ak seen i ñaan waaye daf cee rawati nag waa bitim réew am na ñoo xam ne seen cofeel yegg na ci am na ci koo xam ni bi mu feebaree bañ delloo si ko Sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan sunu gise yàlla dogalu ko te pourtant soriwuma loolu sax de waaye yàlla ko dogalu xam naa rek ak sama ñàkk temps ndax moom tawat na mënatu la jóg dem fenn waaye bi muy sukuraat di génn àddina li mu wax ak njabootam mooy dani leen man de dama amoon yéene yi bu ma yàlla mayaatul ma dund ba am doom Moustapha Mbaye Sam laa koy jox kon nag dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yàlla sama mibét moomu yéen sama doom yi ngeen mottaliko képp képp ku ci yàlla wërsëgal mu am doom na ma ko joxal Moustapha Mbaye Sam wax naa ak cofeel fii la mën a yem ak cofeel fii la mën a yem yàlla na leen yàlla sopp yàlla na leen yàlla gërëm moom moomu dem yàlla na ko yàlla jiggal yàlla na yàlla yaatal bàmmeelam noo ngi ndokkeel Serigne Kosso Fall moomit ndokkeelu ñaanal ko waaye ndokkeelu massawu ko ci way juróomu jigéen wi nga xam ne moo génn àddina Serigne Kosso Fall ñi xam daara ji ñëpp xam nañ ni wala réew daara ji la keroog mu xamee daara ji ak tey amul wenn weer lulul ni dana ni sama participation ngi nii defal ma ko ci daara ji kolëre googu ak alxuraan moo mu doon def alalam ñu ngi ñaan suñ borom sukkandiko ci barki alxuraan yërëmal ko wayjur wa jéggal ko yaatal ba meelam seral ko ba mel ni guddi leeral ko ba mel ni bëccëg wanale koog yonente bi sala alayhi wasalama waaye wanale koog suñu kilifa yu baax ya fi bar saqul mohammadia suñ borom mën na ko yàlla na ko yàlla def ci war may alxuraan ndax yonente sala alayhi wasalama bi muy lim sadaxa jaari ay muy def te yàlla tax yi
bako yonent di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jariya la dom ju bax nak munta wessu nga am dom fep fuñuy defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanalé way juuram rek direct lay doon direct direct lay doon amul fu muy jadd motax yonenti bi defa sitini al waladu salih kon lañ cey déggé moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanalé do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonenti wax dom ju bax la yonenti ni fu mu ñaanalé ay way juuram ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique kon serigne koso ñu lay mass saw di ñaan waju ñu yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bammelam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñu ko nga xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio mustapha mbay sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne yuman ñang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko Serigne Modou Mbaye Thiam diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko bu mu takko di ñu deglu ci wax deug Yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci Yalla ak yonentam Yalla na la Yalla wetti li te delo la sa sago Yalla man nako Yalla nako Yalla def am Yalla safara tawat inshallah ta'ala bi ismillah rabbu izati wa jalla jalaluhu Yalla man nako tal nako Yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk wax na mako ci beccere bi ma woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisu ñu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow maniko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Serigne Touba ni la mako waxé kërok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisu len ñu ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg nu ma de Serigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Serigne Touba lañ bëgg di bëgg ñu ma de wallahi bëgg ñu ma Serigne Touba lañ bëgg de la waxon sama wa daayira boobe lool lay dëggalaat rek de gaay yi bëgg ñu ma de Serigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggoon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tege waaw Serigne Touba lañ bëgg ci boppam tay na Serigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ mi ta fekk man man dañ mi ta fekk man dañ ta fekk mani baxuñ ci biir Serigne Touba man man dama ni baxuñ ci biir Serigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk bax na lu yalla dogal ëlëk bax na waye man neena baxuñ ci biir Serigne Touba man inshallah ta'ala kon jazakallahu khair jazaihi ndokkel niñ leen ci loolu di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako man nako way jur yi fi bayiko yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp tal na leen yalla jéggal ñi ñu jégg ak ñi ñu sori ñépp tal na leen yalla jéggal yalla ni leen yalla yërem ndax yërmé ne yalla mo xat ci jaamam waye dara yalla xajul ci jaamam lu yermane yermane yalla kep mo xat ci jaamam yermane yalla rek yalla ni yalla yeureum yalla ni yalla jiggal barme baqiya sa adina day tukki mbolo mu ni tirim rek dajé ci benn barab xamuñu kañ li ñi jox ñun ñi fi déssat xamuñu kañ leen leen di fekki ko ko dul xalaat ñu la neex defal ko dul xalaat lula neex defal lula neex waxal wallahi dembu setan na ben way dama joy manam nek ci internet bi ak tele yek radio yi di tumal ay gor di yek ci seen der yi lu mel ni waw xana mosto tok ben guddi rek nga xalaat ni di nga lalo sa ndey jor bi ay wajile xalaatal genn guddi rek nga xamni di nga lalo sa ndey jor bi ah te yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo no xibar ni képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga nee uwee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu loo fi ma sa def mbaa nga wax ko fi da nga ko nett li munkir ak nakkir
way waji adina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet adina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jami yalla yi lu rafet bay leen gor yi ngeen di tumal bay leen gor yi ngeen di tek ci seen der yi naka sudul nona dara jëru ko sallallahu alayhi wasallam neena tiranga yi na ngeen ko sakku ci dignité tiranga yi sakku leen ko ci dignité waye ñak jom ba am tiranga dara jëru ko tiranga yi sakku leen ko ci dignité non la yonentou sallallahu alayhi wasallam wax sakku leen tiranga yi ci dignité yalla ñu yalla jéggel yalla ñu yalla yërëm yalla ñu yalla dimbulel bopam yalla ñu yalla taxaw kon seigne modou ñanga dafa waxtane benen yoon di ngeen noddi gi nonu ñu ngi wax suñu borom niko alhamdulillahi lasi bi nikmati tati musalihat ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين يا ربي اللهم اتم لنا أمرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله أسبل ستوري أصلح أموري كسل قيري بلا كدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سنداه وصلى الله على محمد

0: ci tax mi ngir bañ dina xirit nit yalla yi bu wéru koor masana deggul non lañuy def dañ koy préparer ci jaamu yalla diko muraqaba diko tundu ni ci gënon ak jafé gis nakaré gis bu wéru koor masana teru dañuy yomba gis kamis li ci ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu dañuy yomba gis ngir lan ngir dañuy ubbi seeni buntu afal ndax gan gogu ci sah ramadan al mubarak nit yalla yi ñu fonk al qur'an bu jël al qur'an def ko muy seen ndoxum naan bi seen ñamu lek non lañu fonké sahur ramadan mi nga xamni al qur'an mo wacc ci mom ci mel ñu señ Touba bok na ci nim ko daan fuglo daan ko saddal ay way wan ko ni ko man xam ni wu malaak jëm ni doom aadama ji ñew bayu ko xusun borom ñu di ma ganesi wadax mu daan wax ya khayra dayf ata bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما بقراءات والسبب محسما عند رب لا شريك له وعند اهل التقى والعلم والرسب او كما قال رضي الله تعالى عنه والنفع له بعلومه وبركاته وفيوداته شيخ احمد البمبا رضي الله تعالى عنه نيو نغن دي غن غن غو خامني تابو ديكي نديك نغني انديل ñu tubani ko man day bokuma ci ñi sant jaxate wala silla nga xamni boy deggmal ñi meccatu nan koor ga ñi ñew ay way man fuma jëm muni man bokuma ci ñooñu muni ko ndax yow ndugum kasse nga kon nak ma ngi lay wax ni la ahlan wa sahlan dalal jam biewani welcome sama kërëñ ñi yaatuna yaatal na la fi amo fi dayo manam fo wara yam amo limit yow amulo limit sama keur man señ Touba yow gan gi ñi wax wéru koor mu ne ko ndax yow muso dañ dima ganesi yow gan gu tedd nga gu mag bo xamni ko siyaré rek mu am barké ko siyaré mu am taxé ko siyaré mu am ngëm ngen jeffewal lol taxna man seigne touba dana la teral xamna ni do gan guy lek do gan guy nan kon duma la rayal ay xabon ba ay naga lomay terale mu ko xana top yalla gu ma seuk ci sahir ak ci batin bi qiraatahat top yalla gu ma seuk ci sahir ak ci batin man seigne touba lol la lay terale man sama teranga ak yow moy top yalla bu ma seuk ci sahir ak ci batin dib xat ci siratal mustaqim mu ne ko nak yow da ngay gan gu yalla fonk muhassiman inda rabbi yalla da la fonk ba teral la ba wacc ci yow alquran bi yalla di wacc ci yow alquran radja ba ngi fi sahbana ngi fi sil qihda ngi fi sil hijja ngi fi waye yow fonku gum la fonku motax mu jaarale ci yow alquran yow sahur ramadan al mubarak wacce ci yow alquran al karim muhassiman inda rabbi la sharika la bur bobu nga xamni ken wuru ko bokale dara dara dara dara yow da nga tedd fa mom tedd gi nga tedd fa sun borom ke man bëgguma ku dul sun borom motax li khirata hati man top yalla la lay gënalé top yalla topu yalla la lay gënalé dé mu ko gis nga ni nga maggé fa sun borom da sun borom reeyal la fa mom ba wacc ci yow ay waxam muy alquran wa inda ahli tuqa yépp ko ragal yalla ku mag ci kanamam nga ku reey ci kanamam nga ay ngi ragal yalla jo gis wéru koor lu reey ci xolam la wa inda ahli tuqa way ragal yalla ni wéru koor dafa reuy ci seen xol inda ahli tuqa wal ilmi ulama wal amiluna borom xam xam yi jëfé seen xam xam te ragal yalla arasikhuna fil ilmi ñoom da nga reuy fa ñoom da nga mag fa ñoom borom xam xam yi ragal seen borom na mu ni ak nga mag fi ñoom ak nga reuy fi ñoom ulama wal amiluna amna borom xam xam yo xamni mom yakamti wéru koor bis neesa tax ñu yakamti bis nees ci la seeni conférence du multiplié wu té conférence bu nek dañuy waxalé conférence bu nek seen clan bi wé sax lég lég day fess amna conférencier bo xamni bir yanké yi mom lañ taamu ndax bu ñëwé du tuddu seen xéssal du tuddu seeni mess ak mune mom lañ taamu mom dir yanké conférencier bobu rek lañ taamu ndax du ñu mukk bané len seen mess mi wala seen xéssal bi du ñu mukk bané len waji wañi len bëgg adina gi tuti ëpp na dé dédét amna borom xam xam bo xani mom conférencier bobu lañ soxla ñom jigen ñen ñi amna xalé yu goor yo xamni soxla wuñu conférencier bo xamni bu ñu né dañan tak lam aramna bayi leen jaara nopi musique aramna bobu conférencier ah bobu calendrier bi fess de conférencier bobu ñu ñukay wo du bari al ulama wal amiluna nak moy ñi nga xamni ñom fuñ tok yalla lañ fa togal fuñ tok rek yalla lañ fa togal bo len don jox adina ak li ci bir dañ la wax li aram lepp jefe nga ya xam jefe wo ya xam bo len don bayyi bañati leena xam faale wuñu lolu dañ la wax li yalla ko yonentam wax rek alayhi salatu wassalam auto bu rafet di len tax sansé seeni wax keur gu rafet du tax ñu sansé wax pos bu dis du tax ñu sansé jongama du tax ñu sansé al ulama wal amilun arasikhuna fil ilm addedet ñom dara mun leena soppi deug rek lañuy wax buñ ko mënul noppi subhanahu wa ta'ala mu ne ko ñoo nak nga xamne dañu ragal yalla ba ñoom buñu wax yalla lañuy waxal o yeeku ñu wax ngir li ci poosi ñoñu mom moy ñi nga xamni ëlëk yawmal khiyamah akbar wéro ko war dana leen sédel fa kan mu sun borom rabbi sul jalla ni mom ñom ñu mag ci seen xol la won ëlëk yawmal khiyamah akbar wa rasadi ورسد المرسدون نيوك اك نيغا خامني ني جوب لاني غا ني جوب ني يا وير كور داغا ماغ فا نيوم فام انتلكتيال ليغا خامني دانيو دين تي سين الاسلام ورسد ñoña bu ñu wo ab conférencier dañuy wo conférencier bo xani bu ñëwé da na leen wax lu leen jariñ seen adina ak seen alakhirah warasad ñoña wéru koor day reuy fi ñoom mag fi ñoom ñoña mom yakamti nañ wéru koor ñëw bañ wo borom xam xam bu ragal yalla delo leen ci yalla akum yonantam nga xamni du fa ñëw naan yeenay nabi yone yek yeenay soppu ahlul qur'an dedet day ñu wax leen li leen di jariñ seen adina ak seen alakhirah wax leen li leen di lor rasad waxam baana ya xali goor yi nga xam dañu bëgg njub bëgg taxé nam yalla bëgg yalla sopp yalla ñoomit ñi ngi bokku ci al mursidun ñoomit biñuy wo dañuy wo ko xamni bu dikké da leen di wax seen ndariñal adina ak seen ndariñal alakhirah lutax njub mo leen saf ndox mu neex ak njubal leen saf ndox mu neex du yo mukk conférencier bo xamni bu ñëwé ay xissa rek lay def ay xissa rek lay tek melni digeunte lettu bukki ak kewal wala lettu bukki ak lekk wa lettu bukki ak lekk bu meuna nax sa morom rek nax sa morom bu meuna nax sa morom rek nax sa morom boba rasat nekatu fa rasat nekatu fa lepp bam dajé ak bukki te bëgg lek ndawal nga bayyi ko mané ko nañ lekkante bukki ñuko ay ca ñuko may jëkël lett bukki dal di lett lekk lett yu rafet fekk ñi ngi ci kaw garab bi ñom ñaar bukki sege lekk diko lett lan la lekk doon wax baram baram fastaraq daqarga baram baram fastaraqarga jël letti bukki yépp fasti daqarga ndawal gi ñolay mu ne ko acca ñu jëkënte lëg ñu wadde ni ñoy ci ndab la mom bukki ni beret ay lettam tiyé ko ñu conférence yi yo xam non lañu naxé xalé yi rek ñu seen poste fess rek waye ay ndaw yu la wo té seen aduna yépp moy Christ koras ay ndaw wo la ci conférence seen aduna yépp moy takilam ay ndaw wolé ci conférence seen adina yépp moy lamb ja moy football ba moy yaq alali jambour ci defo ko muy dara bo ñu yéelen yéelen delo len ci yalla subhanahu wa ta'ala seun tuba neena ñoñu la wéru ko reuf ci seen xol gañu jup ñu waram xam xam yi jëfé seen xam xam ak nit yalla yi nga xani dañu ragal yalla bu muñu toggé ci nenn du toj seun tuba neena ñoñu la wéru koor reuf ci seen xol radiyallahu ta'ala anhu motax yannabi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamne sayyidina abi urayra moko solo dama wax koor lan la wax liman sama ramadan imanan wa ihtisaban ufira lah ma taqaddam min sann sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku wor weru koor te fek nga gem yalla de nga ko de charte bi moy gemal yalla fa lan moy al iman billah lan moy gem yalla moy jur ragal yalla moy jur bayilu bon señ tuba waxnako alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan señ tuba nena ragal yalla du sante du fami du yeru yi rafet du dal yu xottiku du kala gu jeng du mu dan ni ne ko ragal yalla la muni bayilu fi yalla tere rek bayilu yalla tere rek moy ragal yalla la matul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan yonentini sarti sarti deug deug koor gu yalla nangu moy ngum ngum dakoy lal man sama ramadan imanan min wax hisaban dina duga gëne ba nopi nak deug tiyaba beug taxé mom nga ci fagu yéru koor amna ko xamni wala amna ño xamni ñu ngay organiser ab conférencier organiser wuñ conférence bi ngir jinn yalla ngir bëgg xam seen diiné ngir bëgg taxé dédét dañu organiser conférence bi ngir sédélé seen biyey makka atax tambal tambal jaak nañ may député sangam musani paralak dag conférencier bi jox ner bi ci rukbe ak yoy rek parce que yalla taxut c'est de le billet makka tax ñu wote conférence c'est de le billet makka am na ndaw ño xamni ñu ngay wote conférence yalla taxut lutax association bi moy def wër wu dé am ko kenn ko ni am lo tek ñu jëmele ko koor ga bu koor gi ñëw ñu passar passaré ko nané ko lu sédde xey ci ab conférence yi ñu ñëw naan xila qala ba naaju tang mu taal autom del di len wax lu len jariñ yalla taxut nga xamni bu tambalé conférencier bi conférencier mon conférencier bu tambalé conférence rek listuti meru gox bi ñew ñu arrêté conférence ba sant ko mon kay monu may fi fini foyé sax monu ko tabaxal foko dem député ba ñew foko dem businessman bi ko man xali ki xane moy commerçant bi ci kon bi ñew barkañ yalla taxut de sen association bi moy len taxaw wote wéru koor ci ngeen di gëna am jot ci ngeen di fekk nak ci ngeen war na gëna ñakk jot sax nak ci ngeen war na gëna ñakk jot kon ki yonentou sallallahu alayhi wasallam dig ngeegalal yalla ci wéru koor moy kan moy ki nga xamni imanan wa ihtisaba bi ñi wor gëm na yalla ngëm yalla mandarga moy lan moy def dimbe yi bayyi tere yi lol moy mandarga ngum def digle yi bayyi tere yi motax fuqaha dañ wax ni al iman bil qalb wa nutq bil lisan wal amal bil jawarih dima koy jangal xalé yi ci majalis bi dama len ko misal ni mi ngi melni ngum ma misal len ni mi ngi melni yow mo xamni da nga amul djummi ngum yalla ngok am nga djummi nga dal di koy duggal ci sa poche kaya dang koy jëk duggal ci sa calpe sax tecc ko yemo te mom ngum di djummi bobu nga duggal ko ci sa poche kaya yemo te nga gung ko ba fa poche kaya de yam nga xet ko sa loxo wan ko ni ko yaangi fi te bu fi jog ngum yalla ngok al iman bil qalb legi wonu ko bil lisan moy nga wax ko ci sa lambiñ ba ñepp xam ko ni jaay lo xamni gini lay jar nga ni amande amna gini lolou moy nga wax ko ci sa lambiñ ñu xamni kon legi yow am nga gini bu ñi jaay luy jar gini menes na la ko jaay waye ba tay doy de al amal bil jawari legi nak fas nga gini ci sa poche kaya wax nga ko ba nit ñi de ko ni am nga gini legi bala ñu ko gëm nak wal amal bil jawari da ngay gënne jinni bi ñu xol gis ko xamni yow ñu am nga jinni moy wal amal bil jawari motax ñu ngëm yalla dang koy faste rook sen ci sa xol ba nepp nak wax ko ci saw lamine ba ñepp xam ko legi nak nga defé ko ci teeri ba ko la gis xamni yow ñu gëm nga yalla waye ñun mal asaf contraire bi lañuy def da lañ ñuko wax rek waye defé ko mom la yalla xam deen man man sama ramadan imanan wa ihtisaba ngay gëm yalla bu mat ngëm yalla mandar gay moy lolu mo wax wax ci saaba nak moy nga fas yene fagu tuyaba fas yene fagu tuyaba waxtane yalla da melni yow mutin ndab di ca sotti ndab lu set nga di ca sotti aw ñam wala am ndox conférencier bi dina ñëwé yow ni yalla ñor tatan sa xol mu tambali nan yalla neena yonent bi neena worom xam xam ni neena nit ñi talal sen tatan sen ndab di deglu ba yagg ab ministre ñew mba député mba ki nga xamne moy maire koñ bi ñu ne kat ci wax ja li xew moy ndam li dang koy ubat mba mu xajam kon fofu la fa yaq kenn xamu mu toll kenn mu lako wax kenn mu lako wax ci len mayen biya makka ñew ñu na di mu ni te ñak bañ sandi grain de salam kat ndax monu may biye may nañ ñetti biye may nañ ñenti biye kon conférence bi dañ ko warna tudde rek conférencier sédilé biyey makka té bañ ko tuddé conférencier wéru koor conférence wéru koor dédé tuddé won ko conférence sédilé biyey makka yi rek sédilé biyey makka yi wa ta sun borom rabbi subhanahu neena wala nablawannakum atana lamul mujahidi minkum wa sabirin wala nablawannakum atana lamul mujahidi minkum wa sabirin sotu ahqaf man yalla buma dañ mukk di len examiner ngir dama bëgg xamé ñi nga xamni dëggal nañ ay mujahid lañ xé nañ ba installer ben logiciel bu ñu tuddé asabru ñun ci seen xol logiciel la bo xamni dang koy installer ci sa xol asabru ñun ñun moy tax nga mëna def lila yalla sant bayyi lim la téré ñun do nga tax ñu man ko waye bu ko mënul do ko man ndax intérêt yi nga xamni mo la wër ba di la ko té mëna ñun dafa bari intérêt yi la wër dafa bari logiciel yi la wër nga xamni mën na grippé sa logiciel ñun logiciel yi nga xamni ñoo la wër nga xamni mën nañu antasse sa logiciel mun logiciel yoyu bu fekkente ni amulo antivirus seen virus day yàq sa logiciel sabru am manam nim faw nga am antivirus rek antivirus ma tax yàlla ni faw ma xool ba xam kan ci yéen moo mën a mun ba def ndigal yi mën a mun ba bàyyi tere yi ata na alamul mujahidina minkum wa sabirin mujahid bi mooy antivirus al mujahid mooy antivirus mooy lépp lu dox sa digganteeg bàyyi tere yi nga xeex ak moom lépp lu dox sa digganteeg jëfe ndigal yi nga xeex ak moom mooy antivirus bi su ko defee rek logiciel sabru dal di mën a installé wu du am benn virus bu ko écrasé du am benn virus bu ko écrasé asabru asabru asabru ata na'lamul mujahidin ba ma xam kan ci yéen moo am antivirus bu ma dañ di leen examiner ba xam kan ci yéen moo amee antivirus antivirus ba saa bu virus yi bëggee ñëw ngir écrasé lo si selu sabroom mu jihaat ak moom xeex ak moom génne ko génne ko la atax alayhi salatu wasalaam nee na kullu amalin ibnu aadama la ila sawm innahu li wa ana ajlisu bi mi ngi ci hadithul qudsi sallallahu alayhi wasallam ci lamiñu suñ borom tabaraka wa ta'ala la waxe borom moo ni doom aadama lépp lu mu jëf jëfama lépp lu mu wax waxama lépp lu mu def alalama mu ni doom aadama lenn rek la jëf jëfal ma ko man yàlla xam yowmal xiyam maa koy fayal sama bopp mooy koor xoolal mboolem xeeti yeneen jaamu yàlla yi ngay def defal nañ ko keneen ku dul yàlla mboolem xeeti jaamu yàlla yi ngay def yow jullit bi laa wax defal nañ ko keneen ku dul yàlla lenn képp lañ mënta mësta defal ku dul yàlla mooy koor koor rek lañ mësta defal ku dul yàlla waaye bu dee sujjóot booy julli di sujjóot daanañ sujjootal ku dul yàlla booy jaamu daanañ jaamu ku dul yàlla laataak uusaak manaataak saalisatul uxra jàng nga leen jàng nga leen booy saraxe sarxeel nañ ku dul yàlla sarxeel nañ ku dul yàlla lenn képp lañ mësta defal yàlla mooy asawmu koor koor moom yàlla képp lañ ko mas a defal moo tax yàlla ni maa koy fayal sama bopp nee à nee sayidina muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngeen takku sànni ngeen bàll nee à nee kullu amalin ibnu aadama la ila sawm fa innahu li wa ana ajlisu bi doomu aadama lu mu def boppam la ñeel ndax defal nañ ko keneen ku dul man mën naa am sax buñ koy def ngistal tàbbina ca ñu waaye koor moom ku ko def te woor na nga war a woore kenn taxul ku dul yàlla man yàlla maa tax ginnaaw maa tax nag maa koy fayal sama bopp maa koy fayal sama bopp kiifa mar ñu sant jaxate xam nañ ko ñuy méttee nga defal ko kan yàlla subhanahu wa taala kiifa mar leneen lu ñu kiifa mar defal nañ ko keneen ku dul yàlla waaye kiif ak mar moom yàlla képp lañ ko mas a defal min tuloi samsi ila xurubi sams yàlla rek tabaraka wa taala kon jullit bi war naa profité ci xiifam googu ak maram googu mu am ci ngërëmal yàlla tabaraka wa taala te bañ cee wut ngërëmal nit ñi bañ cee wut ngërëmal nit ñi ndax saa boo ci wutee ngërëmal nit ñi yaa ngi ngistal te ngistal yàlla amu ci soxla tabaraka wa taala ñu mbi sallallahu alayhi wa sallam nee na asiyaamu junna أصيام الجنة من النار كجنة أحدكم من القتال عليه الصلاة والسلام إن كور بروتكسيون لا كور بروتكسيون لا في جليت بي تديجنتي اك سفارا كور سفر بومبي لا وخامني دالاي فايل سفارا ورا ولا كلك نعوذ بالله من النار كور سفر بومبي لا لي دوخ سديجنتي اك سفارا وي تاك كور ديفانس لا بوي دوخ سديجنتي اك لپ لو جيم تي سا كاو مني ماغ لاكاي مثال تي مني ملني خاريكات بو خامني دا فا سول نوبوم كونغام نوبوم كون موي نوموي ديفاندري جاسي اك فتي اك ميسيلي ني كور انتي ميسيل لا موم يونت بي صلى الله عليه وسلم كور انتي ميسيل لا سا بولا ابليس ساني ميسيل بي لا ييبو سافارا ريك انتي ميسيلم موي كور lolu yenen sallallahu alaihi wasallam wax kor anti misil ci kan ci ko def ngir yalla kor anti misil wala tax sallallahu alaihi wasallam li nga xamni ni non la daan woré ngir bëgg tiyaba xamni daana def li ñu tuddu sax wisal donte lol nak ci mom rek la dagan ci mom rek la dagan koor cheikham biñu tuddé alquran yalla dako xéxalé ak alquran ba mok alquran ño bok même effet buñuy def ci doom adama même effet mom koor yalla dako xéxalé ak alquran ndax alquran ci koor la wacc ba koor di def effet bi alquran di def xol alquran nga ni waxi sun borom la tabaaraku ta'ala am daraja ju tol ni sifatun min sifati llahi di melaw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waya xol alquran li daraja am ri yalla xexale nako koor bale alquran man koor man nako moy ram fek ko wara dem safara nga ram ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané fek ko wara dem safara nga ram ko timu ko ci kanamu yalla ba yalla bal ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané yaronte sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar mon asiyam walquran yasfa'an lil abdi yawm alqiyamah lolou musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax asiyam walquran yasfa'an lil abdi yawm alqiyamah musafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax dina koor ak alquran dañuy ram jam bi ëlëk yawm alqiyamah dugal ko aljana yaa xam sun bu mag bu tedd ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu neena demel nga wagn arafi wéru koor muni sahr ramadan bo konté ay urufam ay arafam ñu lay jox 8 araf juroom ñetti araf min alquran bo konté ay arafam ñu lay jox 7 araf juroom ñaari araf muni ta aljana juroom ñetti buntu la safara juroom ñaari buntu la sun tuba neena bo woré te yalla tax sun borom daf lay ubbil juroom ñetti buntu aljana yi ñu la bo la ci neex jaaral dem aljana nga jang alquran yalla tejeel la juroom ñaari buntu safara ne la fi mom do fi jaar bo bolé wor ak jang alquran sun tuba neena yowmal khiyam loolu la yalla defal dalay ubbil juroom ñetti buntu aljana ñu la sétal fu la neex jaar dem aljana dañ ne rak te juroom ñaari buntu safara ni fi mom do fi jaar sétil fenen ni mom yow bokko ci fi jaar yow motax yonenti bi lekkale as-siyam wal qur'an yasfahani lil abdi sen tubani sahru ramadan wal qur'an yasfahani lil abdi ndax juroom ñetti araf la mom sahru ramadan al mubarak aljana juroom ñetti buntu la nga wor ko wéru koor yalla ubbil la juroom ñetti buntu yépp alquran juroom ñaari araf la nga jang alquran yalla tejeel la juroom ñaari buntu safara yeb radiyallahu ta'ala anhu ñu dañu mëna jangalé ñom dañu mëna jangalé motax bo dajé ndaw ñi wala mo xam jigen ñi la ñu bëgg wax dal en tant que yow conférencier bu ñu wacc conférence waye nak mal asaf ñi woté conférence di wax dëgg loolu lañu bëgg ñoo nit animateur lañu bëgg bëgg
1: dimanche bi nek mbokk mi ne ci technique bi moy suñu bu ngay tiam ak soxla la wara ak dina bi ñu sante yalla jindi ci musala ali salatu wassalam ñu ndokke leen yeneen yoon di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñaan suñu borom booleel ñu ko sal tawfiqul haji war may gindi mi neex ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche bi weesu ñi ngi doon waxtaan ci xawaidul iman ci ball te mooy ponk ngëm yàlla ñu waxoon ni xawaidul iman sitta ponk ngëm yàlla juróom benn la bu leen fàtte ni noo ngi ci téere bi ñu tuddee al ahdari nga xam ni awalu maye jiibu alal mukallafi tasihu imanihi moom lañ tàmbale woon ngeen benn li jëkk a war ci mukallaf moo xam ni ak julit la moo di mu wéral ngëmam di gëm ak boromam tabaraka wa taala ci juróom benn yi nga xam ni warees na koo gëm ñu di ko tudde xawaidul iman sitta kon ki ngëm yàlla juróom benn la al imanu billahi haqqan wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khayrihi wa sharrihi juróom benn ponk yaa ngoog gëm yàlla gëm ay malaikaam gëm ay téeréem gëm ay yonantam gëm bis penc gëm dogal bu neex ak bu naqari tom bi ñu ci doon jëkk a waxtaane mooy al wajibatu fi xaqi llahi taala yi nga xam ni dafa war lu maanaam nécessité la ci suñu borom nécessité la ci suñu borom loo xam ne mënta ñàkk mukk ci borom bi ba tax borom bi di borom jilit bu nekk war koo xam mag ñi daan ko tuddee xesroona waajibaat ñaar fukk yi mënta ñàkk xesroona waajibaat ñaar fukk yi mënta ñàkk di ko mag ñi di jàngale noonu lañ ko tuddee woon mukallaf mu ne war naa fexe ba xam ñaar fukk yooyu nga xam ne nécessité la yooyu waxtaane woon nañ ko dimanche passé kon tey suñ tomb tey dañoo bëgg a waxtaane yi nga xam ni mooy al musta'ilu fi haqi llahi taala al musta'ilu fi haqi llahi taala yi nga xam ni yu négatif la xam nga yi njëkkoon a jàng mooy yu positif yi yii nag yu négatif la yi nga xam ni musta'il la nga xam ni wërta am te du am yi nga xam ni yëllu jaaduwut rafetul benn jaam fas ko digam ak boromam yëllut jaaduwut rafetul menn mu kàllaf moo xam ni ak jullit la mu fas ko digam ak boromam dafa jomb ci suñ borom dafa jomb ci suñ borom yooyu mooy yan mooy contradictoire yi ñu waxtaane woon dimanche passé mooy contradictoire ñaar fukk yële ñu waxtaane woon mooy lii wolof di tudde ab safaan safaanu ñaar fukk yële ñu waxtaane woon yooyu mooy yi nga xam ni mustahil la ci suñu borom rabbi sutura jàlla jalaaluhu xalaqana wa maolaana ba ci jëkk mooy al adamu mooy xayru mawjud mooy ñu ni yàlla am na ñu ngi ni yàlla amul ab julit daa war a fexe ba gëm ni yàlla lu existé la ba mu gisee ko naan yàlla amul mu daw xilu bakkanam sori ko mbaa mu jéemal ko mu jéem ko découvrirel ni ko yàlla am na loolu moo tax suñu mag ñi suñu mag ñi bind ay téere xam ngeen ni li ñu tuddé ilmu kalam mi ngi bayyi ko ci ñi nga xamni dañ daan wéddi ni yalla amut al adamu yow ya wax injil ben bi gëm nga ni yalla mawjud yalla mawjud yalla amna kon contradictoire yalla amna waroko gëm waroko reconnaître waroko d'accord té moy al adamu moy yalla amut ñi nga xamni dañoo xalaat ni adina bi bu dajante rek la adina bi dafa ñew par hasard amul ben nisab amul ben organisation amul kenn ku ko bindi woni moy ñi gëm ni yalla amut al adamu allasi yunafi al wujud bone yalla amul rek kon ndax nga amuk yalla gi tabaaraku wa ta'ala ñaarel ba moy li ñuy tudde al hudusi moy nga ni yalla amna fu mu dalé amna fu mu yam lool moy al hudus yow ya xon legi ni yalla xidam la yalla xidam la moy yalla mo fi nekkone ba fi dar nekul te jekki wul jekki am te lepp dana fi joge mu dess fi di exister mom rabbi yusitu wa jalla lool la ab bi wara gem legi bo geme ni yalla hudus la yalla ku sosu la yalla amna fu mu dalé yalla amna bisu ngenté su baba seungum mankina ndar nga seungum yak nga seungum yow mi gem ni yalla amna fu mu dalé yalla amna fu mu dalé yow mi ko gem dedet bul nangu mukk ko rotal ci saxol ni la yalla amna fu mu tambalé yalla tambalé wul fenn yemul fenn te jekki wul jekki am te fi la nekkon naka jek mom yalla mom yalla lolou julit bi daf ko wara gëm ni yalla amul fu mu dalé wa yalla amul fu mu yam ndax bo gëmé ni yalla amna fu mu dalé amna fu mu yam kon gëm nga ni yalla hudus la wa yalla al fana'u la te al fana'u day daqonté ak al baqi ya wax legui ni yalla baqala kon bokk na gi nga xamni ab julit won ko gëm moy mu ñëg ni mu gëm ni yalla dana massa effacer wu kok moy al fana'u moy nga gëm ni yalla dana massa effacer wu ni doom adama di nekk ba yagg mu xey xey effacer wu dem ken dutu ko gisati ni lool bu dal yalla yalla baqala yalla mom day continue di exister daiman abadan abadan abadan abadan kudul yalla nak di nga xey rek effacer wu di nga xey rek nga gëm ci sa xol ni radio senegal bu dakar limuy mana tagge mana tagge man na tagge ku nek sox yalla lolou dang ko wara gëm yow bigit bi da nga wara gëm ni réseaux sociaux yi liñuy mana tagge nga xamne rek da ngay xey ben way esté ci ben way bind ci souf rango ñuy tour bind ci souf inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sof yalla sepp ci yalla tek fe ndax yalla mum al baqala kenn du ko massa tagge bis bo digon ben way ndax do adama fitam ak ñak jomam man nako yobbe sax mu xey tagge yalla ni yalla den waye bu boba neel inna lillahi wa inna ilayhi waxo deug ngay tak ci yalla deew yalla du kuy de yalla du massa effacer da lañ ko wax ca tombe bu accé ci al maut al maut ñentelu tombe bi moy al mumasalatu al mumasalatu lil hawadis bu la kenn massa gemlo ci kaw suuf ni la amna ku niro ak yalla bu la ko kenn gemlo da bok ci am julit wara gem moy yalla niro wut ak kenn fenn len yalla niro wut ak kenn len fenn rabbi sitwa jall laysa ka mislihi shay'un la alquran wa kudul yalla تبارك وتعالى امنكو نورول لكل شيء خلقنا سوديني يالا نينا ليب لو غيس فير لا سي بيندي فير من يالا بيندوما امبير امبير كين كيبل مو يالا كودول يالا دو امبير امبير كين كسل مو الله كودول يالا دو امبير bo dugon adina bi di weur legui tay nga gis ku nuro ak seigne modou mbay cham baniko bokoy wo dako e bay fall cham fek de ne kulli sayyin khalaqna sawdaini rek la kudul yalla la wax do imper yalla kep moy imper yalla rek moy imper kudul yalla amna ko ni role ko yalla bindi ci sa khalima yeen ñaar ñeen bokku genn khalima انت يالله محمد صلى الله عليه وسلم مي خاني موي سيد الاولين والاخرين اكتارم بريب لاموي رافيت سن بروم ربي ستو جل نيرل نكو خليما ابراهيم عليه السلام لولو يان صلى الله عليه وسلم نكو وخال بوبم نينا من دال غيسمكو غنا نيرو سين واجي انت يالله ابراهيم بابا صحابه يلا دون وخال موسوما غيس كو غنا نيروك سين واجي انت يالله ابراهيم عليه الصلاه والسلام yalla dong kesse kep moy ku niro wut ak kenn bis bu la nit jaye bani la so serigne ak yalla niro ne ko waxo deug ne ko waxo deug yalla niro wut ak kenn yalla niro wut ak kenn al mumasalatu li hawadith koku dafa jomb ci yalla mustahil la dafa jomb ci yalla laysa ka mislihi shay rabbi sutu jalla jalaluhu juromel ba moy al iftikhar ila al mahall al iftikhar da jombu ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci len mba ci ñen rabbi sutu jalla jomb na ci yalla muy am soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len rabbi sutu jalla kudul mom nak am nga soxla ci kenn mba ci ñen mba ci len kudul yalla am nga soxla ci len mba ci ñen mba ci kenn yalla kep kott kesse moy ko xamni amul soxla ci kenn amul soxla ci ñen amul soxla ci len rabbi sutu jalla jalaluhu aaji wawul jëm ci kenn aaji wawul jëm ci ñen aaji wawul jëm ci dara lutax ya jangon ci suñu bind bu jëk bali yalla moy kan moy al qiyam bi nafs ki manal bopam lepp yalla koko yalla dong wallahi rabbi sutu jalla moy kenn ko xamni manal na bopam lepp koko yalla dong la kudul yalla amna lo manki lo xamni buñ la ko defu lu doko am yalla kep moy ko xamni qiyam bi nafs manal na bopam lepp soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal kon ko deg mu ne la yalla mënu mo wona ñak lu baax baax ne ko dedet ne ko yalla mën na la ñak du ko wañi dara ñu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam limi baax baax bu ne xon yalla bañ ko bindu te du wañi dara ci ngoram di dara du to ni dede we al iftikhar yalla kep kesse moy ko xamni soxlaalul kenn dara te ñepp ko soxlaal juroom bennel ba moy tahaddud musta'il ci yalla dafa jomb ci yalla c'est impossible moy lu mën ta nek tahaddud ci yalla muntane fi saatihi wa sifatihi wa afhal mo xam ci jëmum jëla mo xam ci ay jëfëm la mo xam ci aw melom la kenn fekku ci yalla kenn fekku ci jëmum yalla kenn fekku ci melom yi yalla kenn fekku ci ay jëfëm kenn yow mi nga xamni da nga bëgg gëm ni Touba dañu am seen yalla tiwaawan am seen yalla Kaolax am seen yalla musta'illa munta nek fa jomb yalla ay Touba moy ju Kaolax yalla ay Touba moy ju tiwaawan yalla ay Kaolax moy ju Touba yalla ay tiwaawan moy ju Touba tahadu yalla ay Kaolax ak ju mu ngi amut loko bëgg gëm lo weddi ko motax sun borom weddil ko bopam weddil ko bopam buñ bëgge indi ñaari yalla yalla mu am doom muni muhammad waxal tontul ma qul huwallahu ahad allahus samad qul huwallahu ahad allahus samad man yalla tapatulillah tapatul bokuma kenn kenn bokut ak man bokuma kenn kenn bokut ak man kenn bokut ak man dara bokuma kenn dara kul waxal wallahu ahad koku ngeen di wutal mbokka ka wutali dom koku ta ken tous mom kep kep kesse tapatuli bi kul huwallahu ahad munima dox len misal law kana fihima aliatun illa allah la fasadata alquran neena bu fekkon ni yalla luñuy dimlo yalla luñuy dimlo muna muni adina bi day xere écrasé wu adina day xere écrasé wu parce que jenn yalla ji day am ambition jëm ni jenen yalla ji dis am ambition jëm ne seen ñaari ambition yi contradictoire musiba dal di am gis nga ñaari état rek buñ amé contradictoire luy xew kon ku tolni yalla nak nga xani mom adina bëpp mo koy contrôler bopam mu dabbir le monde entier mo koy contrôler bopam walaw kana fi ima aliatun ila allah la fasadata motax tahadud munta am ci yalla yalla ay samba moy yalla ay bacc ji rek jenn yalla ji samba amul yalla ay bopam bacc am yalla ay bopam dedet jenn yalla ji yalla ay Touba moy ju Kaolax djoom ñaarel bi moy al ajsu al ajs bëgg mbir mëno ko def jëm mbir mënta sot bëgg def mbir mëno ca dara koku musta'il la ci yalla dafa jomb ci yalla c'est impossible dafa jomb ci sun borom bëgg def dara lol doom adama rek lay dal doom adama moy jëg bëgg def dara lott ci def ko kudul yalla rabbi situ wa jalla bindef nga kudul yalla rek bindef nga yalla kep ko kesse kot moy ko xani mom lepp lepp lu mu bëgga def def ko num ko bëgge ci waxtu wam ko bëgge te dara du ci manki dara du ci manki al ajsu al ajsu al munafi lil qudrati ya jangon ci sunu gannaaw ni qudratul ilahi amul fumu dalé amul fumu yam yalla katanam ak ciobarem di muy jëfé amul fumu dalé amul fumu yam da alquran neena inna allah ala kulli shay'in qadir lo gis yalla man na inna allah ala kulli shay'in qadir yalla teleul dara lo lay firi inna allah ala kulli shay'in qadir yalla teleul dara kudul yalla na am nga lo tele kudul yalla am na lo tele yalla kep kesse moy ku teleul dara lolo tax yanabi sallallahu alaihi wasallam tera guddi al isra wal mihraj bim ne dem na jerusalem joge fa dem sidratul muntaha jeli ci wat ci asman setu bo la hab ni ko beggona contre bu ko tinal ni ko waw ngani yow dem na sidratul muntaha ni waw ni ko yeketil ma sa tank nday jor kol kol ko mu yeketil tank nday jor bi mu ne ko yeketil bu chamon bi te bul tek bu nday jor yonent ni ko kon ma daanu ne ko wa ko munta taxaw ci jawu gi ni meuna demé asmani juroom yaar yaron sallallahu alaihi wasallam ne ko tufu ya dof man waxuma la man ma dem de dama ni la yalla yobuna ma te yalla mi malay wax nak inna allah ala kulli shay'in qadir telewul dara waxuma la ma yobu sa bop waye yalla la la wax yalla mi telewul dara moma jël yobbu ma juroom ñaari asaman rasuwar ma delu ci wat te yewoo bu len kon inna ala kulli shay'in qadir yalla telewul dara yalla telewul dara man na lu ne yalla subhanahu wa ta'ala man na jaarale geuleem ci bën bënu pousso te du yok bën bën du wañi geuleem yalla man na jaarale geuleem ci bën bënu pousso te du yok bën bën du wañi geuleem al ajj du dal yalla lolou musta'il la gem dara mun xana yalla mënul nangal yalla kay man nako ra yow la seen gem tollu fofu rek ngay di ko lan xana yalla dal mënul nangal ah hak kay yalla telewul dara luñu la man lepp la man telewul dara rabbi sutu jalla da bok ci julit bi li wara gem mu gem ni yalla telewul dara lotul ci dara coba dem rek lay dogalé waye gënul manam lotul ci dara rabbi sutu jalla lotul ci dara lotul ci dara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd limuy bax bax bu neexon yalla sigontu bu nek mu bindu timiri jinni milliard yu gën muhammad sallallahu alayhi wasallam timiri jinni milliard yu gën muhammad fi neexon sun borom man nako sigontu bu ne waye neena man na bañ difumako man nako waye difumako muhammad la jël tek ci kaw ñepp difumako alayhi salatu wassalam al ajis inna allah ala kulli shay'in qadir yalla telewul dara yalla telewul dara rabbi sutuba jalla al qira'atu in ma balde montal bi ci sal bi moy don noddi al qira'atu def dara rek ko kudul yalla man nga def dara rek ko yalla kep moy ko xamni musta'il la ci mom muy def dara diko rek ndax mom dafa xam li ñi tuddé mustaqbal xam al madi xam al adir fitir présent passé lepp da ko xamal no mom yalla motax du def dara rek ko kudul yalla nga xamni ñett yoy dajale woko mëno xam fitir présent ak passé kudul yalla xamoko rabbi sutu jalla motax nit di def dara dik rek yalla moy ko xamni mom xamna mustaqbal xamna hadir xamna madi rabbi sutu jalla xamna madi xam hadir xam mustaqbal li dara xewogul bam xewogul lako xamone ba bimu xewé xamnako li tiyaw ak li passé li ñewut ak ségul lepp la xamando motax du def dara rek ko al qira'at al qira'at li wujudul afhal du dal yalla muko def dara rek ko kudul yalla nak man nga def dara rek ko ni bu dem bu don tay yalla kep kesse kott moy ko xamni du def dara rek ko du def dara rek ko lay ma di ko misal do ngay ci ni len gis ngeen yo de yo ni mu tuté ak ni mané loré di jox nit ci buru sa man na dem ba fat ko bu gudé mu xañ lay nelaw waye and ak lolou lepp yalla reccu nit lim doon bindé yo reccu wuko yalla reccu wut lim doon bindé yo yalla xam nako waaw reccu wuko de reccu wuko de kudul yalla nak li ñi tudde al qira'atu man la dal moy def dara reccu ko ni bu dem bu doon tay waaw bu dem bu doon tay ndax bu boba day dakkon ci ak al irada te yow ya jang ca bind bu jëk ba ni yalla moy ki nga xamni al iradatum waxtu ko sobe ci num ko sobe ca fam ko sobe al iradatum wata al qur'an ni fahalun lima yurid lu ko neex rek lay def mom kenn conditionné wuko lu ko neex rek lay def fahalun lima yurid signature sun borom moy lolou fahalun lima yurid lila neex ak lila nakare ak lila metti ak lila metti muni mom da fahalun lima yurid non lay jeflante ciobarem lu ko sob rek lu ko sob rek lu ko sob rek
2: du ko sob rek rabbi situ jalla jalaluhu khalaqna wa maulana koku moy yalla koku moy yalla koku moy yalla gërom ñentelu tombu ci mustahilat yi nga xamni dafa jomb ci sunu borom rabbi situ jalla moy liñuy tuddé al jahlu yalla tabaaraku ta'ala du

nur diraya nur diraya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré xey rek yalla xamal la lo xamni doko jang ci téré yalla def ci hikma ci yow ba mawduhat yi ngay waxtane wala tem yi ngay waxtane nga diga sulli lo xamni day deppok sa ñun wa jamono nga di ci orienter sa jamono nga xamni jamono bi ngay waxe li bu fekkonta ni yalla bayina benen jamono ñewat da nga deggi wat ci la nga doon wax lu fawxa la nga jikko na degg ci jamono ba nga nek ni kulli makan maqal nit day wax ak ñun wa jamono day set ci wa jamono tollu mu fekk leen fa di leen ye di leen war di leen delo ci lolu kay maye luko meuna may nit ki moy faydur rahman faydur rahman faydur rahman faydur rahman manes nako amé ci wéru koor la señ touba wax najaytu rabbiya fi sahri ramadan sahri al amana والمنى وفيدان لمن سن توبا دمي ديالك سان بروم سي ويرو كور ويرو كور ويرو سيكوريتي لا ويرو خيوال لا ويرو فيض الرحمن لا نور الدرايه نور الدرايه نور الدرايه nur diray moy lan alquran bi ñu nako moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy xam xam bo xamni doko jang ci téré waxna ko barki demb bi may def témoignage ci cheikh mustapha saleh rahimahullah ben radio bu ne fi man yalla da ko defalon tawfiqi mu dajje ñaan bu nang ndax faydur rahman danañ ko amé ci ñaan guram ñaan bu nang cheikh mustapha saleh xam xam di won ci mom bi ñu jang ci téré nir rek mayewu ko ñaan bu nang la ñaan bu nang la moy ko xamni da nga dajje ño xamni seigne touba leen liggey le ba gëreem leen bayyi leen fi nga sukk ci seen ron ñi di la jangal waye yeen nitu sa wajur sa wajur yow cheikh mustapha saleh sa wajur kera bam gané adina sa mam cheikh ahmadou bamba mo jël aw kay bind ci saliha jox ko ñu wax cheikh mohammed lamu jëf adagani mu sadda ci ay way ñaanal sa wajur wo wu nga dem ba sukk ci ki nga xamni mo bind wala mo sadda ay way ci turu sa wajur nga sukk ci mom mu dela ñaanal way xolal ma gogu ñewante gogu ñaanu gaay yalla yoyu faaw yalla soti ko ci sa kaw motax may faral di wax nan bo gisee sama wajur luma ko sant deuyit sama wajur wu goor bo gisee luma ko sant deuyit lolo tax moy daf ma rencontre ak nit yalla yu bax yi nit yalla yu bax yi fu dem rek yobale ma fa ño xamni ñen ñi gis nañu Seigne Touba ñom Cheikh Abdullah miraran buma len de gis ku tax sama wajur sa bu dem yobuma Cheikh Soy bu mbacke bi dem yobuma fa Cheikh Salim Mbacke kazalik naka nonu Cheikh Seigne Touba yi ma ngi len di netali ngam gum andon ak man dem gané diko Seigne Thierno Diouf Lambay radiyallahu ta'ala anhu ko xamni lu gatt gatt beutum yi masna dal ci Seigne Touba nak mom Seigne Thierno Diouf Lambay bam demé Seigne Thierno ko ganalé ciébu ganar la ko ganalé té dëkkum buñ wax bulél fa lañ ko fekk ñu ñett dong na ci ndabli man sama wajur Seigne Thierno Diouf yalla dogal ndabli ñetti ganara ci né waye ñun dañ ñoo yaron bobu ba ñu neew ñoo laal aw ñam ci kaw ndab ñu neewuñ ko dañu xaar bañ dag sanni la rek ñom ñaar nak dañu bëgg Seigne Touba ñuy waxtane Seigne Touba ba fatte ma man kenn bëggaluma man ceewu kesse doom ñu ci lay lek
cebu kesse rek wa ñu sante jaxato ak sisé lañ ma bal ak silla cebu kesse rek dañuy waji juk señ cierno xelam ni yar ci man mu daldi bindi la ilaha illallah way ni mako waxe ni non la ko don waxe way barke borom touba way mbay yaram bi yar mu fi mako gis way bi yar upp na way wala gongone ci dem tukke ci ndam liba tay lalul ndawal bi dar ni xoxet ko dib ganar am lum tani nganam ni ci teuf ni ma addiye señ touba ma lek bobo poj ba señu ko en charu djuf delu defal roset benen poj ni xana ku xeyel señ touba wara gontul cheikh ibra ni nganam ni ci teuf ni ma addiye cheikh ibra wallahi suma wallahi yalla len yalla doli ndiegal ak yermane bo gisee wajuri mané luma ko sant deet lolo tax man ñu bax ñepp bu fa daan dem dama daan yobale ndax ma nekkon santam dal nako yalla doli ndiegal ak yermane te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum jami'an watax sakku lu bax ma nga fam nekkon al barakatu lil mutabarrikina la nit yalla yi di faral di wax borom maqamatul harir da xeyon rek wax ni al fadlul mutaqaddimin lu bax mom ñu dëkk ñe dong ko manam bokkatu lu bax ñu dëkk ñe rek señ touba ni ko tufu bul waxati lolu lu bax ñu dëkk ñe dong ko manam mu ñu bu ko waxati mu na mané ko gañu mudini kuddu ga yalla doon seddelé yu baxam ya kuddu ga ma xewut mbana ga dara jogu ca ndab lu set rek lay xaar bam soti innal fadla bi yadillahi yuti man yasha ndab lu set rek la yalla di xaar mu def ndab lu set rek Cheikh Moustapha Sali lolou la ko yalla defal dafa am ben nit yalla bo xam dañ ko massa poser question kenn ci wali sun borom tabaraka taala buñ ko laaje question bi mu jël regardam demé nday jor yalla def regard ci chamoñ regard ci kaw fi ko tim dal li seug sigi tontu laaj bi bëkk neegam bimu andal diko ya ajaban ya cheikh wa lutax ñu laaj la nga xol nday jor xol chamoñ tim ci kaw seug tontu laaj bi mune ah kay naam bin ma laaje laaj bi xawmako ma laaj ko malaaka mi ci sama nday jor xamuko ma laaj ko malaaka mi ci sama chamoñ xamuko ma laaj ko malaaka mi ma tim xamuko ma laaj ko sama xol mu wax mako al khalbu naqawa xol bu leer mo upp xam xam malaayika xol bu am faydur rahman nuru diraya ilmu diraya xol bu nek mo upp xam xam malaaka boy laaj sa xol rek mu la koy wax Cheikh Moustapha Sali lolou ko yalla defalon yo bo de xol boko massane poser question day jël regardam def ko ni ci kaw wacce dor la ton dal nako yalla do li ngeegal dal nako yalla yeureum sama rencontre ak mom waxon nako ci benen interview jeurul ma diko wax fi ba yalla nako yalla ngeegal te yeureum ko ku bëggoon Seigne Touba hujjalawon ci tariikha bi hujja yalla xam nako hujjalawon ci tariikha bi dal nako yalla ngeegal te yeureum ko inshallah taala kon seigne modou sahur ramadan al mubarak ñu taxawlu ci fofu buñu yalla maye occasion ci benen jamono am ngeen ni koor mom danaka moy xéetu suñu jël conseil ci radio bi waye du jël conseil man mom xuma kagn la jël conseil xuma kero goné néna len waw yeen kagn ngeen may conseil nak nga mam ngeen bayima nangam yor yo xam duma jangalé am di sama dom jilima papa conseil mom baké dongal am da nak wax na deug de conseil mu ko bëgg adina mom waw mo fay amul adina kon lolu moy mawdu bi nga xamne waxon nañ ni dinañ ci fatelante rek wa takki fa inna thikra tanfa'ul mu'minina alquran wax
du len dañ mukk di fatelante ndax fatelé dana jariñ aji gem té ñu koy faral di waxé mawdu bo ci waxtaan boko tambali waté di waxtaan ci ba téméré at yoon bu né yalla day indi ci sa xel lo xamni du am jariñ la té fekk waxoko won ci ba passé motax répétition yi dina am jariñ ci côté bobu inshallah ta'ala bu fekké ni señ moudou amna ñu bëgg participer fa ila alhamdu wa shukuru mën nañu participer waye no ngi ndokkel al alamul islami yépp rek di gërem ñi nga xamni ñoy soppé yi dar ihya ulumuddin ci li leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu and ci dara ji parfois diko yone seen adiya ñu leen di wax jazakumullahu khayra jazaihi di ci ndokkel ku ci melni señ mam charno ndjay nek fele ci espagne ñu xamni sa bu ñew senegal at mu nek dina indalel dara ji café yoy nga xamni ñoy nek ci paquet yi lele mu indalé ci am solo ñu koy gëreem ci loolu diko ci ñaanal yalla borom barkel dundam ñu lañuy gëreeme suñu xarit di xaritu dara ji serigne mohammed di diallo da xamni mom dafa def li ñu tuddé sunna hasana moy nit ko xamni da nga warlu dara diko def rek kenn forcé wu lako waye mu def sunna hasana ci dara ji day war day faral di wax ni bu fekkonté ni wér dafa jot awma dara lu sama dépassu keur doom sax dina ko ci dog dara ji ah yene joji nak yalla nako yalla def ci téré jëf ñi ngi lay jox suñu nuyo di nuyu sa soxna mom ak soxnam ak njabotam yépp ñam soxna mam jaara yalla nako yalla barkélal seyem bu mom tamit doomam la di len ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala dzali ko serigne cheikh jonne mom ak soxnam soxna may ñu ngi nuyu au passage momit comme ni ma len ko wax rek ya ngi ne deg may wax mbiram ñu ngi wax jazakallahu khayra jazaihi serigne wali fay momit ak soxnam soxna jaynaba mom tamit nga xamni soxnam soxna jaynaba mo daan deglu emission bi def effort yu mak pour am numéro bi way ñomit boba ak tay dañu sunnal ci seen bop wër wu nek leen yalla wërsegal ñini ci somp dara ñu dara ji am jazakumullahu khayra jazaihi ñu ñaan sa borom nang ko def ko ci seen téré jëf barkela leen seen bindu ak seen njabot ñu hormati qur'anul karim wa bi jay sayyidul khadim radiyallahu anhu ñeen wax jere ñeen jëf di nuyu tamit serigne ibou saw nek fofu ci angleterre buma jumut serigne ahmadou badiane momit di kenn ci ko xamni njabota mañ fi ci dara ji mu nek fofu ci biti rew mo wax soxnam momit non lay ande ñun ci liggey dara ji yépp di wax jissakum la waxeer jissahi señ dawdi bi gën nañ ko dégg ñu ko nuyu au passage momit at mu nek bu ñëwé day ñëw ba fi ci dara ji ak serigne modou bey di nuyu serigne modou bey diko jotali suñu nuyo jotalal ñuko ki nga xamni moy sotu serigne morja ni mu nekkal fofu wa ñu faddu sama xel way ñoom ndeysaan wa ko señ morja yi ñu nañ ba fi ci dara ji ndokkel nu ñaanal ñu ñu ne ñi ngi leen di ndokkel te di leen ñaanal li ñaan ngeen donu seen mam barke ba ak bëgg cheikh ibrega di leen wax jazakumullahu khayra jazaihi soxna daba jum momit gën nañ ko dégg ñong koy nuyu au passage ci melni soxna ndiouba tion momit xarit dara ji la faral di ñew soxna mama jong ñom mam bousa ñass ak soxna mam bousa gey momit tejon nako degi fan yele ci gennaw ndaysan benn ma fi wo jamon yi nga xamé ni jukati guddi ñewon nañ fi nga xamni lolu mom wa adina yépp la nakari won kenn ko nek wote nga ñaan taxaw taxaway bu rafet di wax jazakumullahu khayra jaza rawatina serigne dara yi ak donga daray ak seti cheikh ahmadou bambay radhiyallahu ta'ala anhu sen taxaway di wax jazakumullahu khayra jaza len ndokel bu baax di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan ñu koy faral di waxe man mom dama gëm ni fuma tok domi soxna yi la fa togal waye gëm na ni dama ko waxon men mbok bu mene dama bëggoon conférence boy defati ñu and muy ñi sant suñu diwtu mënu ma dem ma yabala mané ko diet man fo ma seen may dox ñaar rek la représenter cheikh ahmadou bamba ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
fuma dem fune ñoy sama premier marja ñoy alquran yonante bi seigne touba ñoy sama marja limay wax nit ci lukay jariñ ak lukay lor fofu la koy jele ji ak yeneen waram xam xam ci dess rek ñu dugg ci seen biir waye ñaar ñu mum fofu seen xamal ni ñom la représenter ñom la représenter yalla ñu yalla defal tawfiq te defal ñu am nit wërsegal ñu te xek adina ak wal akhirah musul ñu ci lepp ay wi bayiko ci kaw mba ci suuf mba ci digënt bi yalla man nako yalla nako yalla def no ngi gërëm bu baax suñu xarit suñu wëlëré sëriñ ko safal montu nit diko wax jasaakum la khairu jasaayhi tamit jasaalika taxawayam ci daara ji waye sa bu ñuy fi jamono bu nek di ñuy ci daara ji bakaram muy delu wat ñu koy wax jere jëf jasaakum la khairu jasaayhi wallahi seen tiofel xam nañ ko bu baaxa baax seen tiofel ci ñun xam nañ ko bu baax da ngay gis ñu xam ndeysaan dañ lay sopp sopp bu duñ la ñeega xol ndeysaan ñen ñi yeureum la yeureum wallahi ndeysaan dina ñun jëf seen mbax la rek seen mbax la rek man koy wax seigne modou mbay seigne nit ngay baye fall seigne ngay baye fall rek bi may wo fi fekk bobu yaram nga xawali bëb mané ko ñu nit dimbi la rek bobu wax mukk modou mbay ci am ñuko dama febar ndax mom yaakar ni mom malaka la man waruma febar mom yaakar ni man dara waruma dal rek wa te yaram muy toy wuni dana met mané ko buñ ko yëk rek dimbi le ma rek buñ ko yëk mom bu yegge ni da nga febar rek ndaysan doot am jam lolup ak tefel rek ndaysan ak tefel rek waye nak yalla leen gëna bax yalla numu leen yalla fayal yalla numu leen yalla fayal sun mor ndeng ñu koy nuyu passage momit gën nañ ko deggu ci rak bi may dem daru muhti di jale ji cheikh basiru antanyam moni ñi ngi ñaan yalla doli ko leer ak ñeegal te taf ni ci barkem nokay jali sunu xarit ba serigne mahamadam ni ñu tollu fofu la koy wan nan ko fi moy keur ñom serigne mor ndeng ñom ana ko xamna bu wagniko dina fa jaar waye far bima wagniko naaji tang ba yaram bi commencé yigaat ak bis tuti rek mo tay ma jaar fa waye serigne mor ñu lay bayyi xel yow ak sarak serigne ngagn ñu nekk fi dakar di len wax jasaakum la khairu jasaayhi di ñaanal serigne basiru anta mborom doli ko ñeegal ak yermale te wonale ko mam cierno wafati mbacke mam ñooñu moy ñu jexal seen dund gep ci xam xam ak jaamu yalla am ni jité nga presque 30 ans ni diko jité nit ni lolu suñu bu dara ni ni mom 30 ans té sorofot mom tamit nga ñew kër maam cheikh rahima fall kasalik la bari da tolo rek ku bari mag rek diko wala di wax ku bari magal rek faaw nga bari ci gën digalé waye jamono bi mom wax deug yalla yoonu murid bu fekkon tani malakal mawti dal man nañu dimbalé tim ni ba ta kanam dana bax dé dana bax de bu ñu timul dal ñu digalal yalla bayu ñu fi ba ci kanam ak kanam baal ñu fi gaay ba ci kanam dana bax de deug yalla de ñu ñu jël fi mom soxla nañu len lool nak seen taxaway ci diine nga bëre bi ñu leen ubbi barki dembu xani 1313 personnes ñofa nek di jang alquran ku ko def mam cheikh rahima fall ñu jaray ñu fal da melni mom bako yalla gi bind pour seigne touba moy fu lu bon nek mu jele ko fu indi fa lu bax lu seigne touba jaxle rek mom la koy sant mam cheikh rahima fall lu seigne touba jaxle rek bañ nan kenn munu ko rek mu ni santal cheikh bro bu cheikh ru ñu day melni xop ci mom mo tax seen and bi yag na de seen and bi yag na xam nga ñu ma koy faral di waxe ñaari kurel wallahi kulen amuti bëgg nga leen mom kulen amuti bëgg nga leen ñaari kurel yi kurel bi ñu wax baye fall ak kurel bi ñu wax tariqa ismu tariqa kulen amuti bëgg nga leen waxuma julit ni même ñi nga xam duñ ay julit sax bëgg nañ kurel bu mel noon yalla xam nako may xolal kurel bo xani boko ne kay liggeyel ma yow niko ni kay liggeyel ma bala la liggeyel dalay neexal ba nopi ni la jere jeuf ci sante gi ma sante kay liggeyel ma doga ñu nak futti ku nak
ñi la lo amone tié ko lo xamone dencal yow dal togal rek bama ñu la mbir ma ngi ni way li kuko beggul kuko xass ko ni dalako añana rek way bëgg nako yalla xam nako yalla xam nako ñaari kurel yi mom ñepp ko bëgg yalla na leen yalla fay ci taxaw gi ñu taxaw at tariqatu muridiyya yalla na leen yalla fay ci sagal gi ñi sagal at tariqatu muridiyya yalla na leen yalla fay ci sam gi ñi sam at tariqatu muridiyya ñu ñu nekk sagum murid sagum tariqatu muridiyya ci adina yalla na leen ko yalla sagale nonu yowmal khiyam yalla na ngeen doon sagum cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam yeen ñaari kurel yoy yi yalla na ngeen doon sagum cheikh ahmadou bamba yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu ñu ngeen sagale seigne touba ci adina yalla na leen yalla sagale nonu yowmal khiyam jazakumullahu khairan jazaa'i seigne moudou wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

rik ma ngi lay denk man seigne touba sa conscience toujours nang koy jital ci sa nan sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muné ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram lim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci aram na yonam ci aram na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xamna li bax xamna li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am diko trahir mukk sun borom neena bu ngeen gisee bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu leen bay at mu nek ni nan xif ba nga yott wa all bi bu ngeen nappi je ci geej gi du ngeen am ay jeen at mu nek ni nan batay bitim rew ñoy jël jeen yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeen ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ سحر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس بروم ني بو غيسه بروبلم بي خيو گيج گي اموتول اي جن الله بي كين منت ريكولتي دارا بروم نينا دو مان دي يينا دو مان يينا ني لولو تخ نك موم سون بروم تبارك وتعالى ليوسقهم بعد الذي عملوا لا لكم يرجعون سون بروم نينا بو غيسه مام موسال لين مبغلوم بو نين باي دو نين ام لو نين ريكولتي مام موسال لين مبغلوم بو نين ناپي جي دو نين ام جن mbugal mom bu ngeen gisee ma musal leen ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def natt te du mat pesse te du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ci suuf solaale ci ay doñ ci suuf solaale sa ay mbaliti yoni gert yo xamni baxut yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu yépp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du tarar ren kenn du tarar bu wër la ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lang lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko doon jaay nga lang kon lutax nga diko jaay ndax lan de nga ni ren buñ tara rek nga bayyi doñ ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la me boole ci doñ ji suuf ak yépp sol ba mu fess yobbu na ndax lan ndax neen kenn du tara sun borom limi jur rek moy saharal fasad fil bari wal bari bima kasabat ay dinas yaqut rek lay jur ci kaw suuf yaqut rek plaisir bi nga xamni momit day jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal momi tamit waxtu wo xamene agna ci wala sol gerte gi yobbu ci isin ba isin linjaan lañ ko xuma isin kawlax momit dana bayyi ba guddii mu wo ay docker ñu solal ko saaku suuf sotil ko ci gerte gi mu daldi yobbu su ko defé une tonne bu nek man nga wax ni ñaari saaku ya suuf lay doon wala ñett ya da nga xamni mo nek ci contrôleur ba di contrôleur nga xamni bu ñëwé da na xamni waaji une tonne la warona joxé une tonne bi manki na momit mu ger ko neexal ko ba du génné suuf nga xamni mom la ci PCR bi def day bayyi non rek parce que lan ñar nañ ko neexal nañ ko ci su ci plaisir bi def du ko nango xol ndax lan plaisir du wax na ak mom amna lu ngi ko jox diko bal mu jall sun borom ni bu ngeen gisee am musul leen mbugalum bu ngeen baye dara lu ñor mbugalum bu ngeen am lu ngeen nap ci ay jeen neen dara lu rek la alakum yarjiuna dama ba ngeen deltu gannaaw genn ci lolu bayiko bayi naxata bi ci seen biir la lahum yarjuuna ima ba ngeen deltu gannaaw
sun borom ni demal nga xol ñi nekkon ci kaw suuf te yaq rek seenu muj fan la fansul kayfa kana aqibatul mufsidina fansul kayfa kana aqibatul mufsidina demal nga xol nga suuf araf demal nga xol ñi daan yaq ci kaw suuf seenu muj fan la moy alku alku rek alku rek banki di jëfëndiko riba ci lu kenn mënul dara mo xam bank yu mag yi la mo xam bank yu ndaw yi la nit ñi ci seen bop di jëfëlante ci biir riba di jëfëlante ci seen biir riba di jëfëlante ci seen biir riba gis waajo xamni bu nawet bi sore ba baykat yi amatu ñu dara bu jël xaalisam fekk baykat yi fa ñu nekk ñu leen mën nanga jënd kilo fukki dërëm bu fekkee ni barigo bi kilo fukki dërëm mooy junni ay ca kenn ku ne mën naa laa jox ci ay junni loo soxla waaye bu seen gerte gi ñoree nag bala ngeen a jaay ngeen génn maanaam bu la joxee fukki junni bu gerte gi ñoree nga génneel ko fukki bërigo bala nga koo jaay moom amul pexe mu daal di nangu loolal ndax bu ko deful njabootam du ñu dund ndax amatul lu mu lekk amatul lu mu lekk loolu mooy li ma waxoon léegi ci ñàkk yërmande ci ñàkk yërmande te suñ borom nee na yërmandeem ji ñi am yërmane dong la koy jagleel inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin minal muhsinin borom yonent bi mu yónni alayhi salatu wassalam nee na la ana llahu la akila riba wa mukiluhu wa saidayhi sallallahu alayhi wasallam nee na mbugalum yàlla musiba am yalla na kepp ci kaw ñi nga xamni dañuy lek riba mba ñuy wutal nit ñi fossé fossé bu ñuy jaar ba mëna lek riba la ana llahu al akil riba wa mukiluhu wa saidayhi ñi nga xamni sax ñoko fekke sédé ko sax yalla ni leen yalla rubb yermane yalla yalla na leen sori yermane yalla yalla na sori lek ka riba ak takoy may possibilité mu lek riba ak ñay sédé bañuy lek riba yalla ni leen yalla yermane yalla sori ñu waaw lutax mu ne hum sawaw ñoyam mu roy fariñ hum sawaw ñoyam mu roy fariñ ki lek riba ki jëfëndiko riba bi mu roy fariñ hum sawaw ñoyam lola yon sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena ya ayyul ladhina amanu taqullaha wa sarru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ma nga sor fi baq yen ni wax ni yen ni bok ci dairatul iman te gem sen borom ragal len sen borom te bayyi fi riba bu fekente ni gem ngeen yalla nek gem ngeen yalla rik way bayyi len fi riba bayyi len fi riba riba moy lan lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk nga fay fuk ak ben lebal la fuk da fay fuk ak ben riba nak bari na ay façon bokk na ci ñaar ño xamni dañuy wéccu même ben virgo ñu ëppalante ci bokk na ca ñu bokk même virgo bi ëppalante wuñ ci waaye nekkul yedd bi yedd nekkul yedd bi yedd yépp ay xeet riba la bon détail yi fii du ko mat détail yi fii du ko mat ñaar ño xamni ñaar ño xamni ñu ngi sama ki bañu bëgg fay sama machine bi ñu wax ni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسين أونلاين، نعيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مودو مبي تيام في سؤال وراء. Bokki auditeur khasside online dilu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Jannah, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal tombé juroomi waxtu ci réewum Italie inshallah taala. Ñu ndokal leen wenen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ni ngeen xamé jotaay bi nak muy jotaay bo xamni leg leg day ñew and ak actualité yi, leg leg mu ñew indi ay mawduhat yu fasantiko, waye lepp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wassalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xamni, eudeuf bi nga xamni, xalaat bi nga xamni mom la émission bi wissé. Du émission bi wax ci parparlo, waye émission bi wax ngir jëmmé Yalla akub yonentam alayhi salatu wassalam. Sunu kemtu la yu hadith ba yonentu sallallahu alayhi wasallam waxon ni ad-din an-nasi'a, diine ji layenti biir la. Ñu ne ko man ya rasulallah alayhi salatu wassalam ci ñan, mu ni ci alkitab wa sunna wal ijma'a ay bimaana al ulama. Sallallahu alayhi wasallam daf ni diine ji diine layanti biir la, diine ji diine jappalante la, diine ji diine dimbalante la ngir yalla. Ñu ne ko ci naka, mu ni ben laaya biir moom fenn képp la mën a bàyyi ko mooy ci alquran. Boo demee ci alquran gisoo ko ca, demal ci addis mooy sunna su yonente bi alayhi salatu wassalaam, benn mu nekk fihliya mbaa xawliya mbaa taqririya. Boo demee foofa gisoo ko fa, li nga dem ci li borom xam-xam yi bind, li borom xam-xam yi bind nga dellu ca. Xëy na sax loolu danañu yóbbu nu waxtaane asalafu saaleh ñan la ci sëñ Touba jublu. Donte ñu bari buñ bëggee layal asalafiya danañu dellu ci masalikul jinan bi sëñ Touba di wax naan in lam tulaahi muslian fal taktafi bihi bima nasa qiyaaru salaf aw kama xaala radiallahu anhu teewlootu mu bayit ba. Xiyaaru salaf la sëñ Touba wax. Kon la nga cay déggee mooy am na contraire bi, contraire bi am na. Xiyaaru salaf bu amee rek contraire am na. Kon contraire bi am na, xeyru xiyaar am na, xeyru xiyaar am na. Noonu nga xam nag mooy jubluwaayu émission bi.
lolo tax tay nu tan ben mawdu bu ko waxtane ngir jemi yalla subhanahu wa ta'ala mawdu moy lan moy fa'idatul qitma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an fa'idatul khidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an njariñal liggeyal nitu yalla mo lañ bëgg waxtane njariñal liggeyal waju bax njariñal liggeyal xaritu sun borom waliyu yalla xawma nak ndax sax mawdu la bo xani masna ko waxtane wala dit waye tay inshallah moy sunu waxtanu tay lu lorti sunu xel rek nu waxtane ko inshallah ta'ala mawdu la bo xani bu am ahamiya la ndax jamono fi ñu tollu ci yakute dañu dem ba bëgg gëm lu nit ñi a travers ci media yi a travers ci réseaux sociaux yi bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci ñoo yaq réew mi rawati na nak suñu réew mi di Sénégal ñu bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ ci dañuy tok muy dox waxon na ko kéro waxtaanu wama defoon te ci ndodi ca jumaaja mani leen yeen sëriñ ci yeen ngi nango gëm ñu ni yeen yaq réew mi bu ngeen ko nango seen affaire la waye kenn ko ni xam nañ ni serigne ci mom yaqku ñu rew mi serigne ci dañu defal rew mi mani len nañ tambalé fi ñu tok ci tindo di kiko defal kan la do ak serigne mo dem fekk fu dara niwul lul ay ndog ment ay ayawan ay jit ay jaan musimmi ab garambu bam wekk ca yeer ga wek ci sumpu ga wek ci guuy ga gaddu aw sey miñam gor ab all bu dara nekut gas fa tien wut fa neegub yalla tabakh fa dare alquran tok fa di jangale di yare di jubanti di jubal mbolo seen ko di roñ seeni neek di ñew di dekk ak mom ba ma téméri bunti keur ñaat téméri bunti keur jooni téméri bunti keur ñu ni leen koko yaq rew mi ngeen gëm ko ñi wax ni ñoño yaq rew muy politiciens yi ko wax ma ngi leen di laaj ñom ban bant bo waw lañ sapp gun ci rew mi nañ mako wax ben politiciens bu ngeen xam bayam mba mamam mu sañ ci ab dëkk nga xam ni moko gor yett ko gas fay teen jangal fay nit nañ mako wax ban politiciens la amul ñom ñu bëgg no gëm li ñun ño yaq rew mi dedet ñom ñi ño yaq rew mi ñom ñom ñi nga xam ni sa buñ méré toj tal lak ñom ño yaq rew mi waye serigne ci yakku ñu rew mi serigne ci musuñu toj musuñu tal musuñu lak ñu bëgg gëm lo ni ñun serigne ci ño yak ni man ma lank man sa wal ma lank ba tuddi ci najjo waxna ko ben professeur barki dem fi maniko yene ngi ni yeen waxuma seen salaire bu tardé waye dama ni liñuy tek ci seen salaire ngeen diko tuddé xuma location wala mo xam ngeen ko mëna tuddé lolu kep bu tardé ngeen géraw maniko benen bi ci dess moy d'accord na yow professeur bi ka nga jangal ba nopi ci mom andiko kama jangal man ba nopi ci mom ma andiko ñu xol ba xam mag yow kan mo ci gëna jublé ku ñar ku ci gëna mandu ku ci gëna ragal yalla kima jangal yar ko moy gëna ragal yalla ki nga yoron yow kima jangal yar ko bu méré du toj du tal du lak yow ne ki nga

fexé la doon waliw fexé la am yalla nga ne ko ah am yalla yombude yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fokun ma aman kana ma allahi kon andal ko am yalla bo mën to doon waliw andal ak waliw bo mën to doon nitu yalla andal ak nitu yalla yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ñun wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba muni fa innahu yusiluka ila allah bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxo yalla in kunta mahu ndem yaangi and ak mom tout mama tout le mama ngeen bawnu bo re and ak mom fo tol muna muni bis dina ñew mu tek la ci loxo yalla rek fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu bo taxo ak mom muna muni bis dina ñew mun la yalla ngi ni yow yaay dem ba xamal sa bop ni yow am nga yalla yaay dem ba xamal sa bop ni am nga ngeureumal yalla yalla xam nako yalla xam nako bo ande ak nitu yalla bi yaay dem ba xamal ko ndax nitu yalla liko taxa graw moy amut dara lokoy jox dara dara dara loy tek ci loxom bi ludul balako jefandiko da nga la ñaanal yalla ben mu ñaanal la ñeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala waye bala jëfëndiko li ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax loolu loolu yowmal xiyam da ngay japp téré batam nit sa bu lay joxe addiya te faggulo ko ci addiya ji dara du ñaan gu koy jariñ du len bala nga dugg aljana di ng ko dello loolu nit yalla yi xam motax ñom bo len di jox da nga len di xatal jox gi nga len di jox ñom ciona biñ ci nara dajat pour ñaanal la yalla moy tax danaka duñ ko bëgg laal waye ki ko jox ba nuppi mu boole di pakkar ci koku mom nurtafay bor bi waye ki ko jox mun la jazakallahu khairan jazaa dal di wete ak boromam nak ala li gor ñak gor lekulul ci tiaxande kuñ koy jox baye bo nga sedde lekulul ci tiaxande ala li as gor ñak gor lekulul ci tiaxande boko diful fonko wara def rek gisuma la mbaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal doon fexela doon waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko munul fexela andak am yalla sallallahu alaihi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi neena nitu yalla pire et dire neena ci bir aw askanam ci birum rewam ci birum dekkam ci biri talibem mi ngi melni ab yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci biru dekkam nitu yalla ci biri talibin nitu yalla ci birum rewum mi ngi melni ab yonent bu nek ci biru xetam lol la sallallahu alaihi wasallam wax ash-shayqu fi qawmi kan nabi fi ummati sallallahu alaihi wasallam siyahul bamba neena waman ta'allaqa bi wasilin wasal dafni faman ta'allaqa bi wasilin wasal ومن تعلق بعكس انفصل كو اندك وليو ييغ تي يالا دا نالاي ييغالي كو اندك وليو ييغول تي يالا منو لا ييغالي كو اندك نيتو يالا بو ييغ تي يالا دا نالاي ييغالي كو اندك نيتو نيت كو ييغول تي يالا دولا مانا ييغالي كون لي ام سولو موي لي اديس بي واخ ريك موي اندالك كو ام يالا غيناو يو امو يالا اندالك كو خام يالا غيناو يو خمو يالا وخوما نا nima waxe ci waxtan yi wessu yalla dafa jaxasse mbiri ba mbiri neexu ta xamé lélé nga yaakar ni waji la te fekku du waji lol nak yalla la yalla ay mel moy def nonu waye yalla kum nara yeureum mom dana la gindi wan la mbiri waye lég légi ndax ñu bari fiñi natte moy nitu yalla moy ku bari mbolo ñom ñu bari fofu la ñu natte nitu yalla ku bari mbolo ku ami talibé ku nangam dedet Seigne Touba neena isbana jahran anna ma suyukh asa samanu jullu umfuqo
seigne touba neena bari na serigne so fi deg ñu yor mbolo mudul jeex muna mu ne ay firi tacc lañ firi tacc firu tacc xam ngeen ko ñun do ngay xam nañ firu tacc firu tacc ñu daan fir ay jina ne fir gu mag bo xani bo bëgge japp lepp mom ngay yobbu bokut ak fir gi ngay jappé jina seigne touba neena bari na ci serigne ci ño xani mbolo mu bari mañ andal muna mu ne du lenn lul ak fir dong ak fir rek la ak fir la seytane ko ko mbolo la anatullahi alayhi seytane ko ko mbolo isbana jahral annama suyuq hadha zaman jil unfuqo lol la seigne ci waxe masarikul jinan jamana yunus sallallahu alaihi wasallam du dengon degon ngene ben way buñ wax musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa du degon ngene ko moy wa jo xamni dafa nek ben phénomène bu xey rek feñ ci jamono yonnate sallallahu alayhi wasallam ni yonnate la man may ku 5 man may ku sel ki di jema dewe yonnate bi sallallahu alayhi wasallam di jema akrasé yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ak ay sahabam mom ak ñim andal moy li xew rek gaay ñew rek bëgg écraser suñu serigne ci ni duñu dara selluñu moy li xew suñu jamono rek jamono fi di nako jërul ma ci sori jamono fi di nako moy li xew suñu jamono bi mini suñu serigne ci du dara dew yeleen ñom dañu tok muy dox lu ngeen leen jox ño leen dakk auto ño leen dakk kër di na paji seen jéggi ngeen bal ma ci cadeau gi parsi parla subhanallah yonanti ali mo salam dañu gën serigne ci te dañu yoral ni soxna comme ñepp dañu gën serigne ci yonanti ali mo salam dañ leen daan jox adiyé comme ñu ñu joxe serigne ci ñu diko dello ci yalla ko yonanta mo ne serigne ci tax ñu naan ay serigne legi yow bu fekke da nga gis serigne bo xamni jugut way bu ko tudde serigne yow ya ko tudde serigne rek waye mom mak musaylamatul kasab ño bokk yam mokki serigne touba dal ak fir la ño bokk yam yalla bindé nonu jamono yalla day jaxassé lu bax ak lu bon manam da len di dendé la bëgg wax ngir ñi nga xamni lu bax leen taxajuk te ñu rañé ñom da lañ dajé ak lu bax la japp lu bax la ñi nga xamni nak mom bu ñu démé ci ku bax ki da lañ ko gal encore mu bolé li nak seytane faral na koy wax waliw leg legi mu xéxal nit manam mu wakil nit la bëgg wax wakil ndax bu moko tuddé cheikh man na am ñeneen gisé ko nenen waye dama ni waliw leg leg mu wakil nit dara lu ngui koy wakil waliw bi day xamni mbolo mi koy deugmal am la ci ñom ño xamni mënu ñoo jaar fenn ba taxé té mom buñu ajo ci mom danañ ko indil ay jafé jafé galankori adina mu wakil ko benen way gisé ak waja rek tuflé ko lor rek mbolo momi na la taxé di daw jëm ci waja nga xamni bo ligéyo mal xam ñom ak waja la waye mom yonam neeku ci wakil na leen ko genn na ci lolu waliw da koy def leleg walli mbolo daw deugmal ko mu xamni ñi neeru ñoo taxé ci loxom mu wakil ko keneen genn ci mbolo mom nga xamni dañoo narana taxé di ba top musaylamatul kasab yenente bi wakil ko musaylamatul kasab yenente bi wakil ko kon lolu du lu bes fi ngeen deggon bi yoonu mouride di doga débuter ni ni yoonu mouride tak takal mbob la xoyi kamaj anamu ba legi ni ngi bexbexi de sa bu xey day gëna bexbexi ba legi day gëna bexbexi jabulisation bobu nak ba legi du deñ gaay di ko def luko waral al asad añaan seigne touba firil nañu añaan limi jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tibahi seigne touba neena waju añan te moy mutakabbir bi ma don wax ko arrogant ki nit ko arrogant foko fek seigne touba neena du jariñu ci kum dajel jamono nit yalla bu dajel jamono munu ca jariñu min ko lutax muné kañan nga ko koy xagn nit ko arrogant neena du meuna jariñu ci nit wa jamono mukk nit yalla wa jamono du ci meuna jariñu min ko lutax muné añan nga ko koy xagn day japp ni lum ñak seigne sa ko xagn lum ñak rek serigne sa ko ko xagn muni motax du meuna taxé ci ñom mukk du meuna jar yi ci ñom mukk
يسيل أسود ليس سا انتفاعي بفضل من آسر بتباع واجو أنيان نيتكو أراغا متكبر فوق فك دو جارينيو تي نيتو يالا منو تا جارينيو أنيانا كو خاني ناخ داي جاب ني لوم نياك نيتو يالا بي كو خاني مبولا مي توپ نيتو يالا بي تو توپ نيوكو لي ديكل نيتو يالا بي تو ديكلو لين لول لنج كاي أنياني بدين كو نانغو توپ دين كو نانغو توپ bokna ci ñariñal leggeel nitu yalla nima ko waxe won day tax am ñeegalal adina ak lol alakhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman usman ibn afan radiyallahu ta'ala hu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala ngani moy 4e bo ci bolé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi ababakar omar usman ci top sayna usman ben milliardaire la won bu la nexe man la sayna usman ci yow mi ne senegal dima deg da nga nan ben serigne sek la won bo xamni Touba dafa inondé yermane ki fi nekkal Serigne Touba tax mu bëgg fu mbolo ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nanguna seeni kër mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko don jaay man na nek ay millions muni jox nako ki fi nekkal Serigne Touba adiya fi sabilillah yont sayidina usman non la defon sayidina usman yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak ken amul lo lek ken amul lo nan jamono bekkor la tangor wu ken munta misal te sallallahu alayhi wasallam kaddom raw nako ba nopi te dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jefandiko pour dem ci xare ba amul Sayyidina Usman ni ñokkat waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak jooni dinar ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alayhi wasallam yimu ci jëfi Usman ji fi jamono tollu ci tank fi jamono tollu ci jafé mu atana yekuti milliard jox yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam ñu sulmal ge rek muni mom bala jëfëndiko alali Usman ji day ñaanal yalla Usman motax muni nitu yalla soko joxe su wërseuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok su wërseuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëlëk nga taxé waye dula neenal mukk yonent bi sallallahu alayhi wasallam selmal ge rek commencé yalla djegalal Usman yalla bul topati Usman dara yalla lo Usman defati na la neex yalla ba fajar way Allahu akbar ba fajar ñu noddu fajar rek Usman ñew ci jakka ji bim ne bahañ dug rek yonent bi ni beurep juk taxaw niko ya Usman muneko labbayka ya rasulullah muneko ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi Usman yalla xamal na mani bis ni tay munuto ko def luko nakari Usman yalla neena munuto ko def luko nakari ci kaw suf yow Usman yalla neena munuto def lulay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'da al-yawm doto ko def mu Allahu akbar man mi nga xamne de man sax nekuluma fi Serigne Touba man mi nga xamne nekuluma fi Serigne Touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne Serigne Touba la fa neel la waxon waaja ba mané waw dama bëggoon ma ak yow légui comme yow dañ lay wo ay conférence te da nga nuro diiw légui su ko defé buñ ko défalé te cyant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Serigne Touba la représenter yonent bi mënu ñu and
waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yoon niwu kera buma déggé ni espace bobu nga xamni bu doon suñu jamono bi di ñaan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango seeni kër espace bobu buma déggé ni borom jox nako ëddé Seigne Touba muy Serigne Seck mi wallahi kero sukuna ñaanal ko yalla té buma ko mësé gis ñaar yoon la kat ñaar yoon la ko mësé gis ñaar yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci keuruk tiwawan ga lama waxon ci keuruk tiwawan dama mësa tok wéru gam Cheikh Abdul Aziz Al Amin ma dégg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibé té ngeena def ni mouride yi man bu gam joté talibé dañ may bëgg raay ak awma bass awma bass awma bass té man gis na magalu Touba ben mouride du laaj serignam bass wallahi sayyidallah ma tété ci ni ma dégg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni ak neexon ma am alal ju tol ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa keuru gan wallahi dina dem tiwawan tabakh fa keuruk gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kérok li la wax yag na de ay ati at boba ki fi nekkon ci rew mi mu ñu nan ko Macky Sall boba nekkul president wu rew ndax limi wax dafa yag na bu mo joomul jamono Ablaye Wade la ko don wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabakh keuruk gan tiwawan ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dak xuma fo nek di ma deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dak waxuma ko ngir par parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nek xuma fo ne ci kaw suuf bugguma ko sax xam waye dama ni bay bo nga xam ni sa tay juni su suba koy dak la kula gasalum pax mo lay ci jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal seigne touba cede ko ki fi nekkal alhaji malik cede ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñoñu ken ku ne ma deg ci sa nobbi ken netluma muni sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal seigne touba ki wax ko ken sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal alhaji malik lolu mako deg kon nak dana ko cede te yalla tax dana ko sédé té yalla tax mag ñi ku leen war mal yalla war mal leen ku leen liggéel yalla gëreem la dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bok sehun bamba neena wa khila in adra yawm al bari wa durriba sirata fawkha an nari wa kabada al warral jawwa والقمة نادى مناد أين أهل القمة للمسلمين فعجبوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين سيخون بامبا نينا بو بيس بين تي تيوي با يالا جيل سيرات غاتي كو تي كاو جهنم بن كيسيون لا يالا دي جيكا واخ بن كيسيون da yebal men malaka niko woral ma bis pinch lajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel julit ñi di len xitmal ta yalla tax nañ ma len wol ayna ahlul qitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñi jaxle ñu jog taxaw nañ ma len wol ñu wolen bañ dajé bi an yu khalaluhum amdul janna bi ghayri mihna wa khayri fitna neena ba malaka ma woyé ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillah ci adina ñu ni ñoo ngi ni ñu ni kay lañ wuy yalla mi def benn groupe yalla neen ay ci aw leen yoonu aljana duma sét seen dara fi mom yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi amuk jaxlé kenn du leen fi nattu ayo yoonu aljana señ Touba ni kon nak faqdimhum turan li wajhi la gis nga delu ci warna faqdim lahum turan li wajhi la fexela gor gor lu ci liggéeyal julit ñi ngir yalla li wo ci lay faqat nak
bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara li wati lay faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat tay fek djublu ci ñax waji rek nan waji bur won ak man do am nangam bur won ak muni bula ci lola fek wala tana ite bul yokkat bul tayel bul tayel bul tayel min ñu bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni sëriñ ci dañoo tok muy dox xam nga lu ñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak bu dé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga ñoom hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la naan yadul hulya khayrun min yadi sufla yadul hulya khayrun min yadi sufla loolu lañ lay hadith bobu lañ lay indil naan loxo bi jëm do nekk ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu dëgg yonent bi djublu wu ci ko waxuñu deug yonent bi djublu wu ci ko yadul hulya khayrun min yadil sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ñi wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ño gën loxob yonent bi lool lañ bëgg wax ah sahaba yi ño daan yëkëti di jox muhammad sallallahu alayhi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëgg wax ni loxoy talibé Seyd Touba yi ño gën loxob Seyd Touba bi waxu nu deug ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax yadul hulya khayrun min yadi sufla bako yonent bi wax nit yalla bi taxu ya ayyuhal ladhina amanu idha najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa yen ñi gem ni yalla yalla la bu ngeen deme bay ñew di siaré ci yonent bi nako adiyé jitu na adiyé jitu joxel adiyé bu nuppi doga jamm santé ga wax sa soxla lélé sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siaré sëriñ bi tok di waxtaan ak mom bay dem doga lamb sa poos jox ko adiyé dédé na adiyé ji jitu lool la alcorane santané da ngay joxe adiyé bu nuppi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem door ko joxe bul xaar bay dem door ko joxe de bi nga nuyo rek joxe ko man na am bo demé bing ko bi nga nuyo joxe ko amna ko xamni ma nga ciofor la won fele di sakku ndimbal serigne bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko netti nañ ma ñaari xissa ñi ni lañ cheikh ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assi abdabahi la du ci wawon wala kuli al neñu cheikh ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo bi ko waji jox mu ne gess ni ko jabb waji waji nak xamna da bok ci ñi meena naw adiya lol am na ñu xani mom ab jinni dong buñ ko joxe defé ni joxe nañ lu ri munilla serigne bi dey serigne bi yow xana xamu ambulo bi li ci ne ambulo bi li ci ne nangay million la serigne bi ni ko soxla wut ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu fekke motax nga jox mako yalla xam nako yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bako dajje dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoy serigne ci non lañ mako netlé ci cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala ñoy serigne sa wallahi yalla xamna ko yaakar nañ ni ñun serigne ci mom duñ jéxal dara kuy di soxla ñun nga koy dis kuy laaj ñun nga laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk bu mu rafet pos dara lu bari da ngay ñew rek ñu dis na baxna deg na ko ba yalla ñew kesse waxon na ko fi ci señtaani dañuy ñew fi dima dis ñak ndox di ñu amé te mu metti lool yalla xamna ni amna ño xamni dama daan jënd fi bari bay ndox yonne leen ko bëgguma ñu xam sax ma yam ko yonne mu am ci soxna saan balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fa la koñ bëpp faxé nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man ah
may ma def ni yonent don def rek buma gisee kuma yéene tuyaaba yéene la jam amna ku ñu wax Baye Dieng Diop nekk Dakar mas naa ko woo benn bis ni ko amna fuñ mëna amé yalla fi de ñoo xamni dañoo soxla ndox ndox ma sorin leen ma bëggoon bu fekkee ni man nga ca mu ni ma ay ca bismillah bu suba dana wax Serigne Mbacke mu yónneelu ko Serigne Mbacke dooma xam nga moom njabootam gu bari man maa leen doon jàngal ñu bari ci njabootam jàngal naa leen Serigne Mbacke mi mu wax jàngal naa ko sama xarita daanaka gàmm gu ne dana ñëw fi ci man lu war a jegexuma 300,000 quelque yooyu ñu daal leen di xëccal ndox fa saasa ba mu dem ba fa ñoom dugg ci kër yi donc kon ñoom addiye ji nga leen di jox foofa rek lañ koy delloowaat waaye nag sallallahu alayhi wasallam nee na kullu si ni ama maxsuud ku yàlla defal xéewal dana am ñu la ko añaane ku yàlla defal xéewal dana am ñu la ko añaane munta ñàkk noonu la yàlla bindee addina noonu la yàlla bindee addina kon nag ah ci dëgg dëgg sëñ Mourou waxtaan yi jeexut te daa mel ni am na ay bokk yu may xaar ma war leen a yew yi ndax daa am liggéey buñ doon liggéey fii ci daara ji wala kulli xaal ma wax rek ni liggéeyal nitu yàlla tuyaaba ju réyee ngi ci texee ngi ci mën naa leen ci jox misaal rek ci Abu Yusuf Al Bustami Abu Yusuf Al Bustami yéen ñu bari ci yéen xam nañ ko nitu yàlla bu mag la Abu Yusuf dafa am benn bis mu xëy julli fajar ba noppi di doxantu doxantoo ba naaj bi tàng mu wàññi ko di ñibbi si yàlla ji ngelaw mu yëg sedd bu ko dugg mu xool gis ni nekk yéeréem bi dafa xottiku mu jaar ci marché bi jaar ci benn tëyër ni ko waaw gaaral ma sama yéeréem bi mu ne aci bismillah mu sumi dox ko mu gaaral ko ba noppi muy làmb poosam ni ko lu ma lay fay mu ne ko ah def naa ko hadiya mu ne ko waaye mu ne ko def naa ko hadiya Abu Yusuf daal di continuer dem këram loolu ci yor-yor la takkusaan sa tëyër ba faatu ñuy denc tëyër bi bi ñuy denc tëyër bi malaaka yi ñëw war koo mbugal ndeke tëyër bi bi mu juddoo ba bi muy faatu defulu fi yàlla dara lu yàlla nangu lu yàlla gërëm bi ko malaaka yi naree mbugal mun ki rek nàkkil ñëw ni ko man rabbu ka kuy sa borom mu tiit ba ni leen Abu Yusuf Al Bustami mooy sama borom malaaka yi ni ko tey nga dee de yow ndeke am nga yàlla judul yàlla nar koo duma yàlla ni bu ko loxalaal suñ borom ci boppam intervenir ni bu ko loxalaal dama bëgg ngeen wool ma Abu Yusuf moomi muy wax sama jàmboo bi ba xam moom mën naa bindi weñ waxumaa nit aki noppam yàlla daal di dindi kii raay li dox diggante Abu Yusuf ak bàmmeelu waa ji li ñuy tuddee kasfu yàlla daal dindi kii raay li Abu Yusuf teew malaaka yi ni Abu Yusuf mun ki rek nàkkil ni ko Abu Yusuf kii dañ koo laaj kuy sa yàlla mu ni yow Abu Yusuf moom daal di tiit ba xam ndax moom xam na yàlla moom dafa tiit ba xam bi mu xamilikoo gëddi waa ji ne ko yow fan laa nekkee sa yàlla man mi nga xam ne weñ sax mënuma ko bind nga naan waa ji moom it takk fi ma rek ne ko waa Abu Yusuf sa mbumi ku la ko gaaral ci yor yor yow tamit Abu Yusuf daal di niiraan mbumi xelam dem ci waa ji mu ni ah suñ borom ne ko mbaadu daa wax dëgg mu ne ah wax na dëgg na ci fajar bi ma jullee suba ba noppi di doxantu bi mu wàññi koo ngelaw ni fay fay ma yëg sedd ci sama yaram ma xool sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi am na ku ma ko gaaral ba noppi ni ma defal naa la ko hëddiya ndeke waa ji suñ borom ni la yow Abu Yusuf nga liggéeyal ma ba ma gërëm la waa ji liggéeyal la sa mbuma mu defal la ko addiya dugal naa ko ci biir ngërmaane gi ma la gërëm jéggal naa waa ji malaaka yi daan ni acca bàyyi leen waa ji yóbbul leen ma ko àjjana kon liggéeyal nitu yàlla tuyaabaam fu ne la mën a jóge yàlla nañ yàlla xiir ci liggéeyal yàlla ak yonentam ak nit yàlla yi lu ama am solo la bu leen addina fàbbi bu leen réseaux sociaux yi fàbbi di bonal sëriñ si képp ko xam ni lu sain la woon lépp loo xam ni lu sell la woon fexe nañ ba wan leen gëmloo leen ni loola sellatut leneen a sell leneen a sell lépp loo xam ni muqaddas la woon rek lépp loo xam ni muqaddas la woon te mooy lu sell rek gaa yi tilimal nañ ko ci noppi ñi nga xam ni xamuñu yàlla xamuñu yonent rawatina génération bi nga xam ni barki démb dong lañ judd jànguñu histoire xamuñu dara dara dara dara ko na ma yàlla baal boo demee ci université yi sëriñ suñ ñi nga xam ni ñoom lañuy tudde ay sëriñ na ma yàlla baal
moy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñamit détourné nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbiri jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ñeen di tek seen tank bo bu ëllegé ngeen mëna mucc sun borom tabaraku taala mo bind jam ñi yëkëti ñi soufel ñi darajal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonanti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonanti sax yalla da leena gënalé waxu nak niti ordinaire yi kon nak lolu nagn ko nangul sun borom momum jamni moko def te nam ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg lu ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wir philosophe lu rek kon delo ci len seen xel bu baaxa baax lolou dal mo doon waxtaanu tay wi ci di len jeglu di len ñaanal di sapp ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñeen balma ñu makoy faral di waxe leg leg rek di ñak ñuma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko baax du melni soxna ñoba ciun bima len ko waxe bam ma gisagut la tambali won leleg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayiwuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñep ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon yoon waye yoon mu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñep ñew ci daara ji nit nak fu muy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sop nako li tax mu bëgg ko sop ko mi alquran yalla nako fa yalla fete te fay ko mom ak njabotam jep bi baraka ci alquranul karim bo bi jaay sheikhul khadim jigen bu baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit kassale ko non dong la demel kon ñu ngi leen ci gërëm bu baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne mohammed diallo momit kenn la ci suni wëlëri di wëlëri daara ji ñi ngi nuyu walé madame diallo moy ñu ne ba senegal woma téléphone bëggo na ñew ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mu jul aksi waye téré wul rek yene ji yépp xam nañ ko kon jëre ngeen jëf di leen wax jissakum la waxir jissayhi non lañuy ndokkelé baye jeng jom mi nga xamni tuddina ko sank ci émission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal na njabotam presque lu jégué juroomiat mom tamit di nit ko xamni lolou mu wax ci serigne fekk wala bal na ci mom dañi nak ñom bi len yalla denké wërse bu nopi lélé ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolou mu wax lélé ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku len xettali té man yorumako té man lañ koy dis rawati ni ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye xena bamako woyé wax ko fa saasa la daldi taxaw ci lolou ak ñeneen ñi mel mom même man amna sama doomu jidde bo xamni amna ay kër yu bari fi yo xamni mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lolou nak lu am solo la moy gis nit fu mëna amé yalla nga né ko kay fi manes na fi amé yalla dal lolou tiyabo juri mo ci né mu delu ci wat ci man dal ala khairi joju yaron sallallahu alaihi wasallam waxon waye man budé man ci sa bop mom mu mo rafet waye pos dara kon jere ngeen jeuf jasaakum la khairi jasaayi dama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korite gi ñëwé donga yépp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri den ko indil yow dama xotil mané ko man luma am joxna ko alquran waye di nga massa doyal yéré waye nama ko ko waxé won korite yi wéso tuluski wéso yépp da ngay gis da lélé mu amando ñaari ñew ké day ñawé fele andil ko ké ñawé fe indil ko ké ña kon nak yalla mel non yalla mom ni yunus sallallahu alaihi wasallam waxon rek kama tudinu tudan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu suñu jigen ba soxna Seynab Kebe mom tamit wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، ساعتي خسيد أونلاين أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم بعم بيسام بكوري تيري راديو خسيد أونلاين دلسن منين يوان تسين إميسون بني تدي من حاج العابدين الى الجنه تسين مبوك سين خريط مصطفى بيسام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك نينت وقت جوتيه في سنغال دينا بي سنت يالا جولي سي مصطفى عليه السلام ندوكيل لين نيانال لين ساكوت لين نيان ديلو سين ولين يون سي موضوع حال ليغا خامني باخ نينكو اندك يين te bi wessu ñu doon waxtane salatul wida bi ndiarem moy julli tagato gi señ touba doon taggo ak xetu yonent bi ali salatu wassalam bobu nak amna mawdu muy ñu tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wassalam mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonent yi nga xamni ñoo fi jitu mustafa ali sallatu wasalam yonent yoy ali musallam laal nañ tu ci seeni moojisa ak seeni jaar jaar ñi waye li ñu taxone juk moy yegg ci sayyidul awwalin wal akhirin معجزات محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام النبي الله بونو كو بوغي وقتاني نيغا خامني نيوي المؤرخون ووتو نانتي يانات املا سي نيوم نيو خامني ارحاسات ييغا خامني موم لا يالا ديفالون يونت بي عليه الصلاه والسلام جيك mu diko yoni amna ñu xam li ñoo jël irhasat yoy boole ko ci muhjisat yi am ñoo xam nak dañ ni deedal irhasat yi bokul ci muhjisat yi irhas moy lan irhas moy kim tani yalla di defal ab yonent muy and ak mom te fekk yoneegu ko ñu xamni légui bu la nexé nga tuddé ko préparation préparation bi yalla di préparer ab yonentam ngir war ko yoni yamuy jëflanté ak mom ci ay xéeti kiman ci ay xéeti mu'jisa yoy la ñi tuddé irhas kon irhasat yoyu amna lenn ci muharrikhun yi dañ lolu du dugg ci mu'jisa ñen ñi leen dédé akay ci mu'jisat yi la bok ali sayyidu sallam buñu bëggé waxtané ay mu'jisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtifum dañuy tambalé ca as ndigënté rek waye buñu bëggé tambalé ca bamuy doga dik adina sax bo moytu suñu dund dana jeex té mu'jisa yi du jeex waye lu ci ne rek dañ cey jël comme na mosse jall ci leneen yannabi sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni bi ko sun borom namme indi jamono fekk na boba ñoon wa jamono li jaamu ay xërem sallallahu alaihi wasallam dik gane adina dik buñu wax makatal mukarama
seen adam mo doon ku fa gëna jamono ngir nga maîtriser lak yi nga xamni moy lughatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiye bi ñu lay yobbu ci badiye bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lotax bu ñu ñëw jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi waye da bokku ci mu'jisatu yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yi jëk moy mang ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam ba mu démé ci alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp do ak mom di len bolé ñom ñuy sammi gatti alima yi ni xamni sallallahu alayhi wasallam benn bis nak and nak xulamay ni yoyu ni ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu ma sa na ñew bu xalé yi di fo mom en général li gëna bari day calme di méditer am benn bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam ñi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alayhi wasallam tok ba yag neena machine lu melni ñaari picc ñi dal di naw jëm ci ci man ne biñu ñewé ba approcher ba jégué ma ma gis ni ñi duñ ay picc melo doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la mu ni ko waaw ki la kay ne kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balas ma xol nga jël ci xet wi tek ci plateau balas neena mu jël mo man yaron sallallahu alaihi wasallam tek ma ci plateau balas bi jël fukk ci xet wi tek len ci plateau balas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balas bi jël ma tek ci benen plateau balas bi ma gën neena 10 neena ki andal liko gis nga wa adina yeb bo len jël tek len ci plateau balas jël waji tek ko ci plateau balas mo len di gënal 10 ki moy muhammadur rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alaihi wasallam moy netti moy biñu noppé ci lolu ci lañ ko défé li ñi tuddé saqqu sadri moy lan moy opération neena ci luñu ma dal di jël daanel ma xotti suma dënd bi am luñ ci génné sanni ci Allah ba dal di yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delowat ko bam mel na melone comme niko docteur yi defé loolu lañu tuddé saqqu sadri moy opération biñu opéré won yenen sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax suñu borom defal ko saqqu sadri ñu doom adam bu nek sa bu juddo lay juddi walé benn ciir ci ciiri shaytané moy ciir bi nga xamni mom la shaytané di jax jaxalé nit ki diko def lolu ñaaw diko def lolu naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ shaytané foyé ko mom ñu dal di ko dindil ci jamono yi ndaw lolu moy mu'jisa bi yaronte sallallahu alayhi wasallam miracle biñu jëkke defal yaronte sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoti dënd bi génné benn lumbu yu nekkon sanni ko ci Allah ba dal di raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delawat ko plaasam muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam ibnu abdullah saqqu sadri mi lolu amé ñaari xalé yim andalon dañoo daw seen xelu bakkan ni yow alima lo gaaw da nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xotti nañ biiram ba ñang koy jax jaxé
sayyidina ali ma and ak borom keureum dal di daw ñew biñ ñew fekk na ñoñu nopi ba dem mu ñu fekk yonent bi mu tok ci benn jett mer dal di calme rek regard benn côté rek biñu dikke ñu ne ko yow muhammad lan la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanal ma ci su xoti sama deun jax jaxé ko jël sama xol bi nangam nang ñu ni kon ñom ay ci nañ ko dal di dello comme waxtane tarikh taxu ñoo juk mu'jisa li ñi waxtane motax ñu ñam fofu ci lolu saxu sagri ñi ko jëkkal defa yalanntu bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saxu sagri defal lañ ko yalanntu bi ñett yoon waye li nga xam ni mo gëna wër te gëna wo moy defal nañ ko ko bañ ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyidatuna alima mom saxu sagri fofu lañ ko defé sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugar bayam ba abu talib ne ko yow muhammad tollu nga ci ati den ci soxna te amulo dara legi dama bëgg ñuy and ma di la jangal commerce da boba arabiy seen liggey yep commerce la won man jangal la ñuy commercé ndax nga man ci am lo takke soxna dal di and ak mom premier voyage am ngir wara dem sam bim andek bayam bobu di abou talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib moy lan moy ben labbe waxani mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye kom ñun jangon nañ injil bu isa ali sallallahu salam yegoon nañ ni amna benen yonent bu wara ñew jamono bok na ci liñ jang ci téré tawrat yi ene téré injil yi dana jaar barap sangam dana tok ci wetu garap sangam yonent bi leen di wax bu ñew mu du jamono nangam lol taxna nak bi sallallahu alayhi wasallam andek bayam abou talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñu escale mu ngi tollok dekk bo xamni ben labbe ma nga fa labbe bu ñu wax bu hayra am na ñen ci tarikh ñi ko tuddé bahira ñi di jang bu hayra ñi di jang bahira bu hayra mom bi sallallahu alayhi wasallam andé baytu xam bobu bi ñëw ba escale mom jangon na ci tiri ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na reuy ni mu yonent bu juk jamono dana fi jaar muy def ben delegation bu fa jaar bu ne mu ñew saafonté ak ñom nemi ku leen ngir di xëñtu ba xam ndax yonent bobu dana nekk seen biir wala deet muy def rek bepp delegation bu fa jaar jëm sam rek mu ñew jaxaso ak ñom nuyo ak ñom nemi ku leen bu mu accès ci delegation bi nga xane Abu Talib moko jité bu gis ni lim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mu du jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lay mel bu gis jeexital yoyu ci ñom Abu Talib mu laaj leen leen waaw yeen ndax duma leen invité way ci bokk añ misal ni akay ni kon ma leen invité ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci jur gi comme moy goné ci say togal ci jur gi bañu démé mu némi ku len wër len xol bir biti wa amul ko dessa ñu na dédé amul ko dess dé ñu xaké amna ko dess Abu Talib na xana sama dom dé gardé jur ga muy ni ñew bañ woyé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko bu hayra gisé dafa dal di rot su jot ci suuf dal di foon tanki yonte Allah Muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abu Talib ni ko man may bayam ñu ni ko waxuma deug ki bayam waratu la dund waxuma deug yow bayam nga mu ni ko bayam biko jur ci gañam day dundatul fatuna waye man may bay taxam nak bayam ño bok nday bay mu ni ko kay nu gisse mu ñew mu ni ko da am luma la bëgg denk la mu ni ko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentum mujju jamono judduna yeg nañ ko ñi ngi koy wër gis nga bis buñ ko gisee gis ni bokul ci ñom feñu ci ñom lañ koy ray
té bu kérogué da nga am responsabilité bu reuy té yonent mudduk jamono moy xalé bi nga andal bu waxé lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib daldi gawantou voyage bobu delo ci yonent Yalla Muhammad Makka daldi ko fay bayyi nangotou la and ak mom pour voyager bokna ci mukhjisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonne gu kimtani Yalla diko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir Yalla day yebal wenn nir mu ñew tim ko diko keral mom nga nante bi sallallahu alayhi wasallam aw nir day ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu and ak mbolo mbolo mi jitu ko tok ca ker ga ba ker gi fess mom bu ñewé fimu dëkk biir nak lay tok waye bu togué ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da naan dar ngiss wañu ko ñew fekk ci ko mom yonent bi alayhi salatu wassalam mom ngeen deg ci ahmadou bamba di wax ca tere bi ñu tuddé rahiya neena kana yisilluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanami ma nga ci rahiya señ tuba neena yonent bo du ñu xamni mom lañ leen di wax ci ay mukhjisam ay karamam yonent bo bu nga xamni ay miraclam la ca bok neena bu ma sa ni dox aw nir day ñew diko keral mu ñu yonent bo bu da bok ci ay mukhjisam ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw mom yonent bi ali salatu wassalam daana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi yi bu nuppi day wax saw ñepp dal di sesolo muni leg leg kenn ci yeen ma kabar mu dëngël sappé si wala mu def lu nonu ci sappé si mëna mu ne xana xamu len ni may gisé sama kanam nun lay gisé sama gannaaw motax señ touba ni yara wara aw amam neena wa aynuhu kana tanam sallallahu alayhi wasallam ay bëtam dawul nelaw ak yi xolam bëdi rek ñoy nelaw waye xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kana tanam waye wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu muhjisa la ci yonent waye karama la ci waliw amna ci waliw yalla ñoo xamni dinañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ñoo xamni dinañ tok wer seen xol du nelaw san départ rek fi seen dara ja tollu ak seen maqama te muy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhasi moy nir bi diko keral ta salika buy dox naka non nit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bokku na ci ay mukhjisatam mom yonent sallallahu alaihi wasallam moy weñ du ko dal weñ du ko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru gannar bu ma sa wax señ touba niko yow cheikhul khadim yow ahmadou bamba wallahi buma gisut won weñ gi la dal dama nan yaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay muhammad len do nga tax munuma ko wat muna ma ni dama ma sa gis weñ dal la muni buru won ak li la weñ di dal kon ma wat ni yaay muhammad ndax luma degon ci muhammad gis na ko ci yow alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu motax man ni moy tak ndeer ba sallallahu alayhi wasallam ay jëm ju muhammad señ touba tak ndeer bi sallallahu alayhi wasallam moy jëm ji señ touba tak ndeer bi jëm day fum jëm yobale tak ndeeram jëm fum jëm yobale tak ndeer de ni jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer mom tak ndeer motax señ tu wax ci raaye ni minha tajanu bi subab an jismihi mahasiyab neena yonent sallallahu alaihi wasallam weñ dawuko laal
weñ daw ko laal alayhi salatu wassalam. Kon ci gatal mo ci sa bi nga xamni irhas la bawo yalla yonne ko yim def mu am yeneen mo ci sa nak yo xamni mom borom xam xam yep deppo nañ ci ni moy biko yalla yonne alayhi salatu wassalam mo ci sa yoyu

li xamene ñi ngi xex ak yéfer yi. Amna benn waay bu ñuy wax Ukasa. Ukasatu ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man lay sama jaasi dafa dam, amatuma jaasi juma xexe. Sallallahu alayhi wasallam dal ni yuut benn car ci tandarma yi sànni ko ko, ni ko jëlal loolu nga dem xeexe. Ukasa nee na bi ma téye yar bi rek yar bi daa soppiliku jaasi, bi ma téye yar bi rek la yar bi soppiliku jaasi, bantu tandarma bi bi ma ko yonante bi sànnee ni ma jëlal nga dem xeexe ji ko, nee na ni ma ni cas yar bant bi rek mu soppiliku jaasi. Mucjisaatu rasul alayhi salaatu wasalaam, mucjisaatu rasul alayhi salaatu wasalaam. Kon yonante bi alayhi salatu wasalam ay mu'jisam te moy ay miraclam yenn yi jëkk yàlla di ko yónni la, yi jës bi ko yàlla yónnee ba noppi la. Yële moom lañuy tudde irxaas, yii lañuy tudde al mu'jisa, al mu'jisa, al mu'jisa. Yonent bobu alayhi salatu wassalam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet wi, wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin, lil alamin. Xet li yonent, xet li xet wi rek moko taxa dik. Mu nekk ku modeste ba bimu ñëwee dafa wàcc ba tolloo xeet wi ngir bëgg leen a jariñ, ngir bëgg leen a jariñ. Bokk na ci ay mu'jisaatam, dem nañu xare, ndox mi ñu amoon jeex na, nit ñaa ngi mar, amuñu lu ñu naan. Sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax am na kenn ku fi amee ndox, ñu ni déedéet ndox yi jeex na, lul xanaa benn waay bu yoroon lu mu doon jàppe tuuti as ndox des ca. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam nañ ma ko andil, ñu andil ko ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxoom dugal ca loxo yi di sotti ndox, ñu ab robine di sottee ndox alayhi salatu wasalaam. Nit ñi naan ba mandi dal di tànk luñ jàppe sallallahu alayhi wasallam. Ñu gis loxo yi nii muy sotti ndox nii ci ndabli sallallahu alayhi wasallam. Léegi nag jamono moom toll na foo xam ni nit ñi daanaka bàyyeetuñu xel miracle, bàyyeetuñu xel karaama. Xam nga miracle yonente koy def, waaye wëlli wi di def ay karaama, yàlla di ñu wan ay mbir, waaye ba tey taxul rek nit ñi la yàlla xam doy na. Neñu si Abdul Wahab Sahrani wala Ibrahim ibn Adham, dedet si Abdul Wahab Sahrani mo massa laaj si Aliou Khawass serignum ba diko waaw ndax limbi yàlla sàkk ci ay walliw jamono dana dem ba ñu wàññi ko jeex ba dee su leen gisati. Mu ni ko ndax dañu ni limbi yàlla sàkk ci ay yonant te mooy téeméeri junni yonant ak ñaar fukki jën yonant ak ñeent yonant. Ñu ni yàlla sàkk na ab limit ci walli wi comme ni mu sàkki ab limit ci yonant yi, ndax walli yooyu danañu dem ba lim boobu dootu am, dootu fi nekk fay manki. Mu ni ko déet loolu du mën a am ndax boobaa kon waa kaw suuf danañ dem ba dootu ñu am lu ñu dunde, ndax ci barke walli yi la yàlla di sottee naataangeem ak xéewalam ci kaw suuf. Mu ni ko waaye jamono dana yàqu te yàqu boo xam ne nag nit ñi dootuñu leen mën a xàmmee, dootuñu leen mën a xàmmee.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيتام حفيظ الله وراءه. بكري تيري راديو خصيد أونلاين ديلي سليم يونان يون إسين إيمسون بنيت دي منهاج العابدين إلى الجنة، تسين بوك سين خريط مصطفى بيسام جلين كو دفال ديماس بنك نيان تواح كجاتي في سنغال. Ndokal len ñaanal len sakku yeen ñaan ngeen deggul ci dimanche yi wéssu te deggul len ñu té sabab bi ñu ko faral di waxé leg leg mu doon ci galankor yaram leg leg mu doon galankor jamono waye buñu señon dimanche bu nek ñu and ak yeen jotaay bi inshallah taala ñu ndokal al alam islamiyya yi yer yu tedd yi mag yi nu nekk la tàmbalee ca Rajab al Mubarak Tahrullah, yer wa ca tegee Tahru Sayyidil Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, yer yi ñu dëgmal di Sahrul Umma Ramadan al Mubarak, yer woo xam ni suñu diggante ak moom ñu ci des bëreetul yàlla nu ñoo te fekk nu fi insha allahu taala, te buy dem bàyyi nu fi. Weeru umma waaye weeru barke, bu ma ne umma nag mooy ummatu sayidina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalaam, waaye weeru barke weeru yërmande weeru texe, weer woo xam ni ni ko sëñ Tuba waxee jamono bu nekk day takraar miraaran di dem ak ñëw rek si ñun, saa bu ñu andil ñu sërita texe di dem yóbbaaleel ñu dara ji di yëkkatiku ëllëg yowmal xiyaamat akbar, bu fekkee ni jox nga ko xaqam insha allahu taala. Loolu danañu yóbbi kon ñu takraar sax Ramadan al Mubarak ci waxtaane ko. Xam ngeen ni jàngale kat ci tubaab yi dañuy wax ni répété ci pédagogie la bokk, arab yi di wax ni wa man taraka takrar fala budda an yansa. Loolu moo ñu yóbbu ci ñu war a takrar jéema def ay diraasaat ci sahru Ramadan al Mubarak li nga xam ni mi ngi ci sunu kanam di ñëw, li nga xam ne ni alquran melokaanu lem la am yu sàttee mukk, te doo ko naan ak lu mu saf saf suukar bañ ni la lem moo la jabat, déedéet lem ja tax nga jabat, doo ko mas a dégg, te moo gën a sax suukar kaayu na sax suukar, au contraire sax day saafara. Alquran moon la mel, alquran du sàtti, lépp lu alquran laal loola du sàtti, moo tax weeru koor bi sàtti mukk mukk mukk mukk. Nit ñi sant jaxate ak ñi sant silla, nga xam ne bu weeru koor dëmbalee ñoom ñëpp kenn ku nekk mel ni fitam dafa dem, waaye du tax mukk weeru koor sàtti ko. Xiif ba rek ak marwa moo tax fitam dem, waaye xam na ni santeem ci weeru koor la nekk wér gi yaramam, xam na loolu. Weeru koor lu tax mu gën ay nawleem ëpp leen daraja ëpp leen maqaama mooy waxi yàlla ji ci wàcc, nga xam ne moo gën lépp lépp lépp loo gis ci kaw suuf muy waxi suñu borom. Nga xam ne alquran moom sifatun min sifatillahi tabaraka wa taala, alquran melo la ci melo yi suñu borom yi
rabbi siti wa jalla mo na alquran mom kum lal li yamakum lalut kum tuddu li yamakum tudul wa rasul bram ni sahur ramadan allati unsila fi alquran hudan lin nas wa bayinatin min alhuda wal furqan yara ngi non wo xamni min yalla ci lañu wacc suñu wax ju mag ju reey ji mu ni wax ji nga xamni dafa ñew ngir orienter doom adama hudan lin nas way wax joju moy wax ji nga xamni dafa ñew ngir tekkalel doom adama deug ak neen ndariñ ak lor taxa ak taxeli mom la ñew ngir leral ko mom alquran tekkalel ko doom adama wa bayyinatin min alhuda wal furqan alfarq bayna alhaq wal batil mom alquran moko taxa ñew yeru teddu mag wu mu ñew nak yalla subhanahu wa ta'ala ni ñu kep kenn ci yeen ko yalla may ngey dundu ba yeru koor fekk la ci kaw suuf nga and ak sa sante na nga ko wor man sa'ida minkum sahra falyasumhu yalla dogal ngey dundu yeru koor fekk la ci kaw suuf ngay day di doxé say soxla andak sa santé andak sa xel na nga wor wér wi waman sa'ida minkum sahra falyasumhu waman kana maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhar kep ko xam nak yalla dogal na di wéru koor wi di téru ñu no santé wér gi yaram mayu lako wala sax am nga sante am nga wër gu yaram waye da nga nek ci voyage wo xamni voyage wi dagan na ci sharia tukki bo xamni tukki bu dagan la ci sharia tukki moy yalla du tukki banex waye tukki farata la bu dagan te munta and ak koor borom neena ya ki tawat mayna len ngen sak ay bis yi nga xamni da ngeen bayyi koor gi waye bu wéru koor wi jeexé ngeen fay ko won kana minkum maridan aw ala safar fa idatun min ayamin ukhar nako fan nako fay ci yeneeni fan nako fay ci yeneeni fan bu fekkene nak tawatulo tukki wulo boba dang ko wara wor ndaram ni bu ngeen gisee ma remettre len waxtu ngeen febaré bayyi koor gi remettre len waxtu ngeen di tukki tukki mu dagan bayyi koor gi mun man yalla binduma len ngir fitna len binduma len ngir tek len autis yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra dañu bëgg ci yeen jamm dañu bëgg ci yeen sahada dañu bëgg ci yeen ak yombal waye ñun ñew ñu ngir fitna leen ñun yalla bindu ñu leen ngir di leen fitnal koor gi fitna taxul ñu tag leen ko dedet bu fekkon ni fitna tax kon boy tukki dula te wor bu fekkon ni fitna tax boy yere de dula te wor waye suñu borom ni man indi wu ma fi koor ngir fitnal kenn ngir fitnal kenn a général koor sa bu ñëwé fi ci réewum Sénégal sénégalais yi bari koor fitna la ci ñoom nga xam dañuy fitnal seen bopp ñoom sénégalais yi ba fitnalel sénégalais yi nga xam sax ñoom nekku ñu Sénégal waye ñi ngi ci attukki ci yeneen réew dañ leen fitnal sax ci koor moom yi ngir lan ngir ay laaj ndax ñun double dépasse lañuy def par koor double dépasse par koor nga xam ni sa kàttan sax duloko mané duko maté ba da ngay mujj di woote ndimbal di woote ndimbal fekk yàlla nëmmul woon ci ñun coono boobu nëmmul woon ci ñun coono boobu dafa nammoon ci ñun al yusru al yusru ku daan lekk ñetti waxtu ñun la léegi dee lekk wenn wax
wax deug yalla al yusuwaran nafa am ne safan bi la legi nek na adama yow boko deful sax limala la ci ñu nay ñi limala la ci ñu fonkul koor ñi limala la ci limala la ci fekk bobo warutuna deme nonu warutuna deme nonu ndax yalla bu ñu sant koor daf ci jiblu mu nek al yus ci ñun wër yi nga xamni mom lañu deggal muy sahr ramadan al mubarak sahrul khair andi aw yi ak mursalone yi dañ ko daan teru diko tatangal tatagal lepp luñ am ci lu bax ñu genné ko ngir téro ko gan gogou ci sahr ramadan al khair sahrul mubarak sahrul sahada dañ ko daan fuglu di def li ñu tuddé murakhaba ñu mus di def dina ngir bañ mu raw ko ci genn wet moy ñew ba tim paxam dina xni ko santere wu jox regaram ci pax mi ngir bañ dina xni rëcc ñu ci yalla yi bu wéru koor masana deggul non lañuy def dañ koy préparer ci jaamu yalla diko murakhaba diko tundu ni ci gënon na jafé gis naqaré gis bu wéru koor masana téru dañuy yomba gis kamis li ci ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu dañuy yomba gis ngir lan ngir dañuy ubbi seeni buntu afal ndax gan gogu ci sahr ramadan al mubarak nit yalla yi ñu fonk al qur'an bu jël al qur'an def ko muy seen ndoxum naan bi seen ñamu lek non lañu fonké sahur ramadan mi nga xamni al qur'an mo wacc ci mom bu ci mel ni señ Touba bok na ci nim ko daan fuglo daan ko sagal ay way won ko ni ko man xam ñu wuma laak jëmmi doom aadama ji ñew bayu ko xosun borom ñu di ma ganesi wa tax mu daan wax ya khayra dayf ata bil bisr wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi la silt dayfan kariman sa'iran abada mukarraman bi qirata hati wa sadadi muhassiman inda rabbin la sharika lah wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rasadi aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu wa naf'an lahu bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi Sheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu ni yow ngum gi gan go xamni sa bo dikke ndek nga ni indil en tubani ko man day bokuma ci ni sante jaxate wala silla nga xamni boy deugmal ni meccatu nan koor ga ñu ñew ay way man fuma jëm muni man bokuma ci ñooñu muni ko ndax yow ndegum kasse nga kon nak mang lay wax ni la ahlan wa sahlan dalal jam rewani welcome sama kere ni yatuna yatal na la fi amu fi dayo manam fo wara yam amu limit yow amu lo limit sama keur man Seigne Touba yow gan gi ni wax weru koor mune ko ndax yow muso dañ dima ganesi yow gan gu tedd nga gu mag bo xamni ko siyaré rek mu am barké ko siyaré mu am taxé ko siyaré mu am ngeen gi feewal lol tax na man Seigne Touba dana la téral xamna ni do gan guy lek do gan guy nan kon duma la rayal ay xabon mba ay naga lomay téralé muné ko xana top yalla bu ma sekk ci sahir ak ci batin bi qiraatahat
top yalla gu mat seuk ci sahir ak tibatin man seigne touba lol la lay terale man sama teranga ak yow moy top yalla gu mat seuk ci sahir ak tibatin djub xot ci siratal mustaqim mune ko nax yow da ngay gan gu yalla fonk muhassiman inda rabbi yalla da la fonk ba teral la ba wacc ci yow alquran bi yalla di wacc ci yow alquran radio ba ngi fi sahbana ngi fi sil qihda ngi fi sil hijja ngi fi waye yow fonk gum la fonk motax mu jaarale ci yow alquran yow sahur ramadan al mubarak wacc ci yow alquran al karim muhassiman inda rabbi la sharika la bur bobu nga xamni kenn wuro ko bokale dara dara dara dara yow da nga tedd fa mom tedd gi nga tedd fa sun borom ke man beuguma ku dul sun borom motax li khirata hati man top yalla la lay gënalé top yalla la lay gënalé de mune ko gis nga ni nga magge fa sun borom da sun borom reeyal la fa mom ba wacc ci yow ay waxam alquran wa inda ahli tuqa yépp ko ragal yalla ku mag ci kanamam nga ku reey ci kanamam nga ay di ragal yalla jo gis wéru koor lu reey ci xolam la wa inda ahli tuqa way ragal yalla ni wéru koor dafa reey ci seen xol inda ahli tuqa wal ilmi ulama wal amiluna borom xam xam yi jëfé seeni xam xam te ragal yalla rasikhuna fil ilmi ñoom da nga reey fa ñoom da nga mag fa ñoom borom xam xam yi ragal seen borom na muni ak nga mag fi ñom ak nga ri fi ñom le maula amilul amna borom xam xam yo xani mom yakamti wéru koor bis neesa tax ñu yakamti bis nees ci la seeni conférence du multiplier wu te conférence bu nek dañuy waxale conférence bu ne seen clan bi sax leg leg day fess na conférencier bo xamni bir yanke yi mom lañ tamu ndax bu ñëwé du tuddu seenu xéssal du tuddu seeni mess ak mune mom lañ tamu mom bir yanke yi conférencier bobu rek lañ tamu ndax du ñëw mukk bané leen seen mess mi wala seen xéssal mi du ñëw mukk bané leen waaji wañi leen bëgg adina gi tuti ëpp na dédét amna borom xam xam bo xani mom conférencier yi bobu lañ soxla ñom jigen ñen ñi amna xalé yu goor yo xamni soxla wuñu conférencier bo xamni bu ñëwé dana tak lam aram na bayi leen jaara nopi musique aram na bobu conférencier ah bobu calendrier bi fess de conférencier bobu ñun ñukay wo du bari al ulama wal amilun nak moy ñi nga xamni ñom fuñ tok yalla lañ fa togal fuñ tok rek yalla lañ fa togal bo leen doon jox adina ak li ci biir dañ la wax li aram lepp jëfé nga ya xam jëfé wo ya xam bo leen doon bayyi bañati leena xam faalé wuñu lool dañ la wax li yalla ko yonent wax rek alayhi salatu wassalam auto bu rafet di leen tax sansé seeni wax kër gu rafet du tax ñu sansé wax poos bu diis du tax ñu sansé jongama du tax ñu sansé al ulama wal amilun arasikhuna fil ilm adedit ñom dara mënu leena soppi deug rek lañuy wax buñ ko mënu noppi subhanahu wa ta'ala mu ne ko ñoo nak nga xamni dañu ragal yalla ba ñoom buñu wax yalla lañuy waxal on yeeku ñu wax ngir li ci poos yi ñoñu mom moy ñi nga xamni ëlëk yawmal khiyamati akbar wéru ko dana leen sédel fa kanu musul borom rabbi su jalla ni mom ñom ñu mag ci seen xol la won ëlëk yawmal khiyamati akbar warasad al mursidun ñu ko ak ñi nga xamni ñu jub lañ da ñu jub ñu yow wéru koor da nga mag fa ñoom fam intellectuel yi nga xamni dañoo diin ci seen l'islam warasad ñoña bu ñu wo ab conférencier dañuy wo conférencier bo xani bu ñëwé da na leen wax lu leen jariñ seen adina ak seen alakhirah warasad ñoña wéru koor day reuy fi ñom mag fi ñom
ñoo ni moom yàkkamti nañ weeru koor ñëw bañ woo borom xam-xam bu ragal yàlla delloo leen ci yàlla ak yonantam, nga xam ne du fa ñëw naan yéenay nebbi yóone yeeg yéenay sopp ahlu quran. Déedéet day ñëw wax leen li leen di jariñ seen addina ak seen alaxira, wax leen li leen di lor rasad. Waxambaa ne xale yu góor yi nga xam dañoo bëgg njub, bëgg a texe, nam yàlla, bëgg yàlla, sopp yàlla, ñoom it ñu ngi bokk ci al mursidun. Ñoom it bu ñuy woo dañuy woo koo xam ni bu dikkee da leen di wax seen njariñal addina ak seen njariñal alaxira. Lu tax? Njub mooy leen saf ndox mu neex, ak njubay leen saf ndox mu neex. Du yoo mukk conférencier boo xam ne bu ñëwee ay xisa rek lay def, ay xisa rek lay teg, mel ni diggante lettu bukki ak kéwal, wala lettu bukki ak lëg. Waaw, lettu bukki ak lëg. Ku mën a nax sa morom rek nax sa morom, ku mën a nax sa morom rek nax sa morom. Booba rasat nekkatu fa, rasat nekkatu fa. Lëg ba mu dajeeg bukki te bëgg a lekk ndawal ga bàyyi ko, nañu ko nañ lekkante bukki ni ko ay ca, nu ne ko maay jëkk a lett bukki daal di lett lëg, lett yu rafet. Fekk ñu ngi ci kaw garab bi ñoom ñaar. Ah, bukki sëggee lëg di ko lett, lan la lëg doon wax? Baram baram fasta rak daqaar ga, baram baram fasta daqaar ga. Jël letti bukki yépp fasti daqaar ga. Ndawal gi ñoo lay mu ne ko acca nañ njëkkante lëg ni wat det ni ñooy ca ndab la moom, bukki ni bëlet ay lettam téyee ko. Ñu conférence yoo xam ne noonu la ñuy naxe xale yi, naxe xale yi rek lu seen poos fees rek. Waaye ay ndaw yu la woo, ndaw yu la woo, te seen addina yépp mooy kiris koros. Ay ndaw woo la ci conférence, seen addina yépp mooy takki lam. Ay ndaw woo la ci conférence, seen addina yépp mooy làmb ja, mooy football ba, mooy yàq alali jàmbur te defoo ko muy dara. Boo ñëwee yee leen, yee leen, delloo leen ci yàlla subhanahu wa taala. Sëñ Touba nee na ñooñu la weeru koor rëy fi seen xol, gaañu jub ñi waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam ak nitu yàlla yi nga xam ni dañoo ragal yàlla ba bu ñu toogee ci nen du toj. Sëñ Touba nee na ñooñu la weeru koor rëy ci seen xol radiallahu taala anhu. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith boo xam ne sayidina abi urayra moo ko solo, ba muy wax koor lan la wax? Liman saama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lah ma taqaddam min sand. Sallallahu alayhi wa sallam daf ni képp ku woor weeru koor te fekk nga gëm yàlla, dégg nga ko de, sart bi mooy gëmal yàlla. Waaye lan mooy al imaanu billah? Lan mooy gëm yàlla? Gëm yàlla mooy jur ragal, ragal yàlla, ragal yàlla mooy jur bàyyi lu bon. Sëñ Touba wax na ko alaamatul xawfu min arrahman tarkul maharimi bila tawaan. Sëñ Touba nee na ragal yàlla du sant du fami, du yër yu rafet, du dàll yu xottiku, du kaala gu jeng, du mu dann. Ñu ne ko ragal yàlla la mu ni bàyyi li fi yàlla tere rek, bàyyi li yàlla tere rek mooy ragal yàlla. Alaamatul xawfu min arrahman tarkul maharimi bila tawaan. Yonent ni sarti sarti dëgg dëgg koor gu yàlla nangu mooy ngëm, ngëm da koy lal. Man saama ramadan imaanan lu ñu wax ci saaban, dinaa bu ñu gëmee ba noppi nag bëgg tiyaaba, bëgg a texe, bëgg a texe, moom nga ciy fàggu. Weeru koor am na koo xam ni wala am na ñoo xam ne ñu ngay organiser ab conférencier. Organiser wuñ conférence bi ngir jëmm yàlla, ngir bëgg a xam seen diine, ngir bëgg a texe. Déedéet dañoo organiser conférence bi ngir séddale seen biyeeyi màkka. Ma tax càmbal càmbal jaag nañ may député sàngam mu sànni paral ak dagg conférencier bi jox meer bi ci ruq beeg yooyu rek. Parce que yàlla taxut séddale biyee màkka tax ñu woote conférence bi, séddale biyee màkka.
amna ndaw ño xamni ñangay wote conférence yalla taxut lutax association bi moy def wër wu dé am ko kenn ku ni am lo tek ñu jëmele ko koor ga bu koor gi ñëwé ñu passer passeré ko nané ko lu sédd fay ci ab conférence yi ñu ñëw naan xila qala ba naaju tang mu taal autom delu bu len wax lu len jariñ yalla taxut nga xamni bu tambalé conférencier bi conférencier mon conférencier bu tambalé conférence rek li stéti meeru gox bi ñëw ñu arrêté conférence ba sant ko mom kay monu may fi fini foye sax monu ko tabaxal foka dem député ba ñëw foka dem businessman bi ko man xali ko xamne moy commerçant bi ci kon bi ñew barkañ yalla taxut de seen association bi moy leen taxaw wote wéru koor ci ngeen di gëna am jot ci ngeen di fekk nak ci ngeen war na gëna ñak jot sax nak ngeen war na gëna ñak jot kon ki yonentu sallallahu alayhi wasallam digg ngeegalal yalla ci wéru koor moy kan moy ki nga xamni imanan wa ihtisaba ni wor gëm na yalla te ngëm yalla mandar ga moy lan moy def digle yi bayyi tere yi lol moy mandar ga ngëm def digle yi bayyi tere yi motax fuqaa dañ wax ni al iman bil qalb wa nutq bil lisan wal amal bil jawarih ni makoy jangal xalé yi ci majalis bi dama len ko misal ni mi ngi melni ngëm ma misal len ni mi ngi melni yow mo xamni da nga am djummi ngëm yalla ngok am nga djummi nga dal dikoy duggal ci sa poche taya dang koy jëk duggal ci sa calpe sax tejj ko yemoote mom ngëm di djummi bobu nga duggal ko ci sa poche taya yemoote nga gung ko ba fajj poche taya ja yam nga xet ko sa loxo wan ko ni ko yaangi fi te bu fi jog ngam yalla ngok al iman bil qalb legi woni ko bi lisan moy nga wax ko ci sa lambiñ ba ñepp xam ko ni jaay lo xamni gini lay jar nga ne man de amna gini lolou moy nga wax ko ci sa lambiñ ñu xamni kon legi yow am nga gini bu ñi jaay luy jar gini manes na la ko jaay waye ba tay doy de al amal bil jawari légi nak fass nga gimi ci sa poche tiaya wax nga ko bu nit ñi dekkoon am nga gimi légui bala ñu ko gëm nak wal amul bil jawari da ngay gënë gimi bi ñu xol gis ko xamni yow ñu am nga gimi moy wal amul bil jawari motax ñu ngëm yalla dang koy fass te rook seen ci sa xol ba nepp nak wax ko ci saw lamine ba ñepp xam ko légui nak nga jëfé ko ci téré ba ko la gis xamni yow ñu gëm nga yalla waye ñun mal asaf contraire bi lañuy def nañu ko wax rek waye jëfé ko mom la yalla xam doyn man man sama ramadan imanan wa ihtisaba ñuy gëm yalla bu mat ngëm yalla mandar gay moy loolu mu wax wa ihtisaba nak moy nga fas yene fagu tuyaba waxtane yalla da melni yow mu tim ndab di ca sotti ndam lu set nga di ca sotti aw ñam wala am ndox conférencier bi dina ñëwé yow ni yalla ñor tatan soxol mu tambali naan yalla neena yonent bi neena worom xam xam yi neena nit ñi talal seen tatan seen ndab di deglu ba yagg ab ministre ñëw mba député mba nga xamne moy meru koñ bi ñu ne kacceen wax ja li xew moy ndam li dang koy ubat mba mu xajam kon fofu la fa yaq kenn xamu ñu toll kenn mënu lako wax kenn mënu lako wax ci len mayen bi ya makk ñew ñu na di mënu ci ñak bañu sadi grain de salam kat ndax monu may biye may nañ ñetti biye may nañ ñenti biye kon conférencier bi dañ ko warna tudde rek conférencier sédélé biye makka te bañ ko tudde conférencier wéru koor
conférence wéru koor dédé tuddu len ko conférence sédilé biya makay rek sédilé biya makay wa da sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wa sabirin wala nablawannakum atana lamul mujahidin minkum wa sabirin sourate al-ahqaf man yalla buma dañ mukk di len exminer di len exminer ngir dama bëgg xamé ñi nga xamni deggal nañ ay mujahid lañ xanañ ba installé ben logiciel buñu tuddé asabru ñun ci seen xol logiciel la bo xamni dang koy installé ci sa xol asabru ñun ñun moy tax nga mëna def lila yalla sant bayyi lim la téré ñun do nga tax nga man ko waye boku mënul do ko man ndax intérêt yi nga xamni mo la wër ba di la ko té mëna ñun dafa bari intérêt yi la wër dafa bari logiciel yi la wër nga xamni mën na gripé sa logiciel mu logiciel yi nga xamni ñoo la wër nga xamni mën nañu entassé sa logiciel mu logiciel yoyu bu fekkante ni amulo antivirus seen virus day yaq sa logiciel sabru manam ñun faaw nga am antivirus rek antivirus ma tax yalla ni faaw ma xol ba xam kan ci yeen mo meuna mun ba def ndigal yi meuna mun ba bayyi tere yi ata na'lamu mujahidin minkum wa sabirin mujahid bi moy antivirus al mujahid moy antivirus moy lepp lu dox sa digeunte bayi tere yi nga xex ak mom lepp lu dox sa digeunte jeffe ndigal yi nga xex ak mom moy antivirus bi su ko defee rek logiciel sabru dal di meuna installer wu du am benn virus bu ko écraser du am benn virus bu ko écraser asabru ata na'lamul mujahidin bama xam kan ci yeen mo am antivirus buma dañ di len examiner ba xam kan ci yeen mo amé antivirus ba sa bu virus ni beugé ñew ngir écraser le système sabrom lu jihad ak mom xex ak mom genné ko wala atakh ali salatu wassalam neena كل عمل ابن آدم الله بلا صوم إنه لي وأنا أجلس بيد ميتي حديث القدسي صلى الله عليه وسلم كلا من يسون برم بارك وتعالى رواه برم ماني رام آدم لبل مجف جفما لبل موه وهما لبل مدف على لما مني dama adamal len rek la jëfal mako man yalla han yowmal khiyam ma koy fayal sama bop moy koor xolal mbolam xeti yenen jamm yalla yi ngay def defal nañ ko keneen ku dul yalla mbolam xeti jamm yalla yi ngay def yow julit bi la defal nañ ko keneen ku dul yalla len kep lañ mën te mësta defal ku dul yalla moy koor koor rek lañu mësta defal kudul yalla waye budé sujjot boy julli di sujjot da nañ sujjotal kudul yalla boy jaamu da nañ jaamu kudul yalla latak usak manatak salisatu uhra jangu ngelen boy saraxé sarxel nañ kudul yalla sarxel nañ kudul yalla lenn kep lañu mësta defal yalla moy asawmu koor mom yalla kep lañ ko massa defal motax yalla ni makoy fayal sama bop ne ané sayyidina muhammadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni dem tok sam ni ñeul balbu ne ané kullu amalin ibnu adam la ila sawm
fa innahu li wa anna ajsubi dama adama lum def bopam la ñeal ndax defal nañ ko keneen ku dul man mën na am sax buñ koy def ngistal tabina ja ñu waye koor mom ku ko def te wor na nga wara woré kenn taxul ko dul yalla man yalla ma tax ginaaw ma tax ni makoy fayal sama bop ni fa mar ni sant jaxata xam nañ ko ni metté nga defal ko kan yalla subhanahu wa ta'ala ni fa mar lenen lu ñu xifa mar defal nañ ko keneen ku dul yalla waye xifa mar mom yalla kep lañ ko massa defal min tuloi samsi ila khurubi samsi yalla rek tabarak wa ta'ala kon julit bi warna profiter ci xifam gogo ak maram gogi mu am ci ngeureumal yalla tabarak wa ta'ala te bañ ci wut ngeureumal nit ñi bañ ci wut ngeureumal nit ñi ndax sa bo ci wuté ngeureumal nit ñi yaangi ngistal te ngistal yalla amu ci soxla tabarak wa ta'ala ñu ngi def sallallahu alayhi wa sallam neena asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital alayhi salatu wassalam neena kor protection la ci julit bi te digeunte ak safara kor safar pompier la wa xamni dalay fayal sawara wira wala ëlëk na'uz billahi minan nar kor safar pompier la bu dox sa digeunte ak safara wu tak kor defense la bu dox sa digeunte ak lepp lu jëm ci sa kaw mune mang la koy misal ci ni melni xare kat bo xamni dafa sol mbubum kong moy ni muy defandare jasi ak fetti ak misili ni kor anti misil la mom yonante bi sallallahu alaihi wasallam kor anti misil la sa bu la iblis sané misil bi la yobbu safara rek anti misilam moy kor lolou yonante sallallahu alaihi wasallam wax kor anti misil la ci kan ci ko def ngir yalla kor anti misil la wala tax sallallahu alaihi wasallam ni nga xamni ni non la daan woré ngir bëgg tuyaaba xamni daana def li ñi tuddu sax wissal donte lool nak ci mom rek la dagan koor xeexam bi ñi tuddu alquran yalla da ko xeexale ak alquran ba mok alquran ño bok même effet bu ñi def ci doom adam même effet mom koor yalla da ko xeexale ak alquran ndax alquran ci koor la wacc ba koor di def effet bi alquran di def koor alquran nga xamni waxi sun borom la tabaaraku ta'ala am daraaje ju tol ni sifatun min sifati llahi di melaw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye koor alquran li daraajam ri yalla xeexale nako koor bale alquran man koor man nako moy ramu fekk ko wara dem safara nga ramu ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané fekk wara dem safara nga ram ko timu ko ci kanamu yalla ba yalla bal ko yobbu ko aljana koor man nako niko alquran mané yaronte sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar moni asiyam walquran yasfa'ani lil abdi yawm alqiyamah lolou mustafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax asiyam walquran yasfa'ani lil abdi yawm alqiyamah mustafa ali sallallahu alaihi wasallam moko wax ñena koor ak alquran dañuy ram jam bi ëlëk yowmal khiyam duggal ko aljana ñoo tax sun sëriñ bu mag bu